qu'il a une hémorroïde en dani na ya inje, hernie interne externe, qui fa fa amakuzimia, diabète, cancer, myome, estomac, amibe, kabunda, upungufu wa nguvu za kiume, kuguba ya wababa, pia kwa wamama, kuzala kwa shida, kuzala na watoto, wanakufa, unauzisha mibande ya kila aina, anatunza miziro, anatunza malibole kwa wadada pia kwa wamama, kama uko kaka ama uko dada au wowe wala uolewe, juu ya bisukumizi unakaribishwa. Tatunza bwizi kama una ndugu alishaka potelea safari arudie, unakaribishwa pia. Anatunza somo pia, anapana antipoison, anatunza cirrhose de foie, anatunza bilonda ya kila aina, pia anatunza mulonge. Shida za mahewa mbalimbali unakaribishwa kusimama kwa uzazi bila kujua sababu, karibu pia kwako. Adresse Panzi Kamagema, ama unaweza itwa kunya, unaweza ita kunamba zifuatazo 09 87 99 36 50 083 20 18 082 09 87 99 36 50. Nejistan kutoka Ijwi, mganga wa asili ndiye amesaini tangazo yenyewe. Wasimamizi wa kundi la IPTA Maunion de Personnes de Troisième Âge Sud Kivu wanajulisha ya kwamba vipimo ya wazee kupitia mashine ya analyseur magnétique resonance ya kuvumbua magonjwa mbalimbali ndani ya mwili mdakika kumi ama 2 minutes, sawa vile tension estomac, sumu, rhumatisme, mifupa, meno, prostate, macho, akili kushuka, kifua, fiko, diabete, viungo vya uzazi kwa wababa na kwa wamama, foie rate na vinginevyo, pia kuko ingine mashine ya reflexiologie itwayo vibromasseur ya kufanya massage na dawa za kunyorosha mishipa na kusaidia kutembeza damu vizuri, vipimo ya mwili yote pamoja na massage kwa mzee membre wa IPT, yani 5000 francs na mwenye aiko mwambro ni 10,000 francs congolais. Pia kama uko kijana ama mwingine mtu yote, unaweza fika kujipimisha kwa kujua hali ya mwili wako. Kisha kupima utapata maelezo ya kutumia vyakula na madawa, pia zingine mashauri kuhusu mwili wako. Wale wenye walipimiwaka mbele na wakatumia dawa nao wafike kwa kufanya uchunguzi. Vipimo vitaanza siku ya kwanza tarehe 13 March mwaka 2026 hadi tarehe 13 April mwaka 2026. Adresse Feu Rouge, Paidec entre Église Rehoboth, téléphone 09 93 039 848. Mwenye kuhusika na afya kwenye muungano IPTA ndiye amesaini tangazo. Inaomba kwa baba Baka Busanya Mutima Abraham na bwana Mudekereza Mugisho Olivier kupita kuchukua dokima zao kwenye Radio Maendeleo. Wanaweza ita kwenye namba ifuatayo kwa kupata mafasirio zaidi 09 98 462 34 91, ili wapate mafasirio kuhusu dokima ama vitambulisho vyao. Ni Radio Maendeleo ndiyo inasaini tangazo yenyewe. Inaombwa kwa ndugu Magaju Murula Narcisse aliyepotelewa na karte de lecteur yake, pia mkaji wa Buzi, ya kwamba karte de lecteur yake inapatikana pa kwenye Redio Maendeleo, anaweza kupita kwa kuichukua. Na sisahau pia malipo ya tangazo. Sisi jamaa la Karubandika na Bashashu tunawatafuta watoto wetu wawili, Aline Karubandika wa miaka 13 na Gloire Karubandika wa miaka 8, waliopotea nyumbani tarehe 4 Juni mwaka 2026 majira saa 12 za asubuhi, hadi leo hawajaonekana bado. Tunasimu mtu yote wa moyo mwema aliyogota watoto wao kuwafikisha kunako redio na utangaza ama kuita namba zifuatazo tazo 09 94 40 30 872. Note bien kunyumba ni kuruto Duvira. Kwa niaba ya jamaa ni bya Mungu Karubandika biade ndiye amesaini tangazo yenyewe. Kwa kupuka kosefu wa kazi pia magonjwa tofauti, unajulishwa kwa watu wote wa Bukavu na kando kando kama kumeandaliwa
formation isiyokuwa ya kawaida kunako Eperahamu ambapo kanisa la Sebeka Bugabo itakaofundishwa ni ifuatayo: utaalamu wa kufuga samaki rasi mbalimbali ndani ya kisima, ndani ya kaji, ndani ya tuki ya plastiki hata nyumbani kwako, namna ya kutengeneza chakula ya samaki ya kwa miezi nne tu, namna ya kutambua magonjwa ya samaki na kuitunza ufugo wa kuku.

namna ya kutambua magonjwa ya kuku, nguruwe, lapin, dendon, kaya na kuitunza na dawa za majani pia za kizungu, namna ya kutengeneza chakula ya kuku na kuikulisha ikomae upesi, namna ya kutotolesha mayai bila kuku, namna ya kuvaksini kuku sipatwe na magonjwa, ufundi wa kutagisha kuku mayai mbili kwa siku, namna ya kutagisha kuku za kishenzi mayai mengi, namna ya kujengea nyama zetu majengo za kawaida, pia majengo za kiwanda kikubwa, ufugo wa nguruwe, namna ya kutambua magonjwa ya nguruwe na kuitunza, namna ya kutengeneza chakula ya nguruwe, utaalamu wa kufaili nguruwe za 2026 kwa bara moja, utaalamu wa kufuga nyuki na kupata asali nyingi kwa siku chache, watafundisha pia utaalamu wa kufuga stiko na soldat noir kwa kupunguza gharama ya malisho ya kuku pia samaki. Notez bien, kujandikisha ni 3500 francs. Muda wa formation ni Jumatatu. Masomo imeanza après-midi ya tarehe 5 Juni mwaka 2026 pasa kenda unusu kwenye Perhamo papo kanisa la Sebeka Bugabo chini ya Lycée Wima. Kisha formation utapewa breve usikivu mwema. Telefone 09 97 18 49 11 09 87 54 68 61. Gédéon Diwelu Bola Uzima Diamesai ni tangazo yenyewe. Dr. Ponce ametangazia watu wa mji wa Bukavu na kando kando kama na kuja namna mpya ya kutunza magonjwa mbalimbali na majani na dawa za asili, mizizi na majani ya pori. Dr. Ponce anatunza magonjwa kama vile tension, estomac, fièvre typhoïde, palpitation du cœur, maux de tête, rhumatisme et mal des dos, rein, mal des ventres, diabète, constipation, cirrhose des foies, carie dentaire, cancer des seins, paralysie, épilepsie, obésité, asthme, appendicite, infection vaginale et urinaire, bouchement des trompes, règles douloureuses, stérilité, kystes, myome, fibrome, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, hémorroïdes internes, externes, hernies internes et externes, prostate, infection sexuelle chez les hommes, irritation corporelle, gonflement du ventre, gonflement des jambes, maladie d'origine spirituelle na mengine. Docteur Ponce kuna dawa ya kuachisha mtu kukunywa pombe, anapima sumu ama poison na anapana antipoison. Ila yeye ni mkongomani kamili, alishawahi kupita eneo nyingi barani Afrika. Sasa leo anapatikana mjini Bukavu akitokea Lubumbashi na Kinshasa. Kipimo mafish ni 5000 francs, ila siku ya sita na ya Mungu kipimo ni 3000 francs. Note bien kifika kwa mganga Docteur Ponce, usiseme hata kitu moja, yeye mwenyewe atagundua magonjwa yako yote kupitia vipimo anavyo kuwa navyo. Kama ulishawahi kutembea kwa waganga wengi na kosea wanasuluhisho, fika sasa kwake Dr. Ponce, utapata uponyaji kamili na mahitaji ya moyo wako. Dr. Ponce anatunza na Mungu wa mbinguni anaponya. Adresse Route de Vera pale Kusime pembeni ya Kasoko ya Route de Vera. Contact plus 243 97 52 28 344 082 55 56 903. Ni Dr. Ponce ndiye tangazo yenyewe. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa matangazo ya kifupi ya matangazo mbalimbali. Tunasema shukrani kwa kututega sikio.

watu hawapashwi kubeba silaha. Kuandikisha mtoto katika makundi ya kijeshi ni ukiukwaji mkubwa wa haki za mtoto. Unamuima elimu, usalama na matumaini ya maisha yake ya baadaye. Tulinde watoto wetu. Tukatae kuwahusisha katika vita na migogoro ya silaha. Mtoto ameumbwa kujifunza, kutimiza ndoto zake na sio kubeba silaha. Mtoto ni hazina ya jamii, mlinde, msomeshe na mpe nafasi ya kutimiza ndoto zake. Vita si mahali pa mtoto. Ujumbe huu ni wa Radio Maendeleo.

Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kuusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kuusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenyu.

beneweru bazigirwa mwakano la kasanzi e indu alandari ya ebola elinomunte mwiru kulikuwa bula girebwe nene rugende kere rwaka shimbulira amarigi kugabalenga bama galankana bagwere baka ruigiriza ngasimango abo balenga bama galankana barubu

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini yangu kwamba uko salama mahali pote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kuipokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio mtasari wake. Mjini Lome nchini Togo, nchi za bara la Afrika zimeweka pamoja juhudi kwa kutafuta amani kurejea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati juhudi za kidiplomasia kwa kurejesha amani zaendelea, mlio wa risasi waendelea kusikika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.

0: kupigwa kwa kura ya maoni ili kuruhusu mageuzi au marekebisho ya katiba nchini Kongo ya Jamhuri ya Kidemokrasia. Pendekezo hiyo imetumwa kwenye chumba ya wazee ama wana Senate ajili ya uchunguzi wa kina na baadaye itapelekwa kwake rais wa nchi kabla ya kupigwa kura ya maoni nao wananchi. Pendekezo hiyo inaungwa mkono nao wanabunge wa majimbo, washauri wa mitaa na maliwali wa jimbo toka vyama vinavyomuunga mkono rais wa nchi. Wakati hayo ya kijiri, muungano wa vyama tano vya kisiasa vya upande wa upinzani vimeandika barua ya kutoa taarifa kuhusu maandamano ya kukaa chini inayoandaliwa kuendeshwa kwenye jumba la taifa mjini Kinshasa siku ya tano tarehe 12 Juni ijayo ajili ya kupinga shughuli ya kupiga kura ya maoni itakayotoa nafasi ya marekebisho au mageuzi ya katiba nchini Kongo. Katika barua hiyo, wanasiasa wa upinzani wanaomba wakuu viongozi kuwalindia usalama wakati wa maandamano hayo ya kukaa chini yanayotarajiwa kuendeshwa mjini Kinshasa.
1: Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, wapatanishi toka nchi za bara la Afrika wanaohusishwa kwa ajili ya kutatua mzozo wa vita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepatana kwa kuongezea idadi ya husika, hasa zaidi wenye kuwa na ujuzi kuhusu mizozo inayolikumba bara la Afrika. Wamekusudia hivyo baada ya kikao ambacho wameendesha kwa kukagua kazi walioiendesha kwa muda wa miezi mitatu iliyopita kuhusu juhudi za kutanzua mzozo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wamechunguza pia kipi cha lazima kwa ajili ya kutekeleza miaka mitatu ijayo, hasa zaidi kwa ajili ya kuendelea na kazi iliyoanzishwa na nchi ya Qatar na Washington kuhusu mgogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wametoa mwito kwa nchi zingine zenye kuhusika katika upatanisho huo kuweka juhudi zao pamoja kwa ajili ya kuchangia kwa kurejesha amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo wote pamoja wameahidi kufanya iwezekanayo ili kuhakikisha kwamba amani imerudi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkutano huo umekusanya nchi wanamemba za Umoja wa Afrika, nchi memba wa Muungano wa Ukanda wa Nchi za Afrika Mashariki, SADC, CIRGL pamoja na Shirika la Kimataifa la Msalaba Mwekundu. Upande wa kusini mwa jimbo la Kivu ya Kusini, hususan katika milima ya Fizi na Mwenga, na pia upande wa kaskazini zaidi katika grupema ya Miti na Bugore wilayani Kabare, mapambano yanaendelea kuripotiwa licha ya aliko zinazosikika hapa na pale kwa ajili ya kusitisha mapigano hayo. Kaskazini kama vile kusini, ni kila siku ndipo mapambano yanajitokeza kati ya askari wa AFC M23 Twigwaneho zidi ya jeshi la FARDC lenye kusaidiwa na wapiganaji wazalendo na jeshi la Burundi. Alenka Bika likoje hili?
2: Katika eneo ya kusini kwa mfano, duru nyingi zajulisha kwamba mapambano yameanza tokea tarehe 5 Juni mwaka huu kupitia shambulizi kwa ndege bila rubani ya ngome za askari wa AFC M23 Twirwaneho katika vijiji vingi vinavyokuwa kando na Minembwe na Mikenge, sekta ya Itombwe, kati ya wilaya ya Fizi na Mwenga. Wakati raia wengi waliuawa na wengine kuumizwa katika shambulizi ya usiku wa siku ya sita kuchia siku ya Mungu, habari zingine zajulisha kwamba shambulizi ya AFC M23 Twirwaneho iliweza kupelekea kudhibiti kijiji Mikenge toka mikononi mwa jeshi la taifa FARDC. Hawa waliweza kujielekeza maeneo ya kijiji Point Zero na kandokando, kajulisha duru za mahali. Ila siku ya pili tarehe 9 Juni mwaka huu, kuna ripotiwa mapambano yaliyoanzishwa mara tena katika kijiji Kalingi bila kutoa maelezo yoyote. Duru nyingi zajulisha kwamba mapambano makali yamejitokeza kwa ajili ya kuendelea kudhibiti eneo zilizochukuliwa na wengine kuendelesha mapambano kwa kujaribu kuchukua eneo zingine. Katika eneo hiyo, kuna ripotiwa mamia ya wakaaji waliokimbia maskani yao na kujielekeza katika eneo ambako wanadhani kuishi kwa usalama. Pia shule nyingi ziliweza kubomolewa katika shambulizi hizo. Upande wa kaskazini mwa jimbo, ni mapambano ndio yanaripotiwa tangu mchana kati ya siku ya kwanza tarehe 8 katika vijiji vingi vinavyokuwa kando na mbuga kuhifadhi wanyama Kauzi Biega katika groupement ya Bugore wilayani Kabare. Asubuhi ya siku ya pili tarehe 9 Juni, mlio wa silaha nzito nzito mesikika katika vijiji Chibati, Kabulungu, Mulangala, Chisiru na kandokando ya senta ya utafiti ya Luiro. Duru nyingi zajulisha ya kwamba shughuli zimezorota katika eneo hiyo tangu asubuhi ya siku ya pili. Watu waliojiandaa kujielekeza shambani na wengine kwenye nafasi zao za kazi waliweza kurudi nyumbani sababu ya uga. Karibuni mili ine bila uhai ya watu walioguswa kwa risasi ndio imeshagunduliwa katika eneo hiyo tangu kujitokeza kwa mapambano siku ya kwanza tarehe 8, kajulisha mkaaji mmoja wa mahali.

0: aliyehojiwa na redio yako. Huyu aendelea kujulisha kwamba wakaaji wengi wamekimbia vijiji vyao tokea juma nyingi sasa kutokana na mauaji kila leo, vitendo vya ubakaji, ukatili, pia ukiukaji wa haki za binadamu, huku wengine wakikimbia vijiji vyao wakihofia maisha yao. Hali imeonekana kurudi kuwa kimya kisha mchana kati, ameendelea kujulisha mkaaji huyo.
1: Ripoti yake Ale Kabika. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, licha ya makubaliano ya kusitisha vita na juhudi za kuleta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mapambano bado yanaendelea katika maeneo mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini na pia jimbo la Kivu ya Kaskazini. Akizungumza kwenye Radio Maendeleo tarehe 9 Juni mwaka 2026, mwanasheria Maurice Mirindi amesema kuwa mapambano yanaendelea kuripotiwa wilayani Kabare, Kalehe na pia kwenye eneo jirani. Huyu amejulisha kuwa pande zinazohusika hazitekelezi ahadi zilizoweka kwa ajili ya kurejesha amani licha ya mazungumzo yaliyoendelea kuendeshwa. Kutokana na hali hiyo, wakaji wanaendelea kuteseka kwa kushikwa bila sababu, kutekwa nyara, pia kufanyiwa vitendo vya ukatili. Maurice Mirindi anaalika wahusika katika mapambano hayo kuheshimu makubaliano walioisaini ili amani irejee na kurahisishia hivi wakaaji kuendelea na shughuli zao bila shida yoyote. Mwanasheria Maurice Mirindi anayaeleza.
2: Kwa mshangao mkubwa ni mapambano yanaendelea kukua na uisha raia kiolela. Kwa wakati huu unasikia ngambo za Mudaka na kadhalika watu wamefungwa kiolela, kukua porte dispari kwa motife moya, uko kolaborateur wa ngambo fulani ama uko kolaborateur wa ngambo fulani, na hiyo yote inaendelea kutia raia katika shida kubwa. Soko ambazo zilikuwa zikifanyika ma village zetu zinaanza kuwa na shida kufanyika, kwani wakati watu wanakuwa yuko msoko unasikia mapambano tena inaanza, watu wanakimbia na wanaibiwa vikali. Hiyo yote inakuwa mashida ambayo inakuwa ndani ya vita hii, na sisi kama raia tunateseka na tunachoka. Tunaomba parti yote mbili kurespecte cessez le feu na kutuletea amani, kwani tunahangaika sana. Watu wanaendelea kuuawa kiolela. Unasikia wakati wengine walitoka kwa mapambano wanakuta watu fasi fulani wanaua. Ndio maana tunaomba wa belgera ku respecte makao ambazo wewe wenyewe uko nda signe na kutuacha sisi kama raia tuishi na amani.
1: Sauti yake mwanasheria Maurice Mirindi. Na tujielekeze wilayani Walungu ambako shirika la raia tawi ya wilaya ya Walungu inaomba viongozi kuzidisha mbinu za usalama kwenye barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Walungu katika wilaya yenye kupeleka jina hii. Shirika hilo limejulisha hivyo wakati wa mazungumzo kwenye Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 9 Juni mwaka huu 2026, kisha shambulizi iliyoendeshwa na watu wenye kumiliki silaha dhidi ya abiria waliokuwa wakisafiri kwa gari na pikipiki kwenye barabara hiyo. Shambulizi imejitokeza kati ya vijiji Bideka na Kahembari. Yaendelea kujulisha shirika la raia inayosema kushangaa na shambulizi dhidi ya wapita njia zinazoendelea kujitokeza kwenye barabara hiyo licha ya malalamiko mengi iliyokwisha kutolewa na raia. Wakati wa shambulizi yenyewe, simu za mkononi, pesa pamoja na vitu vingi vya samani vimeporwa. Shirika la raia linataka kuona doria za askari jeshi zinazidishwa kwenye barabara hiyo kwa ajili ya kuboresha usalama wa wasafiri pamoja na mali yao. Kiongozi wa shirika la raia katika wilaya ya Walungu, Christian Ziganira Mwambali, amesema
3: kwenye barabara nambari 2 mali kunaitwa Kaimbari, barabara ilikuwa ikifungiwa na watu wenye kumiliki silaha wakipora mapikipiki na magari zilikuweza zikitokea Bukavu kwa kuleta uchuruzi na watu walipoteza pesa, walipoteza simu za mkononi na vingine vitu vya maana. Yoyote yalionekana kwamba tangu mangaribi wao walikuwa wakifunga balabala, ndio kwa wakati hiyo pasa moja na nusu walianza kufanya uporaji hiyo. Ilikuwa kusema kwamba siku zilizopita uporaji hiyo haikuwa ikionekana tena, kwani walikuwa kilindia watu usalama. Kwa siku hizi inaonekana kwamba wamerudilia tena makazi zao wa wajambazi ya kuharibisha, ya kunyanganya watu. Tunaomba kwa viongozi wenye kupatikana kwenye mwingine waangalie tena kisi ya kurudilia mapatri kwenye njia hiyo, ili vitu vya watu na watu waweze kuwa natembea katika usalama.
1: Christian Ziganira Mwambali ni mwenyekiti wa shirika la raia tawi ya Walungu. Mpendwa msikilizaji unaoendelea kuipokea wakati huu, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutazungumzia habari zingine.
4: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Tukiendelea na taarifa hii ya habari, nyumba zaidi ya 100 kuteketea kwa moto, vitu vingi vya samani kuungua ni matokeo kwa muda ya ajali ya moto iliyojitokeza kwenye Avnika Reji kata Chai mtaani Bagira mbele ya mchana kati wa siku ya pili tarehe 9 Juni mwaka huu wa 2026. Maelezo kamili yatolewa nawe Alain Kabika.
0: Kiongozi wa kata Chai Akilimali Mubigalo Zidone anaitolea habari amejulisha kwamba ajali imejitokeza pasa 3 asubuhi bila kusababisha kifo ya mtu. Wakati wa ajali, vitu vingi vya samani vya wakaaji vikiwemo mavazi, simu za mkononi, pesa na vifaa vingine vya lazima vya nyumbani viliweza kuteketea kwa moto. Zaidi ya nyumba 15 zimebomolewa pia na vijana wa mahali kwa kuepusha moto kuendelea kuteketeza nyumba zingine. Kiongozi huyu anasifu juhudi za shirika Farmakina na mtaa wa Ibanda kwa kutuma kwa haraka gari za kuzima moto. Kiongozi wa kata Chai Akilimali Mubigalo Zidone anatoa wito kwa viongozi, miungano, shirika za kiutu pamoja na watu nia nzuri kutoa msaada kwa jamaa zilizoathirika na ambazo zinapitisha usiku nje. Kiongozi wa kata Chai katika mtaa wa Bagira, Akilimali Mubigalo Zidone, amejulisha kwamba
4: moto iliravage plus de 100 maisons mwa avenir tu ya Karaji. Bilan exact itatoka, ila plus de 100 maisons jo tunaestime imelungula. Hakuna perte en vie humaine, ingawaje perte ya bitu wakaaji ambao zililungulia munyumba. Cause mpaka sasa haijajulikana. Ma famille saï zinakuwa sans abri, plus de 100 maisons parties en fumée, plusieurs ménages saï biko sans abri, mpaka sasa ni dégâts niko énorme. Wakou viongozi walitutumia intervention, tulipata deux véhicules anti-incendie, pamoja na vijana ambao walijitoa, moto ilikuwa maîtrisé. Jumbe ambao tunakuwa nayo kwa wakaaji, tunaingia mu période niko sèche. Batu wajitahidi sana contrôler ma mafigaza, contrôler ma installation ndani ya manyumba, contrôler ma fer à repasser, le maréchaux. Kwa sababu hiyo ni mambo yenye iko nasababisha sana mainsanzi yenye iko natokea. Vile vile hata ujenzi, watu wajenge wasijenge kiolela, basi bananishe manyumba, wasiingie mwa servitude. Hiyo yote inaleta mainsanzi inaongezeka sana ndani ya mamitaa yetu.
0: Kiongozi huyu awaomba wakaaji wa eneo yake kuwa makini kwa kuepuka kuwekea mafuta nyumbani, kuepuka kuwatolea watoto kazi ya kupika chakula wenyewe nyumbani, na kuepuka kuweka wenyewe moto wa umeme katika nyumba zao bila ujuzi wowote.
1: Shukrani Alain Kabika kwa ripoti hiyo. Na tuzungumzie habari za maadhibisho. Hakuna tatizo yoyote inayotokana na maandalizi ya mtihani wa matayarisho ya mkondo kwa wanafunzi wa somo la saba ama tena SOSPE itakayoendeshwa tarehe 11 hadi tarehe 12 Juni mwaka huu wa 2026. Hakikisho hiyo ni yake Chiregereza na Buchi Chantal, akiwa inspekta mkuu jimboni kwa muda wa jimbo la maadhibisho la Kivu ya Kusini ya kwanza, aliyoyajulisha kwenye Radio Maendeleo leo siku ya pili tarehe 9 Juni mwaka 2026. Katika matamshi yake, Chiregereza na Buchi Chantal amejulisha kuwa yote imekwisha kuwa tayari kwa ajili ya kuendesha mtihani popote katika eneo la maadhibisho la Kivu ya Kusini ya kwanza. Sanduku zenye kuwa na maswali ya mtihani zimekwisha kuwasili mjini Bukavu, na mainspekta husika wameanzisha operesheni ya kuzipeleka kwa wakati kwenye senta mbalimbali ambapo mtihani utaendeshwa. Inspekta huyu amejulisha kwamba makosa iliyoendeshwa wakati wa mtihani wa kuhitimisha majifunzo ya shule la msingi ama ENAFEP tayari imekwisha kukosolewa na haitajitokeza tena wakati wa mtihani wa tena SOSPE. Tumsikilize Chiregereza na Buchi Chantal akitoa maelezo.
5: Na kuhusu kusema kuna namna fasi zimoja zimoja wasipate mashindano kwa wakati, hapa tunaweza kuwatuliza na kuwaambia vitu yote imetayarishiwa kwa jinsi kusikue hata fasi moja mashindano itafika nyuma. Wote watapata mashindano kwa wakati kwa sababu mashindano ilitayarishiwa na ku fikishwa kila nafasi, hata ni mbali hata ni je, ifike kwa wakati kwa jinsi siku ya 4 asubuhi watoto wote kusaa moja wote wapate mashindano yao na wafanye mashindano kwa amani.
1: Na tukiendelea na habari hizi, tuzungumzie afya. Viongozi wa kisiasa na wa afya wanaendelea kuzidisha mapambano yao dhidi ya ugonjwa wa Ebola katika mitaa za afya za Katana na Miti Muresa. Wametuma wahimizaji wa kijamii ama warele communautaire ili kufuatilia watu waliokutanana na wagonjwa, kuwatafuta wagonjwa wapya na kuelimisha wananchi kuhusu namna ya kujikinga. Akizungumza na Radio Maendeleo, Justin Bengehia kutoka chumba jimboni sika na afya amesema kuwa shughuli hizi zinafanyika hasa katika maeneo ya Kabushwa, Kalagane, eneo za Luiro, Chahoboka karibu na Kahungu, eneo linaloguswa zaidi na visa vya ugonjwa wa virusi vya Ebola hadi sasa. Amesema kwamba mgonjwa anayewahi kupelekwa hospitalini anapata bahati kubwa ya kupona. Pia awataka wananchi kuheshimu hatua za kujikinga dhidi ya ugonjwa huo wa virusi vya Ebola. Justin Bengehia anayazungumzia.
6: Viongozi wa jimbo, viongozi wenye walitokea Goma, wanamaliza kulanse ile kurenforce ile strategie, tunasema strategie d'intensification, bana kaza maraki ngufu sana ile riposte kwenye tunatia wa relais communautaire 115 na wenzetu wa zone de santé, wa expert wa division ya santé, wako mu communauté kuangalia hali ya maisha, kuangalia kusensibiliser watu, kuangalia kama ile ma contact ziko ziende ku cantonnement, na ile ni essentiellement Miti Muresa na Katana, mwere de santé zenye ziko jirani na Kaungu, sawa vile Kabushwa, Kalagane, Luiro, Chaoboka, Chiranga et consort. Tunafikiri kama sisi wote, kila mtu anatia mkono yake, hii epidemia Ebola tutaikimbiza mjimbo letu la Sud Kivu.
1: Ni vema tufahamishe kwamba kwa sasa jimbo la Kivu ya Kusini inakuwa na wagonjwa wawili wenye kuhakikishwa kuwa na ugonjwa wa virusi vya Ebola na ambao wanapokea matibabu, na zaidi ya watu 108 wanafuatiliwa nao wataalamu husika na afya. Na tujielekeze wilayani Mwenga ambako shirika la raia tawi ya Wamuzimu inasema kuhuzunika na vitendo vya ukatili vinavyodaiwa kuendeshwa dhidi ya vijana wa baraza la vijana la Wamuzimu Kitutu toka kwa watumishi wa shirika la Luma. Tukio hilo limetokea wakati vijana hao wametembelea eneo la mgodi wa Mitobo Banampute, sheferia wa Mzimu wilayani Mwenga. Miriam Mufano kwa maelezo kamili.
7: Kulingana na masemi yake Bienfait Fazili Mulonda wa Lubanda, kiongozi wa muungano huo wa kiraia, vijana hao walikuwa tu wakifuatilia namna gani uamuzi wa waziri husika na madini kuhusu kusimamishwa kwa shughuli za uchimbaji madini nazo kampuni za kigeni katika eneo hilo zinatekelezwa. Kwa bahati mbaya, pahali ya kulindwa, vijana hao walitendewa vibaya na kushambuliwa na walinzi wa shirika Luma. Huyo wanasema kwamba tukio hili ni ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Anaomba mamlaka husika kufanya uchunguzi ili ukweli ujulikane na wanaohusika waadhibiwe kulingana na sheria. Tumsikilize.
8: Tumesema ya kwamba tumelaumu kwa ukali jambo hili lilofanyika, ijapokuwa walikuwa wakichunguza ikiwa kibarua cha waziri anayehusika na uchimbaji madini kilichosimamishia kazi mashirika yote ya kigeni inayofanya uchimbaji madini, na wao sawa vile Luma walitajwa kutokuheshimu jambo hili. Kwa hiyo tumelaumu vitendo hivi na kuomba hakimu mkuu wa mahakama kuingilia kati, chunguzi mkuu wa kazi za majini kuingilia kasi, wanaohusika na jeshi kuingilia kati, na vyombo mbalimbali vinavyohusika na uchimbaji madini vyote viingilie kati.
7: Kwa upande wake, shirika Luma imekataa mashtaka yote yale. Mwakilishi wa ushirika wa umoja wa Bomoko, Sosten Kwilemba, anasema kuwa kuna kijana aliyepigwa na wafanyakazi wao na kuomba shughuli zao zinafanyika wakiheshimu sheria. Anawalika basi hivi wakaaji kuwa waangalifu, wakiepuka habari za uvumi na za uongo, na kutumia njia zilizo halali kwa kutatua mizozo zao mbalimbali kwenye migodi za kuchimbia madini eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Tumsikilize.
9: Nawaza sisi tuko Mitoho, hatuyakuwaka shida na watu wala hatuwezi kuwa shida na watu. Sisi ni wazaliwa wa huku, na hiyo mambo unasikia ni mambo ya uongo. Haiko hata kusema kama wa polisi wetu ndio walimgusa. Kwa mshangazo mkali, sisi tunaanza kuona kwa mitandao kusema kama society civil ilifanya marche, akuyakuwa marche, akukufanywa marche. Ni mshangao sana, ni mambo ya uongo kusudi ya kuchafua watu, kuchafua viongozi na kuchafua hata watu ambao wanahusika na madini kwenye sheferia wa Mzimu.
7: Tukumbushe ya kwamba ni tangu juma nyingi sasa ndio wakaji wanaendelea kupaza sauti kuhusu kuchimbwa kiolela kwa madini nazo shirika za kigeni zisizokuwa na mafao yote ile kwa wakaji wa mahali.
10: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Na kuhusu habari za michezo, timu ya taifa Leopard imehitimisha kipindi ya matayarisho kwa kuwania kombe la dunia la mpira wa miguu baada ya mechi yake ya pili ya kirafiki iliyoendeshwa na timu ya Chili jana siku ya pili tarehe 9 Juni kwenye uwanja wa mpira wa Orlea nchini Ufaransa. Kwenye mechi hiyo ya kirafiki, Chili imeishinda DRC kwa kuilaza bao 2-1 licha ya juhudi zote zilizoendeshwa uwanjani na timu la DRC. Kwenye mashindano hayo ya kuwania kombe la dunia la mpira wa miguu, DRC inatarajiwa kuendesha mechi yake ya kwanza siku ya 3 tarehe 17 Juni mwaka huu nchini Marekani. Mechi hiyo itakutanisha DRC na Ureno ama Portugal na itachezwa majira ya saa 1 za jioni kwa saa za hapa mjini Bukavu. Baadaye mechi itakayofuata itakutanisha DRC na Colombia na itakuwa siku ya 2 tarehe 23 kabla ya kukutanana na Uzbekistan siku ya 6 tarehe 27 Juni mwaka huu.
11: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kukosewa na vifaa vya kunawa mikono kwa kupiganisha ugonjwa wa Ebola kwa wakimbizi wa vita na waambuti wilayani Kabare, na pia kuuzishwa kiolela kwa dawa mjini Bukavu ni kati ya habari ambazo zimechambuliwa na magazeti tarehe 9 Juni mwaka 2026. Miriam Mufano ameachunguza magazeti hayo na kutuandalia ripoti hii.
7: Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti la kivutimes.com ambayo imeandika kuwa licha ya kampeni nyingi za kupiganisha ugonjwa wa virusi vya Ebola, watu wa jamii za Wambuti na wakimbizi wa vita wilayani Kabare bado wanakuwa na ugumu wa kuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huo wa Ebola. Sababu kubwa ni ukosefu wa vifaa vya kujikinga kama vile sabuni na vyombo vya kunawa mikono. Wakati wa kikao cha uhimizaji kilichoendeshwa katika kijiji Buyungu, wakaji wamesema kujua kuwepo kwa ugonjwa huo wa Ebola, ila wanakosewa na namna ya kutekeleza mashauri mbalimbali wanaotolewa kutokana na umaskini, hali inayowapelekea kutojikinga dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Bali na ukosefu wa sabuni, vijiji vingi vinakosewa pia na vyo usafi, pia miundombinu mbalimbali za usafi. Maeneo kama Makondo, Buyange, Chibuga na Bunyungule yanakabiliwa zaidi na changamoto hizi, jambo linaloongeza hatari ya kujitapanya kwa ugonjwa huo. Tatizo lingine laendelea kujulisha media hiyo ni habari za uvumi na za uongo zinazozunguruka hapa na pale, pia kutuamini kuwepo kwa ugonjwa huo wa Ebola toka kwa uwakaji. Watu wengi bado wanashaka kuhusu kuwepo kwa ugonjwa huo, hali inayopunguza juhudi za kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa huo. Wakaaji wanaomba watolee msaada wa vifaa vya kujikinga na ugonjwa wa Ebola, pia kuboresha hali ya usafi. La Malizia Media, kivutimes.com. Upande mwingine, media Jambo DRC imejulisha kwamba kuuzisha kwa dawa kiolela barabarani unaendelea kuongezeka hapa mjini, ingawaje vinyume mbalimbali vinavyotokana na kutumiwa kwa dawa hizi. Dawa kama vile vidonge ama comprimé na sharubati ama sio zinauzishwa bila kuchunguzwa nao viongozi wa afya, jambo linalohatarisha maisha ya uwakaji kila leo. Kwa mjibu wake mganga Narcisse Chigangu aliyojua na media hiyo, dawa hizi mara nyingi huuzishwa katika mazingira mabaya kama vile jua pia mvua. Hali hiyo inaweza kupunguza nguvu ya dawa, pia kuzifanya kuwa hatari kwa watakaotumia. Mtaalamu huyo wa afya anaonya kuwa baadhi ya dawa zinazouzishwa mitaani zinaweza kuwa zimepitisha muda wake wa matumizi ama zimetoka katika njia zisizo halali kwa kusambazwa hapa na pale na kuongeza hivi matatizo za kiafya. Huyo analika wakaji kununua dawa katika maduka za dawa na vituo vya afya vinavyojulikana, akialika pia viongozi kuimarisha uchunguzi ili kukomesha biashara hii ambayo inaweka afya ya watu katika hatari. La Malizia Media, Jambo DRC.

Na kufikia hapo msikilizaji wa Radio Maendeleo, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari, habari ambayo imekujia kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, tukiwatakia kila laheri mahali pote mlipo. Bye bye.

Samoja na dakika kumi mustidi wa Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu popote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo, tunawatakia mara tena asubuhi njema. Basi tunaendelea kuwasindikiza asubuhi ya leo. Shukrani za kwetu zimfikie Samuel Abamungu ambaye anatoka basi kututolea taarifa ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Hizo habari mlizipokea katika lugha bora, katika lugha la Kifaransa, pamoja na mimi Omar Mudekereza. Basi wapendwa wasikilizaji, anisea kwa kwanza na kwa fundi mitambo wa kwetu popote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo, tunaendelea mara tena kuwatakia asubuhi njema na mubaki chonjo kabisa na vipindi vyenyu vipendelevu, vipindi vya asubuhi hapa kunako Radio Maendeleo ambavyo tutagubika na saa 5 na dakika 45. Basi tutaendelea kuwasindikiza asubuhi ya leo wapendwa wasikilizaji, japo itakapo timu saa 1 na dakika 15 ambako mtapokea rubrique Meteo du jour, saa 1 na dakika 20 itakuwa rubrique Taux d'échange, saa 1 na dakika 25 itakuwa taarifa ya habari toka Radio Club. Asubuhi ya leo itakuwa pamoja na Alan Kabika. Kisha hapo saa 1 na dakika 35 itakuwa usome matangazo kipindi cha pili hapa kunako Radio Maendeleo. Saa 1 na dakika 15 itakuwa matangazo ya biashara, maadhibisho na hebra mbalimbali. Saa 2 kamili tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 2 na dakika 15 ambako mtapokea rubrique Les Ephemerides. Saa 2 na dakika 20 itakuwa rubrique Anniversaire du jour. Kama leo ni siku yako ya kuzaliwa, basi unaweza kutandikia kwa 099 20 67 09 0 52 20 67 na 0 85 0 28 75 74 0 85 0 28 75 74. Unatuandikia hapo utakuwa ukisherekea sikukuu yako kuzaliwa pamoja na Radio Maendeleo asubuhi ya leo. Kisha hapo saa 2 na dakika 25 wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tutakuwa tukiwatolea rubrique Journée Mondiale. Saa 2 unusu tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 3 kamili ambako mtapokea kipindi Homme Comme Toi pamoja naye Murula Balola Oscar. Kisha hapo saa 3 na dakika 45 tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 4 kamili ambako ndajitokeza tena mdada studio kwa ajili ya kuwatulia kipindi Restaurant à Bonne Santé, Magazine Santé hapa kunako Radio Maendeleo. Na kwa siku ya leo tutakuwa tukizungumzia Journée Mondiale des Transfusions Sanguines pamoja naye Dr. Giselle toka DPS. Kisha hapo saa 4 unusu tutawasindikiza kwa muziki na saa 5 na dakika 45 tutakuwa tukigubika vipindi vya asubuhi hapa kunako Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu popote pale ambako mnaendelea kutusikiliza asubuhi ya leo, tunakuwa basi mara tena kuwatakia asubuhi njema na Radio Maendeleo.

0: Basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na timu saa 1 na dakika 25 msitu wa Radio Maendeleo, ni muda basi wa kuacha kupokea taarifa ya habari toka Radio Club pamoja naye Alan Kabika asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo.
1: Hodi! Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
2: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
2: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napashwa fata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya inchi, unaweza tufata kwenye mtandao pitia
3: www.radiomaendeleo.org.
2: Na nani mtangazaji wa leo?
1: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda ngo nisipitwe.
2: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Askari wawili wa kundi moja toka milima Mubogwe, Bufulero pakaziba wilani wa Lungu wameumizana vikali kwa kufyatuliana risasi kisha ukosefu wa maelewano kujitokeza kati yao sababu ya kulipisha ushuru kwenye soko ndogo ya Kashendwa inayopatikana kwenye mpaka kati ya sheferia Kaziba na Bufulero.
5: Wa kwanza hakuchelewa kufyatulia mwenziwe masasi miguuni na kwa huyu kuangukia chini aliyekuwa pembeni, kisha kutambua wamemjeruhi ndugu yake amechukua kwa haraka na silaha na kufyatulia risasi naye aliyekuwa wa kwanza kuanzisha.
4: Bwana moja akiwa mwalimu kwenye shule moja ya sekondari mkaji wa kijiji moja Gopmanya Kalengwa wilayani Ijwi amefanya choo ndogo ndani ya mavazi yake mchana kati kisha kutumia pombe kali ya kulevya aina bafsa.
6: Kisha kulewa vikali sana, huyo alishindwa kujitambua na kupoteza nguvu za kujitembeza, jambo lililomupelekea kujikoyolea ndani ya suruali laki mbele ya watu wengi na mbele ya watoto wanaojipitisha.
4: Habari kamili. Mama moja kwa jina la Mwaka Here Bende, Mama Nzigi, mukaaji wa kijiji Nshebei Pachituzo, grupma ya Mudaka wilayani Kabare, amefariki dunia kisha kupigwa vikali nao vijana wa mahali, akishutumiwa mambo ya uchawi. Within Ntabugi.
7: Habari toka Radio Club, tuungane ya miti za eleza kama mama huyu alikuwa akizaniwa na wakaaji mara mingi kuwa ni mchawi. Ndipo siku ya tano majuzi alienda kwenye chumba cha maombi pamiti, ambako alishurutishwa kutoa machupa za uchawi ambazo anaweka nyumbani kwake. Siku ya kwanza ndio ilikuwa siku ya kutoa machupa hizo kwa waombaji ambao walifika nyumbani kwake. Lakini majira ya saa 11 za jioni, vijana walimchangamukia mama huyu, walimshika na kumpiga vikali hadi kumalizia maisha. Na kama haingetosha, waliamua kumuunguza. Za asubuhi, mwili wa muhanga ulikuwa ungali unalazwa kando ya barabara. Muhanga huyu akiwa na miaka zaidi makumi ine ameacha mjane moja na mayatima sito. Kakavuma wivine tabugi Radio Maendeleo.
4: Kiongozi kwa muda wa grupma Irambi Katana wilayani Kabare, Busani Mulinga Pierre, amewahimiza wakaaji wa kijiji Mabingu katika grupma ya Irambi kuhusu namna kujiepusha na maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Lavoisier Chifende.
8: Yote yameanzishwa na msimamizi mwakilishi wa mkoa mwenyewe bana Busani Mulinga Pierre, akifasiria halama fulani ambazo zinahakikisha ugonjwa huu, hadi kuomba kwa washirika kutoa haraka wale wenye kuzaniwa onesha alama hizi na kuwapeleka haraka kunako kituo ya afya ya karibu ili wapewe matunzo. Walioshiriki uhimidhaji huo kulikuwepo wenye busara ama Sajid Village, viongozi wa shule, hata viongozi wa makanisa, kwa lengo ya kuendesha mafundisho haya katika jamii, kwani heri kukinga kuliko kuponya. Huyu aliendelea kuomba kwa walioshiriki mkutano huo, kwa mfano katika jamii, kwa kukua kila mmoja na mbegeti ya kunawia ama love me ikiwekwa vema mbele ya shule, kanisa, hata kwenye kituo ya afya. Tumusikilize.
9: Kama nilita ba directeur ba prefet, ba revera, na bengine ba leader ba mungine ya mabingu, ni juu ya kubaimiza juu ya mabariere, mamezili bariere za virusi ya Ebola. Nimebaonyesha kama kwa ya kwanza ni usafi, kuwe kila masomo ikuwe na malavme, kila kanisa ikuwe na malavme, na mumalie public zenye kwa bakuwe na malavme, na bote bakuwe banawa na sabuni, basi nawe mai ya buruma. Alo njo vile, nani sensibilisation ilikuwa nabo, na service ya senisema na hygiene en tout cas ikuwe très actif sudi bangalie na mwana gani population itagize kite izi mamezi yetu na kamata hapa.
8: Uongozi huu unaendelea kuomba kwa wakaaji wote wa eneo yake kuheshimu hatua zilizochukuliwa na wakuu viongozi husika na afya ili kuokoa maisha yao. Nikiripoti toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
4: Bei ya uchukuzi wa pamoja kwa njia ya gari kati ya mji wa Bukavu na Kavumu wilayani Kabare imepandishwa kwa huzuni kubwa ya wakaaji wa mahali. Within Tabugi,
7: ni watu wengi ambao wanapiga yowe kuona uchukuzi wa magari umepandishwa bei siku hizi. Jipo wachuruzi pia na wanunuzi wanahofia maisha yao sana, kwani hali ya maisha inaendelea kuharibika. Tulipozungumza na wachuruzi hawa walionyesha ya kwamba vihombo vingi vinaendelea kuingia kwa sababu hali hii ya kupandisha bei ya magari, na hali hiyo imehofisha maisha yao. Tulipozungumza na watembeza magari nao wamesema ya kwamba ni kwa sababu ya mafuta ya gari au karbira imepanda bei, hawakubaliwe kuchukua watu wengi ndani ya magari au kutia watu kwenye VIP ama kapo kwa ajili ya kujikinga kwa magonjwa zinazoambukizwa zaidi ya Ebola virusi. Walihakikisha ya kwamba ndani ya gari aina Probox ni watu wane tu, na ndani ya bise ni watu nane. Ndiyo maana wanaomba kwenye Probox 5000 francs na ndani ya bise 4000 francs ili nao wapate jinsi ya kujitegemea. Toka Kavumo, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
4: Wanafunzi memba wa klabu ya marafiki wa mazingira katika wilaya ya Ijwi wanawaonya wakaaji wa mahali kuhusu hatari ya moto wa mbugani. Mshagalusa Bashomeka:
10: klabu hiyo inaundwa na wanafunzi kutoka shule ine zinazokuwa karibu na shamba la kuhifadhi wanyama Nyamusisi. Shule hizo ni kama vile Epe Kisheke, Epe Lemera ya kwanza kwa upande wake Rubenga, na Epe Mulezi, pamoja na Epe Buhoro ya pili kwa upande wake Ntambuka. Wakati wa mazungumzo yao kuhusu mazingira, wanafunzi walieleza kwamba moto ya pori inasababisha madhara makubwa kwa viumbe vinavyokuwa na uhai pamoja na mazingira kwa ujumla. Walisisitiza kwamba moto inaua vidudu, inaua wanyama na mimea inayopatikana msituni, huku wakisema kwamba viumbe navyo vina lazima ya kuishi. Wanafunzi hao walionyesha wasiwasi wao kuhusu mabadiliko ya hewa yanayoonekana tarafani Ijwi. Hao walisema kwamba tangu mwanzoni wa mwezi wa 4 mvua zilipotea kabisa. Hali hiyo imesababisha mazao mengi kuharibika kutokana na jua kali. Kwa kuwa wakaji wa Ijwi wanategemea kilimo, hali hiyo imeongeza hali ya njaa katika kisanga chote cha Ijwi. Hao wanaendelea kusema kwamba miaka ya nyuma sana mvua zilikuwa zikinyesha hata wakati wa kipwa, lakini siku hizi hali zimebadilika kabisa. Shirika la Primate Expertise inaendelea kuhamasisha mazingira kupitia nguzo zake za elimu za kimazingira, upandaji wa miti na kuboresha maisha ya wakaji wanaozunguka shamba hilo la kiasili. Wanafunzi wa klabu ya marafiki wa mazingira walitoa wito kwa wakaji wote wa wilaya ya kupanda miti, kulinda misitu na kuepuka kuchoma nyasi za misitu. Hao waliendelea kusema kwamba kulinda mazingira ya leo ni kulinda maisha ya kesho. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Askari wawili wa kundi moja toka milima Mubogwe Bufulero Pakaziba wilani Walungu wameumizana kwa kufyatuliana risasi kisha ukosefu wa maelewano kujitokeza kati yao sababu ya kulipisha ushuru kwenye soko Shindwa inayopatikana kwenye mpaka kati ya sheferi ya Kaziba na Bufulero. Banika Guku:
5: duru zetu mbalimbali zilizotoa habari hii zimenena kuwa ilikuwa majira ya saa 9:30 za jioni, vuta ni kuvute kati ya maskari hawawili lianza kando ya soko hiyo ya Shendoa Karanu. Kabla maskari kuingia ndani ya soko, huyu akijisema mimi njo ndalipisha taksi hii ya nyanya, mwingine ni mimi ndailipisha, na hapo hapo vurugu kubwa kuanzishwa. Kama hii haingetosha, moja aliye pato na na kisirani. Wa kwanza hakuchelewa kufyatulia mwenziwe masasi miguuni na kwa huyu kuangukia chini. Duru zetu ziliendelea kunena kuwa aliyekuwa pembeni kisha kutambua wamemjeruhi ndugu yake amechukua kwa haraka naye silaha na kufyatulia risasi naye aliyekuwa wa kwanza kuanzisha na wote wawili kulala chini. Sababu ya hali ya wote wawili waliokuwa nayo wamechukuliwa hima na marafiki wao na kupelekwa kwenye vituo vya afya vya karibu ajili ya matunzo, ila hali hiyo ilionekana kuzorotesha shughuli za soko Shendwa, wakati pia wengine waliokuwa wakikimbia wamepoteza vitu vyao vingi. Ijulisho kuwa soko Shendwa Karhanu inapatikana kwenye mpaka wa sheferia Kaziba na ile ya Buflero, ambalo linawapokea raia wengi toka Kaziba na wale wa Buflero kwa shughuli za biashara sokoni. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
11: Atimae, bwana moja akiwa mwalimu kwenye shule moja ya sekondari, mkaaji wa kijiji moja ya grupu Manyakalengwa wilayani Ijwi, amefanya choo ndogo ndani ya mavazi yake kisha kutumia pombe kali ya kulevya aina Barsa. Mshagalusa Bashomeka.
10: Bwana huyu alikuwa akitumia pombe kali inayojulikana kwa jina la Barsa kwa kiwango kikubwa sana. Huyo alifyonza pombe na kusema kwamba yeye ni shujaa wa kunywa pombe na hakuna yeyote anaweza kumpinga hata limoja. Muda kidogo tu, huyo alianza kuona kitu kimoja mwa watu wawili na kusema eti, mimi nakunywa kwa hela zangu na hakuna yeyote yule wa kunizuia. Kisha kulewa vikali sana, huyo alishindwa kujitambua na kupoteza nguvu za kujitembeza, jambo lililomupelekea kujikoyolea ndani ya suruali laki mbele ya watu wengi na mbele ya watoto wanaojipitisha. Tukio hilo liliwashangaza wakaaji wengi, hata mazungumzo hayo yakaenea popote ndani ya kijiji chote na kusema eti, kwa nini mwalimu huyu anaweza kujizaraulisha paka amejikoyolea ndani ya suruali lake wala amelogwa? Wakaaji wa eneo hilo wanaendelea kusema kwamba pombe za aina hizo zinaendelea kuharibisha vijana, hata watu wazima, kwa kusababisha tabia zisizofaa, migogoro ya kijamii, matatizo ya kiafya na kupunguza shughuli za maendeleo. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
11: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mumentega sikio.
0: Asante kwa kuvile vile alor kabika kwa taarifa ya habari toka Radio Club. Asubuhi ya leo saa moja na dakika 36 msitu wa Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, ni muda wa kuwatulia usome matangazo kipindi cha pili hapa kuliko Radio Maendeleo. Asubuhi ya leo kwanza tunaanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. La famille Bukaraba Ambroise porte à la connaissance des frères, amis et connaissances la mort de leur fils, grand frère, grand-parent au nom d'Albert Bukaraba, mort survenu à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu des suites d'une maladie. Le décès s'étend à son domicile à Kadutu Carrefour. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Pour la famille Anacle Bukaraba, signe le présent communiqué.
12: Et la famille Nakachiga, maître Moulomeo des rois Constantin, a les regrets d'annoncer à tous ses frères, amis et connaissances, se trouvant à Bukavu, partout, en RDC, en Afrique et ailleurs, la mort de son fils, frère, père et grand-père, Bissi, moi, maître Sosteno, mort survenu à Bukavu le 9 juin 2026, aux environs de 12 heures, après une longue période de maladie. L'enterrement aura lieu le 11 juin 2026, après la messe des Requiem, qui sera dite à la paroisse Sainte-Trinité de Bouolo 3. Pour la famille Nakachiga, maître Augustin, et Nakachiga, maître paterne, signe le présent communiqué.
0: Jama ya mwananchi Mazombo, Kinyoko, Pilipili, na uzuni ya kutangaza kifo ya kijana wake Mbulanga Mazombo Mbulas, aliyefariki hapa mjini Bukavu jana tarehe 9 June 2026. Kifo imetokea kisha kugonjwa kwa muda mfupi. Habari ya kifo ifikie watu wafuatao. jamaa la Wamenga popote walipo, Bukavu, Mwenga, Bujumbura na Kinshasa, wajomba wa marehemu pa Bukavu, Nyantende, zaidi sana jamaa la Musangiwa Musangwa, tafadhali jamaa la Musangwa Bernard, pia kwa marafiki na majirani wote waliomfahamu marehemu, wafanyakazi wote wa Bato Aganz, kilio imefungwa nyumbani juu ya masomo ya kikiasa barabara ya kwenda Elakata. Mazishi itafanyika ile usiku ya tatu tarehe 10 Juni mwaka 2026 pasa saba 13h kunako makaburi ya Ruzizi Kansayo. Tangazo hii imesainiwa na mdogo wa marehemu Mukungilwa Mazumbo Alain.
12: Na jamaa la Nakachiga Metro Murumeo de Roi Constatant lina uchungu ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mtoto ndugu baba pia babu yao Bisimu wa Metro Sosteno. Kifo kilitokea tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2026 pande za 6 za mchana kisha siku nyingi za magonjwa. Mazishi itafanyika tarehe 11 Juni mwaka 2026 kisha ibada ya misa itakayosomwa kwenye parokia Utatu Mtakatifu wa Buholo ya tatu. Kwa niaba ya jamaa ni Nakachiga Metro Gistan na Nakachiga Metro Paterne ndio wanasaini tangazo.
0: La famille Bukaraba Ambroise porte à la connaissance des frères, amis et connaissances la mort de leur fils, grand frère, grand-parent au nom d'Albert Bukaraba, mort survenu à l'hôpital provincial général des références de Bukavu, de suite d'une maladie. Le 17 ans, à son domicile à Kadutu Carrefour, le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Pour la famille, Anaclet Bukaraba signe le présent communiqué.
12: Et le comité des anciens, des Tchétchés à la profonde douleur d'annoncer aux fidèles, aux proches ainsi qu'à tous ceux qui l'ont connu, que la commémoration du 30e jour de la disparition du révérend père Derrider aura lieu le vendredi 12 juin 2026. À cette occasion, une sainte messe de suffrage pour le repos de son âme sera célébrée le vendredi 12 juin 2026 à partir des 10h précises dans la salle polyvalente de la base de l'action sociale Tchétché. La célébration eucharistique sera immédiatement suivie de partage des témoignages sur la vie du regretté père, d'une projection de photos depuis la genèse de l'action sociale Tchétché et d'un verre de fraternité. Les comités invitent chaleureusement tous les anciens sans exception ainsi que toute la communauté à venir honorer sa mémoire. Pour les comités des anciens des Tchétchés, le président Emmanuel Luaboshi Salumu signe le présent communiqué.
0: Basi Radio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zimekumbwa na msiba wa kifo. Saa moja na dakika 41 mstudio ya Radio Maendeleo, matangazo mbalimbali.
12: Tukianza na matangazo mbalimbali, Omer Mudekereza tuseme ya kwamba Dr. Prince anatangazia watu wa mji wa Bukavu na kandokando ya kwamba anakuja na namna mpya ya kutunza magonjwa mbalimbali na dawa za asili, mizizi na majani ya pori. Dr. Prince anatunza magonjwa kama vile estomac, tension, fièvre typhoïde, palpitation du cœur, maux de tête, rhumatisme, mal des dos, rang, mal des ventres, diabète, constipation, cirrhose des foies, carie dentaire, cancer des seins, paralysie, épilepsie, obésité, asthme, appendicite, infection vaginale et urinaire, bouchement des trompes, règles douloureuses, stérilité, kyste, myome, fibrome, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, hémorroïdes internes, externes, hernie interne et externe, prostate, infection sexuelle chez les hommes, irritation corporelle, gonflement du ventre, gonflement des jambes, maladie d'origine spirituelle na mengine. Docteur Prince Konadao ya kuachisha mtu kukunywa pombe, anapima sumu ama poison, na napana anti-poison, ila yeye ni mkongomani kamili, alishatunza katika nchi nyingi barani Afrika. Sasa leo anapatikana mjini Bukavu akitokea Lubumbashi na Kinshasa. Kipimo mafish ni 5000 francs, ila siku ya sita na ya Mungu kipimo ni 3000 francs. Note bien ukifika kwake muganga Dr. Prince, usiseme hata kitu moja, yeye mwenyewe atagundua magonjwa yako yote kupitia vipimo anavyokuwa navyo. Kama ulishawahi kutembea kwa waganga wengi au kupata suluhisho, fika sasa kwake Dr. Prince, utapata uponyaji na mahitaji ya moyo wako. Dr. Prince anatunza na Mungu wa mbinguni anaponya. Adresse Route d'Uvira Palikusim, pembeni ya Kasoko ya Route d'Uvira. Contact plus 243 97 52 28 344 082 55 56 903 Le docteur Prince Diamessay Nitangazo.
0: Vous rêvez de maîtriser le numérique et de créer vos propres sites web professionnels. Young Web Africa vous offre l'opportunité d'acquérir une compétence pratique et rentable grâce à sa formation dédiée à la création de sites web. En participant à cette formation, vous apprendrez à concevoir et administrer vos propres sites internet, vos boutiques en ligne, vos blogs et vos portfolio professionnel. Vous ne dépendrez plus d'un webmaster pour effectuer les modifications sur votre site. Vous pouvez gérer votre présence en ligne de manière autonome. Mieux encore, cette compétence peut devenir une véritable source de revenus. Vous pourrez proposer vos services à des entreprises, ONG, écoles, églises, particuliers qui ont besoin d'un site web professionnel. Au cours de cette formation, vous apprendrez à concevoir des sites vitrines, des boutiques e-commerce, des blogs et magazines en ligne, ainsi que des portfolios professionnels. La formation se déroulera du 4 au 26 juillet 2026, chaque samedi et dimanche, de 8h à 14h. Les frais d'inscription sont fixés à seulement 5 euros.

0: www.yafriRDC.com pour Young Web Africa. Dieudonné Koumbari, directeur, signe ses communiqués.
1: Reception à Radio Maendeleo inatangazia ndugu Murula Magaju Narcisse aliyepotelewa na carte d'électeur ya kwake. Ya kwamba carte d'électeur ya kwake inapatikana pa kwenye reception ya Radio Maendeleo, apite kuichukua bila kusahau malipo ya tangazo. Ni reception ya Radio Maendeleo ndio na saini tangazo yenyewe.
0: Kwa kuepuka ukosefu wa kazi pia magonjwa tofauti, inajulishwa kwa watu wote wa Bukavu na kando kando kama kumeandaliwa formation isiyokuwa ya kawaida kuna kuepera mobapo kwa kanisa la CBK Bugabo itakayofundishwa ni ifuatayo: pisciculture, aviculture, cuniculture, cotorniculture, utaalamu wa kufuga samaki rasa mbalimbali ndani ya kisima, ndani ya kaja, ndani ya tuki ya plastika, hata nyumbani kwako, namna ya kutengeneza chakula ya samaki ya komae mumiezi ine tu, namna ya kutambua magonjwa ya samaki na kuitunza, ufugo wa kuku, namna ya kutambua magonjwa ya kuku nguruwe la pande ndoka na kuitunza na dawa za majani pia za kizungu, namna ya kutengeneza chakula ya kuku na kuikulisha ikomae upesi, namna ya kutotolesha mayai bila kuku, namna ya kuvaksine kuku zisi patwe na magonjwa, ufunzi wa kutagisha kuku mayai mbili kwa siku, namna ya kutagisha kuku za kishenzi mayai mengi, namna ya kujengea nyama zetu majengo ya kawaida pia majengo ya kiwanda kikubwa, ufugo wa nguruwe, namna ya kutambua magonjwa ya nguruwe na kuitunza, namna ya kutengeneza chakula ya nguruwe, utaalamu wa kufaa ili nguruwe azae vitoto 26 kwa mara moja, utaalamu wa kufuga nyuki na kupata asali nyingi kwa siku chache. Watafundisha pia utaalamu wa kufuga astiko na mouche soldat noir kwa kupunguza gharama ya malisho ya kuku, samaki na kadhalika. Kujiandikisha ni 3500 francs congolais. Muda wa formation ni Jumatatu 3 semaines. Masomo ilianza katangu siku ya 5 iliyopita tarehe 5 Juni mwaka wa 2026 pale kuepera moba kila siku na 15h30 hapo kukanisa la CBK Bugabo chini ya lise Wima. Masomo iko chini ya kanisa M5B. Kisha formation utapewa abrivé. Namba za simu ni 09 97 18 49 11 098 45 46 861. Usikilivu mwema. Gedeon du Lubula Uzima, kiongozi ni enzi ya mesaini tangazo.
1: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali mbali, mdana saka mana huu inatimu samoja dakika zake 47 ndani ya studio Radio Maendeleo. Itakapotimu samoja dakika zake 50 mtakuwa na fursa kupokea matangazo ya biashara, madibisho pia ibra mbalimbali. Ila kabla tujafika hapo, wapendwa wasikilizaji, tutamwomba kwanza fundi wetu wa mitambo Anisea Konkwa aburudishe kidogo kwa muziki. Sisi tutarudi baadaye kisha kupokea matangazo ya biashara, madibisho pia ibra mbalimbali mbali.

0: Basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kupokea rubrique Journée Mondiale, Miriam, kuna bakia vipindi vya kutosha asubuhi ya leo hapa kuna Radio Maendeleo asubuhi hii ya leo. Miriam, mufano
1: mudana saa kama na umpe wapendwa wasikilizaji na timu saa 2:32 ndani ya studio kwetu. Mudana saa kama na kwanza utasindikizwa kwa burudani kabla mpokee kipindi Homme comme toi na Imoro la Balola Oscar. Na mada ya siku ya leo ni les difficultés des transports dans la ville de Bukavu, cas de personnes vivant avec handicap. Saa 4 kamili mtapokea kipindi Restons en bonne santé na Yomer Mdekereza. Omer, nini mtongele ya leo?
0: Takuwa tukizungumzia journée ya transfusion sanguine kwa siku ya leo hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Tutakuwa pamoja na Dr. Giselle ambaye atakuwa ndani ya studio. Kama kutakuwa maulizo 099 052 2067.
1: À Saint-Omer de Kereza, journée mondiale de transfusion sanguine. Et la chérie, Sikugani?
0: Journée mondiale de transfusion sanguine. Il y a quoi, basi, qui quoi, célébrer, ou mondani, mois de juin, bien sûr. Il y a quoi, le 14 juin, il y a qui la mois?
1: À Saint-Omer de Kereza, qui chaque pindi, ou pendant ce qu'ils ont dit, Burudika, Kwanza, na musique, ma Burudani, Balimbali, Ambazo. Atawatilia fundi wetu wa mitambo Anisea Konkwa. Kishapo tutagubika kabisa vipindi vyetu vya asubuhi ya leo itakapotimu saa 5:45. Ila kabla tujafika hapo, Omer Mdekereza, tunawaambia shukrani wale wasikilizaji wetu wote ambao wanaendelea kututega sikio muda na saa kama na huu.
0: Surtout bale ambao tushakuwa nabo familia kila siku, tuzungumze kidogo, wanakuwa wakifurahi zaidi kupitia mambo ambayo Anisea anafanya, Miriam anafanya, Omer anafanya. Tunashukuru Dani mapenzi na tunamtakia asubuhi njema asubuhi ya leo.
1: Asante Omer Mdekereza, pia jamaa mbalimbali zote ambazo zinakuwa zinatufuata muda na saa kama na wala kina mama wote ambao muda na saa kama na wanakuwa karibu na radio za kwao, wale ambao wanakuwa pia shambani Omer sai wana tia tu Radio Maendeleo pour kede na ba kompanyi mkazi zabo. Kuna wale wa motar, wa taxi mano également, bale ba mubiso, pia ba client, na bo biko mule, biko natusikia nyibo teibwane. Radio Maendeleo na wapenda sana, na watakia journée ya bien. Biotu bia mutafanya, tunawatakia kabisa. Birei sura, asubu ya leo.
0: Voilà, surtout que tunaambie kwa sasa wa mesure barrière, tunakuwa mu etape mwevi, wakati mwevi, yeko un peu, tofauti, na zengine donc, il faut qu'on respecte ma mesure barrière kabanasema kwenda kabare kwenda kavumu ni 3 personnes 5 personnes mon bus mon taxi 10 mon bus 14 tusi pitiche bali tuna respecter uongozi mwingine wa familia yetu parce que familia iko kubwa sana Miriam unajua ni nani Deo gracias Chubaka.
1: Ah ok. Deo gracias Chubaka we na pia tunakwambia shukrani kwa kutega sikio asubuhi ya leo e bwana batu ya mubis mama taxi na ta mjia mwache kusalimiana musi tembeze Ebola iko même si amyaizika iko sana ebola tuji protégé bloma désinfectable tutole na tembeana partout on habita unanawa mikono aita kukute bya mingi unajiprotéger na protéger maisha yako ya jamaa yako na rafiki zako zote na entourage yako yote. En tout cas c'est très bon pour ta santé. Wapendwa wasikilizaji, tuji protéger sote.
0: Voilà, atutaweza citer kila mtu asubuhi ya leo. Tunawatakia basi asubuhi njema nyinyi nyote ambao mlikuwa tufuata kote ya YouTube, nyinyi nyote ambao mlitufuata kale asubuhi ya leo, nyote ambao mlitufuata Kabare, nyote ambao mlitufuata Walungu, wale ambao walitufuata Mwenga, wale ambao walitufuata Fizi, Shabunda, Uvira na zaidi hapa mjini Bukavu. Tunawatakia asubuhi njema na wale ambao wanatufuata kupitia www.radiomaendeleo.org. Tunawapenda sana na mubaki mkipokea vipindi vya Radio Maendeleo asubuhi ya leo popote pale ambako basi mnakuwa mkitusikiliza.

watu hawapashu kubeba silaha. Kuandikisha mtoto katika makundi ya kijeshi ni ukiukwaji mkubwa wa haki za mtoto. Unamuima elimu, usalama na matumaini ya maisha yake ya baadaye. Tulinde watoto wetu. Tukatae kuwahusisha katika vita na migogoro ya silaha. Mtoto ameumbwa kujifunza, kutimiza ndoto zake na sio kubeba silaha. Mtoto ni hazina ya jamii, mlinde, msomeshe na mpe nafasi ya kutimiza ndoto zake. Vita si mahali pa mtoto. Ujumbe huu ni wa Radio Maendeleo.

Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wowote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenyu.

0: kamati ambacho kinakuwa na lengo ya kuweza kuhimiza watu wenye kuishi na ulemavu ambao wanapatikana mkoa wa Sikitu Kivu. Kipindi hiki kinapita kila siku ya tatu na saa tatu kamili hadi saa tatu unusu kupitia vibuyu vya anga vya Radio Maendeleo. Kipindi mtu kama naoka siku ya leo kitakuwa kiletwa masikioni mwako kupitia ufundi wake Anisea Konko, mbele ya mikrofoni ni Temurula Balolo Skatu Pashabate. Na kwa leo tutakuwa tukizungumzia kwa parti ya kwanza, tutakuwa tukimpokea ndugu Wilson ambaye tunakuwa ndani ya studio. Jambo Wilson.
1: Jambo sana ndugu.
0: Na tutakuwa tukizungumzia namna gani organization ya kwake ADPD inakuwa ikiendelea. Na kwa parti ya pili tutakuwa tukizungumzia kuhusu namna gani watu wenye kuishi na ulemavu wanasumbuka kupitia moyen de transport. Na kipindi hiki kabisa kitakuwa kikifikia masikioni mwako nasi, ambapo tunakutajia hapo Anisea Konko mbele ya microphone, Murulo Oscar mbele ya microphone, Anisea Konko kwenye ufundi, Murulo Oscar mbele ya microphone, naye Wilson Baliono Mwanzi Mtambula Pipa tunakuwa ndani ya studio hii naye, na sisi ndio tutakuletea kipindi mkutano kwa leo.

0: Na mpendwa msikilizaji, kama vile tuliza kuwaidia, ni kipindi mtu kama na wewe, kipindi mtu kama na wewe. Tulisema tuko ndani ya studio hii naye Wilson bali unomwanzi, wengi wanamuita Mtambula Pipa. Jambo Wilson.
1: Jambo ndugu mwariri.
0: Na kwa leo kabisa utakuwa ukituangazia namna gani organizasyo ya kwanza, namna gani organizasyo platform Adipede inakuwa ikiendelea katika province yetu ya Sud Kivu kwanza.
1: Aksanti ndugu kwa yote na wasalimu wote wa mambre ambao wako wanatufuata kwa muda kama na hii. Na siwezi kumusahabu direkter wetu ambaye angalia anatupatia valeri kwa kila siku. Kwa kifupi
0: bila kusahabu, bila kusema, ni direkter banamuita Thais Bagula Zindula. Na ni Mtambula Pipa naye kama
1: wewe. Aksanti, ni ndugu yetu Mtambula Pipa, kwani naye anatembea kwa migulu kwa kuangalia gisi wa watu wana
0: wanyonge wanyonge
1: na wenzake wa Mtambula Pipa. Wakati wananiita Mtambula Pipa, ile iko na maana sana. Basi niko mtu wa watu. Na mimi natetea wale watu wanyonge. Kwa kuongea kujibia swali lako, platform sio ya Wilson, ila platform ni ya watu wanyonge.
0: Ya platform ndio tuliuliza kwa muda huu. Tunajua kama tunakuwa kabisa katika muda mwenye nakuwa très difficile, na wewe ambaye unagere watu wenye kuishi na ulemavu, namna gani platform inajikomporte pour le moment?
1: Unajua hii periode tuko muheka heka, tuko mperiode tunakumbwa na maafa mengi, ila platform iko pale, iko inaenda de gauche à droite. Na tuko ufure au moulin, hatulale chini ngalau ndeza je excuse, ça fait muda kidogo si apparaître kwa hii émission. Ila na wasalimu tena, niko tena kila mercredi tutakuwa tuna asiliana. Plateforme kwa leo iko inapiganisha pole pole. Sai tuko kwanza msensibilisation, mu période ya sensibilisation kwa kupiganisha hii adui mwenyeko mlangoni.
0: Na huyo adui ni nani?
1: Ni virus Ebola.
0: Okay. Est-ce que comment mamezeli gani munakamata kusudi watu ambao wanakuwa na ulemavu waweze kuparvenir kutokukua infecté avec virus ambayo inakuwa milangoni mwetu?
1: Tunakamata mamezeli za mingi. Kwanza kwako wepeke, mimi nawaza unajikinga pale kwenyuko. Na unapashwa jua kama familia yako ijue gisi ya kujikomporte. Nyumba yenyu kwa mtu mwenye kuishi na ulemavu, ninawaza iko pamoja na platform, na platform Adipede iko pamoja nayo. Tuangalie, tuko tunafanya masensibilisation, tuko tunahimiza maorganisation zetu gisi ya kwa informer na kusensibiliser wa membre wao. Me tutaanza bientôt, tuko tunapiganisha, tuangalie koma tuteza pita mlango kwa mlango na maorganisation zote, ili tuangalie koma tuteza piga mabarriere pour que il virus isiendele kujipenyeza. Kwani nasi watu wenye kuishi na ulemavu tuko na ile plan droit ya kufanya sensibilisation na kuporter campagne na assistance kwa membre wote na kwa communauté yote, parce que wakati uko mbele ya adui, il faut jouer gisi ya kushikinga. Adui yetu ni kwa leo ni virus Ebola.
0: Wilson, kuna kwa kategori ine ya watu wenye kuishi na ulemavu, na hiyo kategori ine ya watu wenye kuishi na ulemavu muna parvenir kuweza kuwasensibilize wote, ama muna kwa muna jifokalize ku kategori moya ya watu wenye kuishi na ulemavu?
1: Shie ni sans exception. Hatuna barriere na hatuna wakuacha nyuma. Par exemple kwa surmiwe tuko tunajianda gisi tuteza watembelea, tunawasensibilize a partir ya interprete wa novoya, wale watu ambao hawana vision, hawaone, nao tuko tunajianda kwa kuwasensibilize wa moteur na wa albinos na wengine. Kwani haiko ine tu, ni nyingi na hakuna inutacha nyuma, ila hatuna ile nguvu, hatuna msaada yoyote. Tuko tunangalia, tuko tunapiganisha tupate ile force financier materiel pour que wa membre wetu wakwe bien sensibilize. Ila wakati unaona mtu mwenye haone, atajua kujiproteger koma na ile virus. Haiko we mwenye haumumetrize ndo tenda msensibilize, juu hauta mkonvinkre. Hautajua kwanza gisi ya kumuatende. Hautajua gisi ya kumuikalisho mfasiri. Wale watu wenye hawasikie, kuko wale watu wenye wako eksperimente purke wakwe sensibilize. Mewe mwenye uko na organizasyon fulani, uko kwako, unajua gisi kominote ya kwe naishi. Me haujue gisi ile kominote ingine ya bavulnerable naishi. una comprendre. C'est dans ces cas-là que tuko tunapiganisha tuangalie koma ile kategoria ya batu nayo ikwe ozagien ikwe informer sawa sawa na wengine. Ndio kazi ni platform ikwe naanda kufanya hili.
0: Okay, nasikia kabisa platform inakuwa kabisa ni organization ambayo inakuwa kabisa ikitetea watu wenye kushindwa ulemavu, na hao watu wenye kushindwa ulemavu tunajua kama pole mama wanakuwa wanapitia hali kabisa yenye inakuwa ngumu sana katika province yetu ya Sud Kivu, ingawa kunakuwa hiyo ma difficulté mbalimbali sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan surtout le plan unakutana kama personne vivant avec handicap iko anaachiliwa, anaonelewa, anaachiliwa nyuma sana kabisa. Na kupitia platform ADPD inafanya ifanyayo de façon que personne vivant avec handicap aweze kusikilika katika nafasi ambapo anaishi. Na ni kwa hiyo ndio maana tuliweza kualika ndugu Wilson Baliano Mwanzi aweze kutufasiria namna gani ADPD inakuwa na gere au watu wenye kushindwa ulemavu. Tunaona unakuwa na kuongeza
1: aussi, usisahabu ke ADPD haiko tu wale parce que ukifanya ukianalize mzuri ADPD c'est une action pour le développement intégral des personnes désœuvrées.
0: Oui.
1: Mule muko kategoriza mingi za vulnérable. Mm. Muko watu wa 3e âge, muko wa vulnérable wale wanyonge. Mm. En général ni wanyonge. Mm. Juu haiko mtu mwenye kuishi na ulemavu tu ndo mnyonge.
0: Na anaweza kuwa na ulemavu lakini haiko mnyonge.
1: Voilà, na kila mtu iko na yake ulemavu.
0: Ndio.
1: Kuko mwenye anatembea barabarani anawazia haiko mlemavu, mimi iko na yake ulemavu yenye haionekane kwa macho. Mm. Me inamsumbua kindani ndani.
0: Okay.
1: Eh, meshia kwa kuidécouvrir, il faut kwanza wepe kipari kwenye uko jue kama na uko mlemavu même si haiko physiquement.
0: Mm.
1: Na, c'est pour cela que kwetu kuko wale wengine wa vulnérable. Mm. Nao wako mu communauté hatuchague wa mwenye anaitwa wa vulnérable ye wote iko membre wa ADPD.
0: Ndio. Na je pense que kama iko siri kwa wale ambao hawajui ADPD, ADPD ni kiwaza ni organization inakuwa hapa kwetu mjini Bukavu, na hiyo organization kabisa inakuwa na ile lengo ya kuweza kupatia sura kwa wale ambao wanaonelewa ama wale wanyonge ambao hawana wa kuwatetea. Hii platform inakuwa na hiyo opportunity ya kuweza kuwapatia hiyo sourire na kuweza kuwatia kabisa moyo na kuweza kuwaendelesha mbele, na hiyo ni parmi ya maprincipe yenye platform ya ADPD inakuwa ndani. Na wakati unasikia Wilson peke anafika ndani ya studio hii ni kusudi kuweza kuonesha umuhimu wa hii platform ADPD. Na hii platform inakuwa kabisa kama vile nasema inagere wale wanyonge wote y compris même ata des enfants de la rue.
1: Oui, oui, oui, oui, même les filles mères.
0: Les filles mères. Oui. OK. Na hiyo yote kupitia hii moment yetu tuko tunatraverser ADPD na jikomporter ay parce que tunajua kama maorganisation za mingi hazina financement. Nyinyi mnajikomporter ay kupitia hii magumu yenyewe tuko tunapitia.
1: Ndugu yangu, unajua ukisema kwa leo uchungane mpaka siku utafanya utapata financement. Ha, utazaliwa me hautatembea. C'est pourquoi ADPD haina msaada yoyote. Msaada ya ADPD ni wewe na mimi na mwingine.
0: Okay.
1: Wakati unajima kwa ajili ya mwingine, maana kile ni auto prise en charge.
0: Mais yes, certains gens veulent atasema kama parce que Wilson anasema yeye anatetea ile makategori zote, il paraît kuko mtu mwenye anakuwa nyuma yake. Est-ce que kuko mtu mwenye anakuwa
1: nyuma? Sitakudanganya kwa saa hii sina mtu nyuma. Apare bekie yangu yenye ko mbele.
0: Okay. C'est bon.
1: Akose na mwingine mwenye kama ni membre, ndio pale kwenye kwa anajua kama niko membre. Peut-être uko PVH, mais on a porté mwenzako ku roho. Mais yenye tuteza fanya leo ni kibinafsi yako na mie na mwingine. Ile volonté kwanza ukwe na ile, donc uporte mwenzako kuroho. Na uitike vyenyu kwamo, na uitike ile mzigo yenyu nabeba kukichwa. Me msaada yoyote hatuna. Kama iteza kuwa kesho, tafuta hayo na mimi nitafute na mwingine aitafute, tuilete mule, itafanya kazi.
0: Tunajua kama kuna kwa wengi ambao wanakuwa wanafuata radio Maendeleo kwa muda kama na huu, na wale ambao wanakuwa wanafuata radio kwa muda kama na huu, kunaweza tokea ama mfadhili ama mtu mwingine mwenye mnyonge mwenye anapenda kukutana platform, namna gani anaweza pata platform?
1: Kwa kupata platform mimi nawaza iko fasili. Numero yetu Sijue kama tuteza ipana.
0: Haina tatizo, unaweza pana nimero, kwani tunajua kama wale wanyonge wanaweza tafuta gisi ya kuattendre platforme na kupata mafasirio ama kupata quelque chose kupitia hiyo platforme, na wao wanaweza fika swate kubiro, swate wanaweza kuita par telefone. Kuna kwa wale wenye watoke kunyumba na wanaweza penda wasiliane na wewe.
1: Nimero ni 0994 09 92 45 63. 09 94 92 45 63. Na kama ni address mail ni adipedplatform@10gmail.com.
0: Okay.
1: E aussi kama unapenda tutafute kutane kwenye tuko. Mm. Haiko mbali na Radio Maendeleo. Ni adresse ya kupost, unaingia ndani ya mpost.
0: Hotel de Poste.
1: Hotel de Poste plutôt, mle mwertense. Mm. Utaona lupango, unaingia ndani. Ukisha ingia ndani unaulizwa tu ile biro ya watu wenye kuishi na ulemavu bata kuadrese fasilma.
0: Okay.
1: Mulangu iko wazi kwa wote na karibu. Na karibu kipata kama ni kakiti, kama ni kakitu kadogo. Unakuya mule na unakontribua angalie gisi. Tuko tunapiganisha. Ni kwa nguvu zetu shipeki.
0: Na tunajua kama kabisa pour le moment maorganisation kabisa kama vile tuweza kusema maorganisation ziko zina traverser moment yenyewe très difficile, lakini kwa kupitia ujasusi wako, umuhimu wako na importance yenyewe uliona kabisa katika hiyo kategoria ya watu kutetea watu, ukasema ndajima de façon que niweze kukamata mlango ambayo itaweza kujere hii kategori, tunasema merci kwa kikundi, kwa kipindi mtu kama na wewe, tunasema kama ni faso kabisa kuvalorize wale ambao wanaachiliwa, ni faso ya kuweza kuwapatia nao sourire katika unajua, maisha ya
1: ndugu,
0: kwao.
1: Ndugu, unajua kuna wakati we comme membre mwingine comme membre huko barabarani unasema uko membre wa Tipet. Wakati bana kuuliza kwa kubapata na kwa kawapi, utasikia uko na uko un peu limité. Ile tupuse bawili batatu baine tukasema hapana. Ndo maana tulikamata ile adresse pour que tupatie tukwe na cavalier. Parce que wakati uko barabarani hauna adresse. Wakati uko ingine fasi yenye haiko c'est pourquoi tulisema tujime au moins ulale njala, nilale njala, mwingine alale njala, tukamate kale kamlango.
0: Merci kabisa Wilson, na kupitia hiyo maoni yako hapo tutakia kurevenir après tutakamata parti ya pili, na kabla tukamate parti ya pili tutalomba ndugu Anise ya Konkwa aweze kutuandalia kibaba cha muziki kabla tuweze kukamata parti ya pili ambayo inasema magumu ambayo mtu mwenye kushona ulemavu kwa na traverser kupitia mamwa de transport.

0: si anise kwa muziki huyo mnasikia gisi mwimbaji anaimba sofele, na hiyo ndio maana tulisema tutaweza kuangalia namna gani kunakuwa hiyo maperturbation ya circulation mu ville ya Bukavu, na en plus wale wenye wanatembeza hiyo maange ya kubeba watu mara mingi unakutana kunakuwa hiyo problem entre personnes vivant avec handicap na hiyo ma organisation zenye zinakuwa zinafanya wale watu kuweza kuwa deplace, ama hiyo ma anje za bale ba conducteur soit ba motard soit ba taximen, na hiyo kabisa inakuwa parmi ya madifficulté zenye personne vivant avec handicap iko nakumbana nayo. Uko na lamuka busubui unasikia moyen de transport inapanda bei, soit ilikuwa mu 1000 francs unakutana inakuwa mu 2000 francs, soit ilikuwa mu 500 inapanda inakuwa mu 1000 francs. Or personne vivant avec handicap anakuwa ni mtu mwenye anakuwa na pato ndogo kabisa katika hali ya kwake. Par exemple nitoka kunyumba niko na 1000 francs mimi, na yeye kama fanya course aller-retour, wakati unakutana inakuwa fwade, inakuwa nakuwa difficile. Na ingine yenye iliweza kutupatia kabisa fursa kusudi tuweze kuweza kuongelea hiyo ni kuona kulikuwa hiyo malgré que basha atosha hiyo mesure hiyo kusema kulipa double course pour que soit mwenye anatoka Kadutu aende Bagira, ama mwenye anatoka mu niveau ya Kadutu akuye ngambo ya Ibanda. Ulikuwa nakutana kama ilikuwa nasumbua kabisa personne vivant avec handicap, parce que wakati walikuwa wanasema kuna kuwa hiyo limit kuna kuwa limit wa kutokea muindustriele mpaka pale ku niveau ya cheche, anashukia pale en plus anatoka pale ku cheche anaenda kamatia tena moto pale ku niveau ya station pembeni ya hôpital général. Unakuwa unajikutana kama personne vivant avec handicap avec morbidité yake, ile façon yake ya kutembea ilikuwa nasumbua sana, na hiyo tukaona kama inabidi tuweze kuzungumzia hiyo parce que ilisumbua kabisa mtu mwenye kushona ulemavu. Ingawa ulitoka kwenye ulikuwa na 2000 francs unasema kama ndalipa moto kutokea industriel mpaka ku parking soit ile ya Kavumu, lakini sasa unafika huko ku place unakutana kama bana limité me bale banyi banatembeza zile manje habakushusha ka bei, course kabakia ni 1000 francs tu. Wakati unafika tena pale il faut tena ubebeshe soit mzigo yenyu uko nayo itoke pale mpaka tena kule kwenye utenda kamatia bis, unakutana kama ilikuwa na tatiza kabisa watu wenye kushona ulemavu. Lakini tutasema merci kwake Nicolas ambaye anakuwa meya wa mucho wa Bukavu, ambaye aliweza kuona kama ni vema kabisa kutia kwanza hiyo mesure ya clemence kwa hiyo watu waweze kuanza kutraverse. Lakini wakati banakamata ma mesure il faut tenir compte na personne vivant avec handicap. Wilson, unaweza kuwa na kuongezea kwa hiyo
1: ya kuongeza? Haiwezi kosa. Unaona wakati tunaangalia gisi majira iko, il faut na wakati uko nazunguruka il faut kuna angalia kisihali ya majira nayo iko. Kwa leo watu wenye kuishi na ulemavu wa vulnerable wanateseka. Wanateseka munjia mbili par rapport na ma transport. Ukiangalia unatoka Panzi uko par exemple unenda Nguba. Wewe mwenye kuishi na ulemavu uko na rendez-vous par exemple ya 9h. Unatoka kwako uko tuseme na 2000 francs wala 3000, unajua ke ile itakusaidia kwa mchana ku transport. Hautaingia mu bus soit une urgence wala haiko urgence unaenda salimiana. Moi ile plus facile ku transport yako ni moto. Unatoka na moto so unafika ku place pour que upande Nguba. Upande swate la bote Nguba bana kukatalia hauta traverse ku place. Alors utakuwa obligé ile 1000 francs lilipa pour que utoke tena ku place uvuke uende, ni shida. Sasa ziko zinapita sante yako permettre hauta kamata bis ulisha fa budgetisation yako pour que upate ile 3000 francs, ni problème. Ndo tungelilomba na transport na ile kutraverse watusikilie huruma, surtout ile kutraverse parce que nashi tunapashwa lipa transport sasa na wengine. Me ile kutraverse par mesure de clémence tunalomba msamaha, tunalomba kale ka faveur. Utakuwa hautoki kwako, me utatoka tu kesho. batusikilie huruma, waangalie wale watu ile kategorie motar pakuwa banatusaidia tunatraverse. Unatoka Kadutu pour que uvuke Nyawera ni problème, utarudilia pale kuentre juste chini ya Saint-Luc, hautapata tena ile uwezo ya kuvuka uende ku destination. Sama kuko mwenye alikuwa anakuita kwa kuakompanya wala kuko message fulani, utafanya nini? Suna en tout cas tunasikia uchungu,
0: utafika avec retard na avec ile retard kuna saa hataweza kukupokea na oui. Unaangalia trajet yenyu litembea kusudi personne vivant avec handicap tusipose atoke pale ku niveau ya station hapa Nyawera engine aende afike Muvamaro, unakutana kama inaweza kama hata meme hata 1h30 de façon que iko na déplacer pole pole. Lakini kama kuna kwa hiyo mesure ya clémence kwa huyu mtu mwenye kushono lemavu anaweza toka pale kwenye bali sema babana mutraverse bana mwachia pale na motara anaendelea zake
1: kwenye si ingine wakati meya ni mwenzetu mutambula pipa alitoka mbatambula pipa na ngali tu mbatambula pipa atusikilia ile akwe na kale ka roho ka zamiri, atusikilia akwe na ile moyo kwanza angalie huyu mtu juu utaweza kuwa haukulala huko mlemavu me utalamka huko mlemavu.
0: Hakuna mwenye anasema mara mingi ile.
1: Unasikia? Alors, mkuwe na kale ka roho kale ka roho ka zamirike. Ujue huyu mtu ni mtu kama na wewe. Naye il peut aussi il est capable même moi accompagner. Juu wakati unamfavoriser vile naye atasikia kwa accompagner. Atasikia iko à l'aise. Mais aussi wa ndugu zetu usijigeuze mlemavu pour que traverse.
0: Non. Kuna kwa hiyo si tu oui, tushai observer parce que mara mingi wakati wanapatia wale wa personnes vivant avec handicap hiyo mesure de clémence unakutana bengine wanakuwa wanaanza penda bajidegize.
1: Utatembea hata na fimbo wala bekioro hauko, baki kunyang'anya utakimbia. Alors pale unakuwa unatucheck. Oro ile ndo tuko tunapiganisha. Mais viongozi watusikilie huruma na wakuwe na ile moyo wa ile roho moya en tout cas wajitie kufasi yetu.
0: Na wakati wanapatia wa personne vivant avec handicap sio kusema kama saa yote unaweza penda aanze kwetu na traverser wala ikuwe opportunité ya kwa napenda kufanya madezo.
1: Utakuwa na ile transport. Utakuwa na ile mwae ya kuwa nazunguruka. Utatoka utaenda kwenye haujue.
0: No, banaweza tupatia swate tumbanasema unaweza traverser ile limoya swate unaenda kwenye unaenda na utaweza rudia mais ikuwe sasa
1: ya aussi et aussi il faut kujua wakati unaenda vile wakuu viongozi waangalie ule motari mwenye alitubeba. Iko sina bezo ya kurudia. Saa zingine atarudia anarudia na mwingine mtu. Eske atajulikana atakuwa identifiye. Ndio maana wa ndugu zetu wenye kuishi na ulemavu tusitie wa motari en danger wakati unaendana na motari kama bana turuhusu. Jua kama ule motari wako na ndio atakurudisha.
0: Okay.
1: C'est pourquoi munapashwa sikilizana naye, utanibeba na utanirudisha. Pour que maisha yake sikuingia en danger. Parce que tuko na besoin ya batu yote. Tuko na besoin ya batu yote kusikue wa kulemea mwingine. Motari atakwambia, bwana, nikienda kule batanifunga. Mimi najua kabisa. Wakati unajua jitetea we mwenye kuishi na ulemavu, we vulnerable, we personne en situation de handicap, unajua jitetea mbele ya kiongozi. Juu kuko wenye wanatuona kwa wanawazia sisi tunakuya walomba pana. JTT wanakufunga JTT usiogope. Askari, polisi, ni mtu kama na wewe. Ukijiexprime mzuri, atakusikia. Et d'ailleurs atakuaccompagner.
0: Alors hiyo changement ya nani ya transport ya moyen de transport souvent juu tunajifokalize hapo oui. Parce que unaweza lamuka leo kesho unasikia bibi vitu vilichanje mu transport vitu vilikuwa hivi unakutana tena vinavurugika na hiyo yote kabisa unakia jikutana kama a travers une personne vivant avec handicap yeye iko kabisa kwanza iko limité kwanza sur le plan financier. Alors pour que aweze kulipa double ou triple course wala meme banenda meme au-delà juu unaweza kutana ina varier de temps en temps. Alors ile wakati yenye ina varier inabidi kukuwe hiyo information de façon que une personne vivant avec handicap kama atakuwa iko pale kunyumba asiweze kutoka kisha hiyo nani ifikie ville mais utakutana asubuhi swate tuseme sawa sai transport iko ku 2000 francs wala 500 francs wala 1000 francs mais à un certain moment inafika ma 12h wanaanza kuambia no
1: ilishapanda
0: magharibi tena sasa inafika makagiza kananza enea wewe person vivyo katika pole litoka banakuambia kama inakuwa 3000 francs 4000 francs na quelque fois takutana banakuambia 3000 francs pour que bakutoshe tuseme ku place mpaka brasserie alors unajiuliza sasa wewe ili makuta yote eske mchana uliweza kubeneficier kwa hiyo makuta yenyewe
1: na anaweza kumwariri ile haiko kazi tu ni kazi ya viongozi
0: ndio
1: kazi ya viongozi,
0: lakini inatupenalize inatupenalize Wilson parce que kusema kama nenku si course moya ya transport ujikutana na ilipa fois 3 course ni 1000 francs mais wanakwambia 3000 francs
1: c'est pourquoi ni
0: imagine que bale ba motare benyi banatia moye les courses bali jibaze na nini pour que baweze kufanya automatiquement course iweze kuvarier fois 3
1: inaweza ba motare bakwe ba taxmen bakwe banani banakuwa kana ma comité zabo wale wakuu wao nao wanapashwa jingiamo wakwe na ordre wakwe na na nani watumike na serikali jushie ha? Kwanza utakosa binyuli kula munyumba meunenda kutana ile transport samo na ipangia na haitaenea hautafika ku destination yenye ulikuwa unapangia pale wanatusumbua watu hurumie na watusikilie huruma avec la situation en tout cas tuna vivre pour que pate quelque chose à mettre sous la dent ni problème casse-tête. Hein? Watu hurumie.
0: Pour l'instant kabisa inabidi kabisa wakuu viongozi waweze kuangalia ni nini ambao wanaweza kufanya na ni nini ambao wanaweza kutia pour que huyu person mwenye anakuwa délaissé, anakuwa abandonné naye aweze kujisentir naye iko kabisa prise en charge na communauté yenye anakuwa naishi ndani, ingawa tunakuwa na hiyo udhaifu wa kwetu ya maumbile, lakini sisi wenyewe hatukuweza kutarajia hiyo iweze kutufikia, na hiyo yote ilikuwa ni makuu ya Mwenyezi Mungu kusudi person vivabe ka mwenyiko na handicap aweze kutanika mwa ile situation, na raison pour laquelle tunakuwa tuna demander kabisa kwa wakuu viongozi waweze kuangalia nini ambao wanaweza kuwa wanafanya, na wakati wanakamata hiyo mamezir wanaweza kufanya ili iweze kuonekana kama mtu mwenye kushonolemavu naye iko accompagné na ni mtu mwenye naye anaweza kufanya quelque chose katika communauté ya kwako. Kwa kumaliza unaweza sema nini Wilson?
1: Kwa kumaliza tuna lancer tena message kwa wandugu zetu wote ma ba responsable ya ma OPH baendelee na sensibilisation na kupiganisha huyu adui mwenye kwa ndani mwetu. Ju Ebola iko mwako, iko kumlango yako na iko munjia ya kuingia mwako. Me utie barriere.
0: Merci. Na kwa kupitia hiyo malalamiko ya kwako ndio tunafika mwisho wa kipindi mtu kama na wewe, kipindi mtu kama na wewe, kipindi ambacho kinakuwa na lengo la kuweza kuinuza watu wenye kisimulimako ambao wanapatikana na province ya Sud Kivu. Kipindi hiki kinapita kila siku ya 3 na 3 kamili hadi 3 nusu kupitia vibuyu vyanga vya Radio Maendeleo, na kipindi hiki kwa sikia leo ilikuwa ikifika masikioni mwako kupitia ufundi wake Anisia Konkwa, mbele ya microphone ni Temurula Balolo Skatopa Shabade, ila sikuwa mimi peke ndani ya studio tulikuwa naye
1: Wilson Baliano Mwanzi.
0: Na kwa niaba ya kikundi yote ya Radio Maendeleo tunasema bye, kwa kuonana siku ya 3 ijayo kwa manjaliwa Mwenyezi Mungu, bye.

0: Inatimia saa tano za mchana dakika 50 katika studio za Radio Maendeleo. Mpendwa msikilizaji, nakusalimu na kutakia mchana mwema popote ambako unajiunga nasi wakati kama na huu. Leo ni siku ya tatu tarehe 10 June mwaka 2026. Ufundi unashikiliwa naye Alanzar, mbele ya microphone mtakuwa pamoja naye
1: Nelly Pukuta Esther
0: pamoja na Mialan Kabika. Timu kubwa itawasindikiza hadi pale takapotimu saa kenda jioni, mpendwa msikilizaji. Lakini desturi yetu kama kawaida, mbele ya yote itabidi kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, sababu ni yeye anaendelea kutuchunga tokea asubuhi mapema tulipoamka hadi wakati kama na huu. Kumbuka wengi wameamka, lakini wengi hawiko hai tena wakati huu, lakini sisi ambao tunaendelea kupumua ni lazima kabisa tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na kupitia wimbo kutoka kwaya tutaweza kujiunga nanyi, wapendwa wasikilizaji, nyumbani ambako mnapatikana, kazini, ofisini, pia njiani, kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo huu. Kisha hapo utarudi studioni kwa kutolea ratiba.

kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo huo. Mpendwa msikizaji, tunarudi studioni kwa kuwatolea ratiba vipindi vya mchana. Saa sita kamili mtapokea habari kwa lugha ya Kifaransa, zamu yake Omer Mudekereza. Saa sita dakika kumi, dakika kumi na tano itakuwa ni habari kwa lugha ya Kiswahili pamoja na Isamiel Haba Mungu. Saa sita unusu matangazo kipindi ya mchana, matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Saa sita dakika makumi ine na tano itakuwa ni matangazo ya biashara, maadibisho pamoja na ibra. Saa saba hadi saa saba unusu ni mziki na mazungumzo yetu. Kwa siku ya leo tutazungumzia kuhusu matokeo ya ukosefu wa mazungumzo katika jamaa kati ya wazazi na watoto. Saa saba unusu kipindi Maison Haoju pamoja na Etienne Mulindwa. Leo watazungumzia kuhusu pièce de rechange ya Moto Express Plus. Saa mnane kipindi Karibuni wa Mama, zamu yake Hélène Bujiriri. Leo watazungumzia kuhusu utetezi au plaidoyer unaofanyika kwa faida ya wamama wanaofanya uchuruzi ndogo ndogo. Saa mnane unusu tutarudi tena studioni kwa ajili ya muziki na kugubika mada yetu kwa siku ya leo, na pasakenda itakuwa ni mwisho wa vipindi vyetu kwa mchana wa leo. Lakini bado hatujafika hapo, mpendwa msikizaji, ina timu saa 5 za mchana dakika 58. Punde kidogo habari katika lugha ya Kifaransa pamoja na yeye Pomer Mudekereza.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Imetimia saa 6 za mchana na dakika 18 hapa studio. Ni mpeno msikilizaji, ni wakati mzuri mara tena ili ni kuletea taarifa hii ya habari toleo la pili kwa hii siku ya pili tarehe 10 Juni mwaka 2026, na kwanza huu ndio ufupi wa yale ambayo

Yo tumekuandalia. Jini Lome nchini Togo, nchi za bara la Afrika zinazochangia katika upatanishi wa kutafuta suluhisho ya mzozo kwa kurejesha amani nchini DRC zimesema kuzidisha juhudi zake kwa ajili ya amani ili iweze kurudi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mlio wa silaha waendelea kusikika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo licha ya juhudi zinazoendeshwa na diplomasia kwa kusitisha mapigano. Shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini latoa mwito kwa pande husika kusitisha mapambano hiyo. Katika habari hizi, mtihani wa kuchangia kwa mikondo kwa wanafunzi watakaomaliza somo la saba itaanza kesho siku ya 4 tarehe 11 mwaka huu wa 2026. Yote imekwisha kutayarishwa kwa kuendesha mtihani huo vema, amejulisha inspekta mkuu husika na maadhibisho jimboni. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi, msikilizaji. Kupitia ufundi wake Alenzar, mimi ni Samuel Habamungu. Naomba ubaki nasi hadi mwisho. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Kwa kwanza habari hizi tunajielekeza mjini Kinshasa. Wanabunge wa taifa wamechagua pendekezo la sheria itakayotoa nafasi ya kupigwa kwa kura ya maoni ili kuruhusu mageuzi ya katiba nchini Kongo ya Kidemokrasia. Pendekezo hiyo imetumwa kwenye chumba ya wazee ama wanasenate kwa ajili ya kuchunguza na baadaye itapelekwa kwake rais nchini kabla ya kupigwa kwa kura ya maoni na wananchi. Pendekezo hiyo inaungwa mkono na wanabunge wa majimbo, washauri wa mitaa pamoja na maliwali wa majimbo wanaokuwa ndani ya vyama vyenye kumuunga rais mkono. Wakati hayo ya kijiri, muungano wa vyama tano vya kisiasa vya upande wa upinzani vimeandika barua ya kutoa taarifa kuhusu maandamano ya kukaa chini inayoandaliwa kwenye jumba la taifa mjini Kinshasa siku ya 5 tarehe 12 Juni ijayo ajili ya kupinga shughuli ya kupiga kura ya maoni itakayotoa nafasi ya marekebisho au mageuzi ya katiba nchini Kongo. Katika barua yao, wanasiasa wa upinzani wanaomba wakuu viongozi kuwalindia usalama waandamanaji wakati wa maandamano hayo ya kukaa chini inayotarajiwa kuendeshwa mjini Kinshasa siku ya 5. Na wapatanishi toka nchi za bara la Afrika wanaohusishwa kwa kutatua mzozo wa kivita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepatana kuongezea idadi ya wahusika, hasa zaidi kwenye wenye kuwa na ujuzi kuhusu namna ya kutatua mizozo inayolikumba bara la Afrika. Wamekusudia hivyo baada ya kikao walioiendesha kwa kukagua kazi walioiendesha kwa muda wa miezi mitatu iliyopita.

0: Ombar. Msikilizaji, tunaomba msamaha kwa shida hiyo ya moto wa umeme ambayo iliweza kujitokeza, ila tulikuwa tukisema kwamba wapatanishi toka nchi za bara la Afrika wanaohusishwa kwa kutazunzua mzozo wa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio wamepatana kwa kuongeza idadi ya wahusika, hasa zaidi wenye kuwa na ujuzi wa zaidi kuhusu mizozo inayolikumba bara la Afrika. Wamekusudia hivyo baada ya kikao ambayo wameendesha kwa kukagua kazi walio endesha kwa muda wa miezi mitatu ambayo imepita kwa ajili ya juhudi za kutanzua mzozo wa kivita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wamechunguza pia kipi cha lazima kwa ajili ya kutekeleza miaka mitatu ijayo, hasa zaidi kwa kuendelea na kazi hiyo iliyoanzishwa na Qatar na Washington kuhusu mgogoro wa Kongo. Wametoa mwito kwa nchi zingine zenye kuhusika katika upatanisho huo kuweka juhudi pamoja kwa ajili ya kuchangia kwa kurejea amani nchini Kongo ya Kidemokrasia. Kwa hiyo wote pamoja wameahidi kufanya yote iwezekanayo ili kuhakikisha amani imerudi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkutano hiyo imekusanya Umoja wa Afrika, nchi memba za ukanda wa nchi za Afrika Mashariki, SADC, CIRGL, pamoja na shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na wawakilishi wa nchi ya Marekani. Na upande wa kusini mwa jimbo la Kivu ya Kusini, hususan katika milima ya Fizi na Mwenga, na pia upande wa kaskazini zaidi katika grupe maza Miti na Bugore wilayani Kabare, mapambano yanaendelea kuripotiwa licha ya aliko zinazosikika hapa na pale kwa kusitisha mapigano hayo. Kaskazini kama vile kusini, ni kila siku ndipo mapambano yanajitokeza kati ya askari wa AFC/M23 Twigwaneho zidi ya jeshi la taifa FARDC lenye kusaidiwa nao wapiganaji wa Zalendo na jeshi la Burundi. Alen Kabika, likoje hili?
1: Katika eneo ya kusini kwa mfano, duru nyingi zajulisha kwamba mapambano yameanza tokea tarehe 5 Juni mwaka huu kupitia shambulizi kwa ndege bila rubani ya ngome za askari wa AFC/M23 Twirwaneho katika vijiji vingi vinavyokuwa kando na Minembwe na Mikenge, sekta ya Itombwe, kati ya wilaya ya Fizi na Mwenga. Wakati raia wengi waliuawa na wengine kuumizwa katika shambulizi ya usiku wa siku ya sita kuchia siku ya Mungu, habari zingine zajulisha kwamba shambulizi ya AFC/M23 Twirwaneho iliweza kupelekea kudhibiti kijiji Mikenge toka mikononi mwa jeshi la taifa FARDC. Hawa waliweza kujielekeza maeneo ya kijiji Point Zero na kandokando, kajulisha duru za mahali. Ila siku ya pili tarehe 9 Juni mwaka huu, kuna ripotiwa mapambano yaliyoanzishwa mara tena katika kijiji Kalingi bila kutoa maelezo yoyote. Duru nyingi zajulisha kwamba mapambano makali yamejitokeza kwa ajili ya kuendelea kudhibiti eneo zilizochukuliwa na wengine kuendelesha mapambano kwa kujaribu kuchukua eneo zingine. Katika eneo hiyo kuna ripotiwa mamia ya wakaaji waliokimbia maskani yao na kujielekeza katika eneo ambako wanadhani kuishi kwa usalama. Pia shule nyingi ziliweza kubomolewa katika shambulizi hizo. Upande wa kaskazini mwa jimbo, ni mapambano ndio yanaripotiwa tangu mchana kati wa siku ya kwanza tarehe 8 katika vijiji vingi vinavyokuwa kando na mbuga kuhifadhi wanyama Kauzi Biega katika groupement ya Bugore wilayani Kabare. Asubuhi ya siku ya pili tarehe 9 Juni, mlio wa silaha nzito nzito umesikika katika vijiji Chibati, Kabulungu, Mulangala, Chisiru na kandokando ya senta ya utafiti ya Luiro na kandokando na senta ya utafiti CRSN Luiro. Duru nyingi zajulisha ya kwamba shughuli zimezorota katika eneo hiyo tangu asubuhi ya siku ya pili. Watu waliojiandaa kujielekeza shambani na wengine kwenye nafasi zao za kazi waliweza kurudi nyumbani sababu ya uga. Karibuni mili ine bila uhai ya watu walioguswa kwa risasi ndio imeshagunduliwa katika eneo hiyo tangu kujitokeza kwa mapambano siku ya kwanza tarehe 8, kajulisha mkaaji mmoja wa mahali aliyehojiwa na redio yako. Huyo aendelea kujulisha kwamba wakaaji wengi wamekimbia vijiji vyao tokea juma nyingi sasa kutokana na mauaji kila leo, vitendo vya ubakaji, ukatili, pia ukiukaji wa haki za binadamu, huku wengine wakikimbia vijiji vyao wakihofia maisha yao. Hali imeonekana kurudi kuwa kimya kisha mchana kati, ameendelea kujulisha mkaaji huyo.
0: ripoti yake Alain Kabika. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, licha ya makubaliano ya kusitisha vita na juhudi za kuleta amani mashariki mwa DRC, mapambano bado yanaendelea katika maeneo mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini na pia katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Akizungumza na Radio Maendeleo tarehe 9 June 2026, mwanasheria Maurice Mirindi, mratibu makamu wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, asema kuwa mapambano yanaendelea kuripotiwa wilayani Kabare, Kalehe na pia eneo jirani. Huyu anajulisha kuwa pande zinazohusika hazitekelezi yale ambayo ziliweza kuahidia kwa ajili ya kurejesha amani, licha ya mazungumzo yanayoendelea kuendeshwa. Kutokana na hali hiyo, wakaji wanaendelea kuteseka kwa kukamatwa bila sababu, kuteswa na kutekwa nyara na kutendewa vitendo vingine vya ukatili. Maurice Mirindi anaalika wahusika katika mapambano yenyewe kuheshimu makubaliano walioyasaini ili amani iweze kurudi na kurahisishia wakaaji kuendelea na shughuli zao bila tatizo. Maurice Mirindi atoa maelezo.
2: Kwa mshangao mkubwa ni mapambano yanaendelea kukua na uisha raia kiolela. Kwa wakati huu unasikia ngambo za Mudaka na kadhalika, watu wamefungwa kiolela, kukua porte dispari kwa motife moya, uko kolaborateur wa ngambo fulani ama uko kolaborateur wa ngambo fulani, na hiyo yote inaendelea kutia raia katika shida kubwa. Soko ambazo zilikuwa zikifanyika ma village zetu zinaanza kuwa na shida kufanyika, kwani wakati watu wanakuwa yuko msoko unasikia mapambano tena inaanza, watu wanakimbia na wanaibiwa vikali. Hiyo yote inakuwa mashida ambayo inakuwa ndani ya vita hii, na sisi kama raia tunateseka na tunachoka. Tunaomba parti yote mbili kurespecte CCLF na kutuletea amani, kwani tunahangaika sana. Watu wanaendelea kuuawa kiolela. Unasikia wakati wengine walitoka kwa mapambano wanakuta watu fasi fulani wanaua. Ndio maana tunaomba wa belgera ku respecte makao ambazo wewe wenyewe uko ndasinye na kutuacha sisi kama raia tuishi na amani.
0: Mumetoka hapo kumsikiliza mwanasheria Maurice Mirindi, ni mratibu makamu wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Msikilizaji unaoendelea kuifuata wakati huu, ni taarifa ya habari inayokujia toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Natugusia habari za afya. Katika habari hii tuseme kwamba visa 550 vya ugonjwa wa virusi vya Ebola ndivyo vimekwisha kuhakikishwa tangu mlipuko wa ugonjwa huo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia, mkiwemo watu 101 waliokwisha kupoteza maisha. Idadi hiyo imetangazwa nayo ripoti iliyotangazwa na kitengo husika na maambukizi ya ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa mujibu wa ripoti hiyo, ni watu 283 ndio wanakuwa wakifuatilia matunzo katika vituo mbalimbali. Wengi kati yao wametoka katika jimbo la Ituri na jimbo la Kivu ya Kusini inafuata pamoja na jimbo la Kivu ya Kaskazini. Hata hivyo, imejulishwa kwamba visa vya watu wawili ambao wanakuwa wakifuatilia matunzo vimekwisha kutangazwa kuwa wamepona na kuondoka hospitalini. Na kuhusu habari hiyo tu, viongozi wa kisiasa na wa afya wanaendelea kufanya yote iwezekanayo kwa ajili ya kupambana dhidi ya ugonjwa wa Ebola katika maeneo ya afya ya Katana na Miti Muresa. Wametuma wahamasishaji wa kijamii ama wareleko minotere kwa lugha la Kimombo, ili kufuatilia watu waliokutana na ugonjwa huo, kutafuta wagonjwa wapya na kuelimisha wananchi kuhusu namna ya kujikinga. Akizungumza na Radio Maendeleo, Justin Benge hia kutoka chumba jimboni husika na afya umejulisha kwamba shughuli hizi zinafanyika hasa katika maeneo ya Kabushwa, Kalagane, Luiro na Chahoboka karibu na Kahungu, eneo ambalo limeguswa zaidi na visa vya ugonjwa wa Ebola. Amesema kwamba mgonjwa anayewahi kupelekwa hospitalini anakuwa na bahati kubwa ya kupona kwa haraka, na pia amewataka wananchi kuheshimu kanuni za kujikinga dhidi ya ugonjwa wenyewe. Justin Bengehia ameazungumzia.
4: Viongozi wa jimbo, viongozi wenye walitokea Goma, wanamaliza kulance ile kurenforcer ile strategie tunasema strategie d'intensification bana kaza maiki ngufu sana ile riposte kwenye tunatia wa relais communautaire 115 na wenzetu wa zone de santé wa expert wa division santé wako mu communauté kuangalia hali ya maisha, kuangalia kusensibiliser watu, kuangalia kama ile makontakt ziko ziende ku cantonnement na ile ni essentiellement miti muresa na katana mwir de santé zenye ziko jirani na Kaungu sawa vile Kabushwa, Kalagane, Luiro, Chaoboka, Chiranga et consorts. Tunafikiri kama sisi wote kila mtu anatia mkono yake hii epidemia ya Ebola tutaikimbiza mjimbo letu la Sud Kivu.
0: Sauti yake Justin Bengehi. Na kabla ya kugusia habari za michezo, hakuna tatizo yoyote ile inayotokana na maandalizi ya mtihani wa matayarisho ya mkondo kwa wanafunzi wa somo la saba ama tena SUSPE ambayo itaendeshwa kesho siku ya kwanza, samahani, kesho siku ya ine tarehe 11 hadi tarehe 12 Juni mwaka huu 2026. Hakikisho imetolewa naye Chiregereza na Buchi Chantal, inspekta mkuu jimboni kwa muda anayehusika na elimu katika jimbo la maadhibisho la Kivu ya Kusini ya kwanza, kama vile alivyojulisha kwenye Radio Maendeleo jana siku ya pili tarehe 9 Juni mwaka huu 2026. Katika mazungumzo yake amejulisha kuwa yote imekwisha kuwa tayari kwa ajili ya kuendesha mtihani huo popote katika eneo la maadhibisho la Kivu ya Kusini ya kwanza. Sanduku zenye maswali ya mtihani zimekwisha kuwasili mjini Bukavu na mainspekta husika wameanzisha operation ya kuzipeleka kwenye senta mbalimbali ambazo zitaendeshwa, ambako kutaendeshwa mtihani huo. Chiregereza na Buchi Chantal amehakikisha kwamba makosa ambayo iliweza kuendeshwa wakati wa mtihani wa kuhitimisha majifunzo ya shule la msingi ama ENAFEPE tayari imekwisha kukosolewa na haitaonekana tena wakati wa mtihani huo wa TENASOSPE. Tumsikilize Chiregereza na Buchi Chantal akieleza.
5: Na kuhusu kusema kuna namna fasi zimoja zimoja wasipate mashindano kwa wakati, hapa tunaweza kuwatuliza na kuwaambia vitu yote imetayarishiwa kwa jinsi kusikue hata fasi moja mashindano itafika nyuma. Wote watapata mashindano kwa wakati kwa sababu mashindano ilitayarishiwa na fikishwa kila nafasi, hata ni mbali hata ni je, ifike kwa wakati kwa jinsi siku ya ine asubuhi watoto wote kusaa moja wote wapate mashindano yao na wafanye mashindano kwa amani.
6: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo Jumatatu hadi Jumamosi. Pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Kuhusu habari za michezo, timu ya taifa Leopard imehitimisha kipindi ya matayarisho ya kuwania kombe la dunia la mpira wa miguu baada ya mechi yake ya pili ya kirafiki iliyoendeshwa na timu ya Chili jana siku ya pili tarehe 9 Juni kwenye uwanja wa mpira wa Orléans nchini Ufaransa. Kwenye mechi yenyewe ya kirafiki, Chili imeishinda DRC kwa kuilaza bao 2-1 licha ya juhudi zote zilizoendeshwa uwanjani na timu la DRC. Kwenye mashindano hayo ya kuwania kombe la dunia la mpira wa miguu, DRC inatarajiwa kuendesha mechi yake ya kwanza siku ya tatu tarehe 17 Juni mwaka 2026 nchini Marekani. Mechi hiyo itakutanisha DRC na Ureno ama Portugal na itachezeka majira ya saa 1 za jioni kwa saa za hapa mjini Bukavu. Baadaye mechi itakayofuata itakutanisha DRC na Colombia. Itakuwa siku ya pili tarehe, nikusema itakuwa siku ya pili tarehe 23 kabla ya kukutanana na Uzbekistan siku ya sita tarehe 27 Juni mwaka huu wa 2026. Saa sita za mchana dakika 37. Kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari iliyokujia kupitia ufundi wake Alenza. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Asante kwa kujiunga nasi mwanzo hadi mwisho.

0: mpena msikizaji wa Radio Maendeleo kupokea usomi wa matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali kwenye Radio Maendeleo. Inatimu saa 6 za mchana dakika 40 hapa studioni. Ufundi ni wake Alanzar, Nelimpukuta Esther pamoja na Mialan Kabika. Tupo studioni kwa ajili ya kuwatolea usomi wa matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Tukianza na matangazo ya kifo, radio yako inatoa mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba.
1: Jamaa ya Mahanzi pa Walungu Kahembari ina huzuni la kujudisha ndugu na marafiki kifo ya mtoto wake Chihulwire Furume Oscar Mahanzi, ambaye alifariki pale Bukavu siku ya 4 tariki 9/6/2026 kwenye kituo cha afya Bedom Kan Bien-Aimé. Tangazo hiyo ifikie jamaa ya Lusari Akahembari, jamaa ya Gilbert Muke Aburanga, jamaa ya Nyamgubi Monga Akarembari, jamaa ya Nyakahala Abukavu, jamaa ya Chishamara Joseph Achangombe, jamaa ya Bunyenge Achangombe Walungu, jamaa ya Murunda Achirunga Kabare, na ndugu na marafiki wote popote wapatikanao. Kwa nyaba ya jamaa Soda Mahanzi amesaini tangazo.
0: Jamaa ya Kazige Mushagalusa François inahuzunia kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya baba Kazige Mushagalusa François aliyefariki tangu siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu kisha ugonjwa wa muda mrefu. Habari ya huzuni fikie jamaa ya Chikubira popote napatikana, jamaa ya Kazige popote napatikana, jamaa ya Kachera popote napatikana, kundi kubwa ya AVBK Bukavu na popote wanapatikana, kundi ya Soko Kibukavu na popote inapatikana. Mpango wa mazishi siku ya 5 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu, kuchukua mwili kwenye morgue ya Clinique Universitaire pa saa 1 asubuhi. Pa saa 2 misa ya mazishi itasoma kwenye paroisse ya Nguba, na pa saa 4 kupeleka mwili kwenye makao ya mwisho pa Ikoma Ngweshe. Tangazo inasainiwa na Bisimwa Kachira Olivier kwa niaba ya jamaa ya mwananchi Mazombo Kinyoko Pilipili inazunia kuwatangazia kifo ya kijana wake Mbulanga Mazombo Mbulasa. Amefariki katika mji wa Bukavu tarehe 9 mwezi wa 6. Kifo imetokea kisha kugonjwa muda mfupi. Habari ya huzuni fikie ndugu wafuatao: jamaa ya Wamenga popote napatikana, Bukavu, Mwenga, Bujumbura na Kinshasa, wajomba wa marehemu pa Bukavu Nyantende, zaidi sana jamaa ya Musangwa Bernard, pia kwa marafiki na majirani wote waliomfahamu marehemu, wafanyakazi wote wa B Wabatu wa Ganze, kiliwe nafungwa nyumbani yulu ya masomo ya Kikiasa, barabara ya kwenda Elakata. Mazishi ni siku ya 3 leo tarehe 10 mwezi wa 6 pasa 7:13 kwenye makaburi ya Ruzizi Kansayo. Tangazo hii inasainiwa na mdogo wa marehemu Mukungilwa Mazombo Alain kwa niaba ya jamaa. Mpendwa msikizaji wa Radio Maendeleo, radio yako inatoa mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Saa 6 za mchana dakika 43.

0: tunapita kwa usomi wa matangazo mbalimbali kwa kumaliza mzozo na tatizo yenye kupatikana kwenye parking za hapa mjini Bukavu. Meya wa Bukavu anajulisha vikundi ya maendeleo na wafanya biashara na wasafiri wa biashara ya kwamba nafasi ya kupakizia watu au biashara parking ndani ya mji wa Bukavu ni mali ya serikali ya Kongo. Uongozi wa parking ndani ya mji wa Bukavu ni moja kati ya kazi au pashwa ya mji wa Bukavu, hapana kazi ya vikundi ya maendeleo kama vile wamoja wamoja wanazani. Haki ya kupakiza biashara au watu kwenye parking itafanyika kutokana na gari iliyofika ya kwanza bila ubaguzi kati ya vikundi ya maendeleo. Viongozi wa vikundi ya maendeleo wasafirishaji wanapashwa funza wana memba wao na kuwahimiza wapate kuheshimu sheria. Yeyote ataheshimu tangazo hii, yeyote ambaye hataheshimu tangazo hii ataadhibiwa vikali kulingana na sheria. Imefanyika Bukavu tarehe 9 June 2026. Dr. Nicolas Kialangalilwa Mulondani akiwa meya wa Bukavu ndiye amesahini tangazo.
1: Inaomba kwa Bwana Bakabusanya Mutima Abraham na Bwana Mudekereza Mugisho Olivier kupita kuchukua dokima zao kwenye Radio Maendeleo. Wanaweza ita kwenye numero hii 09 98 60 34 91 ili wapate mafasirio kuhusu hizo dokima. Reception ya Radio Maendeleo inatangaza. Communiqué à tous les jeunes et les finalistes de la ville de Bukavu. Le département des jeunes du centre évangélique Réema Bukavu vous invite à participer à une journée d'action de grâce qu'il organise vendredi le 19 juin 2026 à partir de 14h30 au sein de leur église Réema. Adresse route d'Ouvira en face du restaurant Camus après 50 mètres de l'escalier branamiste vers le marché de planches. Les invités dans cette célébration, tous les gens de la ville, les finalistes de 6e, de 8e et des universités. Les chorales invités et les adorateurs, Irengue Pacros, Gédéon Pengue, Bikou le Prince, chorale Toumaïne 5e Selpa Ozana. Et cœur de l'orange de l'église Réema pour le prélude et animation. Bienvenue à tous, Karibu Tusifu Pamoja pour le département Aimé Samuel.
0: Asante pia msikilizaji wa Radio Maendeleo, na hapo kabisa ndipo tunahitimisha usomi wa matangazo kwenye Radio Maendeleo kipindi ya mchana kwa siku ya leo, ikiwa ni siku ya tatu tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2026. Najua mnakuwa wengi kwa kufuata radio wakati kama na huu. Tuko pamoja, mnakuwa kwenye ofisi zenyu za kazi, mnakuwa nyumbani mkitufuata, mnakuwa njiani pia sokoni. Tunasema merci beaucoup kwa nyote ambao mnaendelea kujiunga nasi. Dakika 3 zinatutenga na saa 6 dakika 15 wakati mtapokea matangazo ya biashara maadibisho pamoja na ibra mbalimbali. Na itakapotimu saa 7 dakika 10 kama vile niliwaambia, tutarudi studioni na tutazungumza, na leo tutagusia kuhusu mada inayohusu ukosefu wa mazungumzo katika jamaa. Amina, leo tutagusia kuhusu maki ya dialogue. Inaonekana masuala inakosa mafamilia za mingi
1: sana waongea kitena shakwa tu kila mtu kivyake kivyake
0: viana kuya nakata moto na lala mera na kile choka kusoko na lala na papeti yuko kupale kila mtu na telefoni yake mshambre. Est-ce que il est tapelekea mafamilia kuendelea? Est-ce que education watoto wataipata tena? Et donc tutazungumza na bakaji deja unaweza panda numero benye biko na ma reaction deja banze tuambia mtuambie mnaona aje ya imada. Est-ce que ni kweli? Est-ce que ni bongo? Est-ce que yabiko Bukavu? Est-ce que bi inventé? Est-ce que biko tuku vijiji kwetu shie wa honoka nyewe wa Bukavu wa mwaviona

0: l'air propre, régule le cycle de l'eau et favorise le tourisme pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le Penkabé, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strongroot Congo.
0: Jambo papa Jemanuka.
2: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
1: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
1: uchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabé.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabé, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabé, urithi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strongroot Congo.
3: Hivi ndivyo wakati ujao unafananishwa. Kwa kufikia mwaka wa 2030, couloir vers Kivu Kinshasa inayosaidiwa na Umoja wa Ulaya itapea kazi nyingi, enerji safi nzuri na majengo mazuri za kusafiri, kuunganisha vema fasi mbalimbali za nchi ya Kongo. Hii ni sauti ya siku zijazo na inayotokea kwa sasa.

0: Hizi siku depuis semaine na pita bilikuwa hivi, ilikuwa wakati wa kuzungumzia shida mbalimbali katika jamaa na watu wanatafuta solution pamoja. Lakini watu wengi wamesema kwamba inaonekana ile tabia inakuwa inapotea pole pole, ofira mzuri miaka iko naenda na ile tabia inakuwa inapotea potea. Sijue niko na Nelimpo kuta Esther, sijue Neli unakuwa na mtazamo gani kuhusu hii mada. SKI basikilizaji balisema ni kweli ni bongo apre kufanya uchunguzi katika jamaa nyingi hapa kwetu Bukavu.
1: Iye batikizaji balisema ni kweli ala. Ni kweli kwa mabatu ba mingi balisema hii tabia ya kutokuongea haikuwaki tena. Isha kuwaki kila mtu anakia kivyake, kivyake na nalala na binishia pali. Bakasema kabisa utakuta baba, batutu wanazako na baba, sama ni dimashe tu kwa lishinda kunyumba, njua na muona. Baba takia usiku zerwe na lewa, batutu wanalamkia sizi, waenda kumasu baba angaliki na ngoma mkitanda. Watakia tena mama papa likuya, aweka mama li papa likuya wala kukuya. Mama papa likuya ya alifika. Basi, miwatake mwana siku dimasha alishinda kunyuma nyuma, ae papa iko pale. Papa iko, vwema hii maongezi ya jamaa haikuwa kitena. Mafamiza mingi ya ziko, ziko kabisa selon, gisi tulikuwa tunauliza batu
0: kwenye nchi. Na balisema nini inaweza kuwa sababu kubwa, rezon kubwa ya inatuma hii mambo inakuwa inabadilika tofauti na zamani. Leo naanza kutamufami, kila mtoto vina mwepreokipe ni telefone yake, ni tablete yake, ni mashine yake. Eske bazazi mangani nakumbuka kama biko na ile responsabilite ya kutuikalisha shie batoto na kutusikiliza?
1: Vraiment bazazi balisema, ba mingi balisema ile ni nalumbana na maisha. Bengine wakasema maisha kongufu kupitia maisha ya zamani ilikuwa kafasile ke maisha ya leo. Unakutana leo mama iko mkisherche, baba iko mkisherche, saa kuikala waongelesha watoto abana. Biko tu banawaza kesho tena bitakuwa hai. Ndiyo natuma ili saa kuongesha ya kufaa dialogue ya mfamie haiko. Bengine wakasema ni modernizmi ya matelefone, maandroide, mamashine, shaka kemaliza kila kitu. Mwingine akajibia akasema ile yote ni mwingine akasema inalomba, donc akasema kama biko vile batoto wa mingi ya basikie. Unaona we muzazi uneza mshauria leo, anakona saa vile biyako ni biya zamani. Biai masiku na miaka yako na miaka yeye leo abiko sawa sawa. Sasa unaweza unaona unamshauria vile defo atakufa unafanya nini? Unamwacha kivile. Pa ndio pale kufanya dialogue kabisa mfama mjamaa unaanza muongelesha naona alako biako bishaka pita yako hivi na unamwacha mtoto anaendelea vile. Ya mingi balisema kabisa ni maisha na wakati na kisiba tu banaishi. Ndio ilikuwa kabisa maoni ya wamingi.
0: Alors ni avenir ya batoto ndio kwa danger kama ni ville.
1: Oui oui, vraiment balisema kabisa avenir nani avenir ya batoto ya mingi kabisa inaribika juu ya ile kutokuongea.
0: Mena sijue bon. Mbele tufiki hapo, labda kwanza tuweze kurudia ngambo ya ufundi. Ulitembeza mikro, ukauliza basikilizaji, sababu mada tujifungia kishi kwa habari hapa, tukipata tunapartaje nanyi wa auditeur, muna tupatia mtazamo wenye. De façon globale, mbele tusikilize sauti yao, wasikilizaji walisema nini? Na kategori gani benye uliona biko tayari kupana maoni yao? Ni wa baba, ni wa mama, ni watoto, ni vijana?
1: Nilipata vijana hata bawili hivi, ba mama bawili na jeune fille moi na intervenir.
0: Voilà. Hata tusikilize basi alisema nini kisha tutarudi baada ya studio ni.
2: Dada unaona kama zamani mu majamaa walikuwa wanaonaka baba na mama biko na siku yao ya kuongelesha watoto, wala biko na siku ya kuongelesha watoto, wanabatia fasi moya, wanaongea magumu, wanaongea furaha, wanaongea ma problem. Meima siku shakaona bazazi ya baongelize tena batoto, ile saa ya renyo ya familia kwa ketena iko la base ya nini? Juu ima siku na kila watu wana bazazi wanaongelesha watoto, ile yote kwa la base ya nini?
3: Ile yote natumaka mzazi bazazi wawili kwa makazi matoka kwa 6h wala 7h wana makazi, mwanamke anaenda sile chukuza, mwanaume anaenda sa mabiro mangia kuzia mangaribi washachoka. Ile wakati tayari kuongelesha watoto hawana hata nikuta tu chakula kumeza, manakula na wanda lala, wana po muzika. Tena na mkota na usubuhi ya vile, tena manafa vile saa kazi yao, isha kwa tu mazoezi. Amakota na ile muda ya kontrole tena watoto. Kisha na utakutana, papa mwoye kisele kona burega, tantua fei nane, deza, anongelea mtoto wake tu ku telefone bia vile papa nitumie makuta anamtumia hata shindo kama muuliza vingine vingine aki ni mama anongelea tu na papa tu ku telefone ayoke bila wakati tena kubakia sasa watoto wa kontrole hakuna hata ile jua tumaba banani familia za mingi abongeza vile zamani banda banda na uliza ma problem za munyumba vilikuwa ile vilikuwa ikwe tena juu bazazi biko mbali sana na watoto ndio anatuma vile
2: ile ona kama iko na consequence sana kwa watoto sasa vile fia yue kitu anapenda ana wakuuliza sasa vile wakumkomalia ona kama iko na consequence ya kudanganywa na kuharibika
3: ndio ile yote kama consequence kushiwa fie ndio mtana mama anatoka kesubuhi ana msoko ana mkazi kuudani mangaribi hata yeye nipita wapi mchana hata yeye mchana kukala gaso wangapi rafika kwa nyumba hata yuko nilipitia ndio mtana wa fie mingi wanapata mamimba hao au siku zao za mwezi mama wao hata wakontrole yake juu iko maike kazi ambe wakati hata ile muda yake hata ndio mtu mama banamke wa mingi na watoto wa mingi wanaridhika juu ya wazazi hakuna ile muda ya kuangalia.
2: Asante dada.
3: Sawa, merci.
4: Haiko ewa ya zamani ndio ewa tena ya leo. Ewa tusakuwa mwawe wakati tusakuwa mwewe iko nzito, unanielewa? Ewe tuko mwawe wakati tusakuwa mwewe iko nzito. Haiko wakati ya mbele tena njo hivi. Na haiko seri yetu wako mala mwele wakati ya zamani. Haiko njo seri kuna na kumala ya leo. Baleo basa kuwa na ingine, ingine maewa yabo ingine isa tukua na hayo. Njo vile ndeza tukuambia kifuku.
2: Sasa mama, aone kama iko na shida kabisa fia neza haribika wala kasa neza haribika juu apate shauri ya mzazi.
4: Na ba fia leo atoba shaulie. Kuko ya viko asikia, viko tumu biyavo. Kutuza shaulia, bakuwe sa vile vale bafie waliko mala, akina abu aviko pale. Bafie ya leo, aviko tika tena shauli ya bazazi. Na aviko tika tena wa shauliwe. Banakua na abu muyavo, ingine abu. Banakua muwewa ingine abu, na abu viko na abu muayo.
2: Kosa hiko ya mzazi juwa kumuita mwikalishe?
4: Bazazi viko na baita kia wasikie. Abiko nasikia bazazi umwa kwa 10 njoko asikia yuko asikia shauri ya mzazi mbele sisi tuko na shauri na bapita njia bina biko tu bazazi yetu na tunasikia shauri lakini bale na bala kuku yako mniangalia kama mama kala msikie kiki kwa kitu anyambia eh one beko anyambia eh mtoshima bulozi kule eh njoo bia leo binakuwa vile njoo tuna bazazi leo biko nje abogopa watoto kubashauria kuonesha kimaisha. Utakuta mtu mwanamke mangobe na navala bene biko tu mwavyo abikufurahisha wewe mzazi mwingine lakini watakujibia na mwache ujumu mtoto kwa kwa mtu mmoja mtoto ni wa watu yote ukiona ma desordre kwa mwavyo unapacha mshauria mjia utangute kunongea na garson dada aye ala kukuya ndio tunanjaangalia vile ndio nakuwa hewa ya leo haiko hewa zamani njoo ya hii.
2: Asante mamangu.
5: Tu maile nakuwa bazazi tena baulizake batoto waseme tuko hivi tunaishi maisha mbaya. Hatuna gisi ya kufa baba tutafanya ae. Maake natokana na maisha magumu ya bazazi. Mzazi hana wakati ya kuzungumza na batoto yake juu anatembea huku na kule. Hana wakati ya kubongelesha. Na mtoto naye iko mubi yake. Kila mtu maake isha kuwa mubi yake. Ndio maana tena gisi ya kubauliza hakuna wakati. Sama watakia rudia kutafuta busiku, batoto waisha lala, ana tena wakati ya kubakutanisha fasi moya, aba ambia seme hivi na hivi, njo tunapashwa ishi.
2: Ile kama, tu. Aone kama ile kawese na iko na matokeo mabaya juu ya batoto.
5: Natuma kawese batoto wanashindikana munyumba, batoto wanaharibika juu kila mtu anakuwa mubi yake. Na babibi nabo vile vile, nabo wanaharibika juu, bibi ananza jiuzi na maisha yake epeke juu, hata anambia bwana unisaidia, inaangaika na kitu fulani, ajali na vyako. Njoo maana kila mtu aishakuwa mubi yake juu maisha inashindikana.
2: Make juu ya maisha.
5: Juu ya maisha dada.
2: Zamani maisha iko wangu fusa leo.
5: Zamani maisha ikukuwasa leo. Basi zamani walikuwa na upendo na walikuwa na heshimiana. Leo na heshima ilishaisha kwa watu na upendo kaisha kwa watu.
2: Kupata kabisa 10 minute au 20 minute ya kuongelesha watoto mikale pamoja inaweza kukosekana mjamaa.
5: Ilishakosekana mama yangu.
2: Ishaenda wapi?
5: Sijua juu ya nini. Juu kila mtu anazaa waza kisi ataishi, ataenda wapi kesho, ndapita wapi kesho, ndakula vile tu. Ndio ishakuwa mafikiri yetu. Tena kuwaza kisi ya kushauria watoto mnyumba, tukuwake tena mwavili hata. Hatukuwake kabisa.
0: Voilà, hata wasikilizaji nili reaction yako deja. Batu banaji bazazi bana tupa banasema batoto njoo basi yake tena shauri. Kianza mshauri anasema acha vile.
1: Eh, aseta te mzee, we mlozi. Ndio vile mnaloga batoto ya wengine.
0: Na kama tukasura kasha kunjama kidogo sasa.
1: Ndio probleme pale sasa. Make pale nanalubeba. Kidogo sasa kwale na sasa yeye alileta kwa ineno hii. Vraiment il est nous vraiment selon mie vraiment ni bia huruma sana. Kwenye we mzazi unaweza kosa minute ya kukalisha mtoto, ushaurie mtoto, ushauri vraiment ni kitu kia huzuni sana. Malgré bien sûr maisha iko ngufu, sasa mngizi nani mama yao mwanzo sema banaendaka asuenda tafuta kesho ni kuwaza tu. Mais madimanche ndio unapacha kwenda kesho tu hata dimanche una bashauria. Unaleta saa leo sikujisha wala leo nilimaliza mbele unawekalisha unabashauria kamera.
0: Wanasema kuna wakati viko ukipenda maisha.
1: Utakuwa ukipenda maisha mpaka nini? Mpaka nini mtakuwa na kukua toujours occupé. Au zikosa hata 30 minutes. Mama anakuwa occupé
0: sike papa na
1: eh baba njoo alisema njoo hatari.
0: Ah.
1: Baba njoo manake baba anaonekana ke hata. Boni 6h à 6h.
0: Sasa eske internet njoo itakuwa nalia sasa watoto alo bitakuwa sasa. Itakuwa déperdition itakuwa mingi.
1: Vraiment.
0: Parce que kila mtoto ataanza fanya benye anapenda.
1: Na njoo vile biko ima siku. Parce que alisema sasa kitu ishakuwa kila mtu mkiviaki. Baba anaenda tafuta, mama anaenda tafuta, mtoto abata yua mchalo dada alisema mama yake tena hata kama mtoto yake anapataka bia mwezi. Ayui. Hata chunguza hata kama aliona hii mwezi akuona hii mwezi kesho ayu yake ile yana hata kila mtu ajidhibuye mkivyake.
0: Basi nilikuwa naongea na tati yangu akasemaka kizamani kulikuwa hata bazazi walikuwa na uwea batoto wangu basi kana wiki siku fulani kwa mtoto mwenye anasema iko na tabia nzuri.
1: Leo
0: tunaweza tafuta wanawake kwa internet ndio natia kwa radio deja mnaona badia mani nimero natafutiwa sana deja ule ndugu wa kale alinasema pele yake deja. Donc badada wote wenye walifuata information milango wa radio kwa wazi mnakutana mama Nelly hapa hivi. Ata facilité mais quand même que ça soit dans les bons sens bazazi bakumbuki les responsabilités abo ya kuidike mais aussi batoto nao bakwe pre bakwe tayari kupokea hiyo mashauri parce que ile anasema ni kweli. Utakutana mzazi kumu mzazi huko kunyumba hasemake tena. Maka ishaka ishafika kumwisho wa kuishiwa naanza tuangalia nasema basi Mungu mapenzi yake fanyike. Contre hii jua, contre hii makrizi, ndio nakutana mzazi kichwa.
1: Isha vimba.
0: Swata tu kidogo na mzazi wananyangulia karali kule pale pembeni ya entrée ya isteme pale. Mwele lupango
1: pale. Ah
0: wewe ndio unajua. Natoka kwa hiyo mimi nasema. Donc, meka mwe bazazi aussi courage, isibavunje moyo. Bazazi basivunjike moyo mezo aussi. Sisi watoto pia tujikaze tusikwe na lumisha wazazi kichwa. Wanatufanya tusikie ile mashauri parce que Biblia hata yote yake nasema Mungu wa pili kuduniani
1: ni mzazi, ni mzazi wa mtu.
0: Na nakuwa na tunaendana sababu kama ule mzazi ule mtuko na wadharau leo njoo alibeba ile mimba yetu, anakubeba nefu mwa mtumbu, anakula makala, anakula budongo juu yako, kisha leo unaanza mgeukia, unakuwa sasa vile wewe njoo unayoa mingi kumshindia. Et donc ce n'est pas aussi bien, chers enfants. Tungali tutakuwa na wakati ya kusoma peut-être ma message, ngumisha tena numéro mama Nelly parce que tunataacha
1: ici. Ma message ziko mingi sana.
0: Ngumisha tu numéro.
1: Numéro ni 09 43 56 34
0: voilà. Donc kama uko na mtazamo wako, uko na reaction yako, tunaendelea kuzipokea. Tutarudi tena studio ni itakapotimu saa 8:30 wakati itakuwa mwisho wa kipindi karibuni wa mama naye Helene Bujiriri, na pale tutakuwa tukisoma ma message zenye mtatumia. Lakini tunaendelea kutakia mchana ya bien Nelly, labda batu mbili tatu wa kusalimia mbele tuache Etienne afanye kipindi ya ujuu.
1: Mimi nasalimia Jael Omari ni journaliste kwa RTNK, na mimi nasalimia jamaa yangu yote kwenye biko
0: na ba mama bote surtout bale biko mkishe sasa hivi biko wanatafutia watoto, tunasema
1: ba femme battante
0: baba mimi tubaye wanabeba mizigo kule kubichi mwanzi bale ba wanabeba mchanga anaitika mgongo inavunjika juu watoto baishi. Tunasema heshima sana kwenye wa mama na tuko pamoja. Saa 7:12, dakika moja inatutenga na saa 7:30 wakati Etienne Mulindwa atajitokeza hapa studioni na kuatulia kipindi kutoka Maison Haoju. Watazungumzia kuhusu pièce de rechange ya Moto Express Plus. Tuko pamoja, ufundi ni wake Alanza.

0: amezewa mjue kwa ujumla.
1: Shukrani, itapokea bwana Dani Ruangazi. Dani, jambo na karibu katika kipindi Gundua Siri.
2: Jambo sana bwana mwalimu. Sisi tunawasalimu wa mtare wote ambao wanatufuata kwa saa hizi, wale wote ambao wanapendelea mtoa ujumbe, na hatukusahau pia wa pasaje ambao c'est vrai moto wa ujue moto ya France.
1: Bwana, tunapokea pia bwana Succès Mumbere. Succès, jambo na shukrani kujunga na kipindi Gundua Siri.
3: Jambo bwana journaliste, na jambo kwa wafanyakazi wote wa mezo wa ujue, na jambo kwa wafanyakazi wote wa kumanisha kwa nakui wakati.
1: Wala, mkitaka kujunga nasi katika kipindi hiki, mkitaka kutupatia temoyaji yenu, maoni yenu, pia namna gani mnakuwa mkitumia moto wa ujue na produits zote za maison ujue, particulièrement moto express plus, namba yetu ya simu 09 92 12 33 48, 09 92 12 33 48, na pia 0 85 93 34 281 85 93 34 281. Itakuwa ni kuita mchango wako, na pia kupozea tama question zote zonapenda kuhusu moto express plus, pia kuhusu moizina produits zote za maison haujue. Bwana Dani Ruangazi, tunaanza kipindi hiki, tulipitiwa jumajana tukua pamoja, lakini leo tunakuwa na mambo mapya, na namba yetu ya simu iko deja pale vile, na address inajulikana. Effectivement, sijui nini imeandaliwa kubwa sana katika vraiment kipindi hiki. C'est vrai kuko express plus ma conseil technique, mais nini kumpia kuhusu moto express plus?
2: Kitu mpya ni kuambia wale wote ambao walikuwa wakisubiri moto express plus, kama moto deja inakuwa disponible. Na moto express plus iko disponible kuma shop haujue zote hapa mjini Bukavu, kama katika ma territoire. Moto express plus kulikuwa muda kidogo ambayo moto haikukua. C'est vrai haikukua kufatana na volonté yetu, ila ilikuwa tu wakati circonstance ndio haikupermettre. Mezo ujue jitatanua ili moto express plus ikuwe disponible. Kuna wale ambao walikuwa wakipita wanasema no, zile mamoto zenyo zingine ma express plus ndio zenye tuko tunatafuta, tutazipata siku gani, zitafika siku gani? Wajue kama moto express plus isha kuwa tayari, na tena inakuwa katika promotion. Et donc bien que kulikuwa ka wakati kidogo walitafuta wakaikosa, sio kusema ya kwamba tulipita mara moja na stopper promotion. Hapana, moto express plus ilifika na tukaendelea promotion. Promotion ni kusema kama bei inabakia ile ile, ile pre-promotionnel, maana yake $1,250 ama equivalent ya zile pesa en francs congolais, unanunua moto express plus yako na unaenda tumika kazi sawa na kawaida. Nakumbusha pia sababu nimesema kama zinapatikana katika magazin zote za mezoa ujue, iwe ndani ya mji wa Bukavu kama vile kando kando, kuwakumbusha address zetu za hapa mjini Bukavu na mahali pengine, kuambia kama wakitafuta moto express plus wanaweza kuipata mu Avenue Vamaro numero 68 pale ku mezoa ujue, ambayo watu wengi wanafamia. Na pia vile vile mwenye hakufika mu Avenue Vamaro anaweza kuikamatia mu Avenue Route de Vira. Route de Vira nako pia utaona magazin ya mezo haujue, pale kunaandikiwa na chapa kubwa haujue vente moto et pièce de rechange na plus entretien kwa bure, pale utapata pia moto express plus. Ukasema unatoka hautaki kufika nimu Vamaro, iwe pia Route de Vira, unaweza kuenda chai pale nako utakuta magazin ya mezo haujue ambayo unaweza kununulia ndani moto express plus. Na kama ni nje ya mji unaweza kufika kumezoa ujue Walungu, pale Walungu Centre, na utaona moto express plus itakuwa pale. Kama ni ngambo za Kavumo utakutana moto express plus iko mu magazin ujue Kavumo. Kama ni Mwenga utakuta moto express plus iko pale. Iwe Kamituga utakutana moto express plus, na Nyangezi pia, sababu ya je me souviens kulikuwa wakati mwa tulikuwa ndani ya studio hii, tukapata coup de fil ya client mwenye kuwa mmosho, akatuambia kama nako nao pia wanahitaji wawe na mahali pa karibu wanaweza kuwa nanunulia moto haujui. Na vile vile kufatana na ombi yake na ya watu wengine ambao wanashabikia moto wa ujue ngambo za Nyangezi, ngambo za Kaziba, Luinja kule na mahali pengine mwile kontre, na plaine de la Ruzizi kama Nyola, tukawasogezea pia shop pale Munya pale kusantre, pembeni ya entre ya soko pale watakutana magaze ambayo ndani wanaweza kupata Moto Express Plus ama moto haujue ingine ambao wanahitaji.
1: Voilà.
2: Mumuji wa Uvira pia vile vile tuna magazin pale Mulongwe, ukaenda Baraka ku Maison Mimose utaona magazin ya moto haujue iko pale. Kifupi ni katika Republique Democratique du Congo yote, mumavile zote na mumateritoire presque zote unaweza kuwa na moto haujue. Iwe Express Plus, parce que nasemea sana juu Express Plus, maana si unaweza kutana iwe H, iwe Bar 6, iwe modele ingine ambayo unahitaji, utaikuta katika magazin haujue zote mu RDC.
1: Voilà, merci beaucoup. Concernant effectivement Express Plus bwana Chukas, naisikia Daniel anasemea sana, alikuwa yasema nguvu yayo, alikuwa yasema sababu gani yafaa kuinunua, kuipenda, kuichagua, sijua unaweza kufafanulia wasikilizaji wajue bon avantage ni gani, surtout wale ambao ni wamupia ukufataka emission za mbele hapa na wale ambao wamesha sahau.
0: Asante sana bwana journaliste. Unaona papa Daniel anasemea sana Express Plus parce que ni moto kwanza yenye nda rappelé ba motari yote benye balikuwa na tuuzi sana, parce que balikuwa anza tukuta hata kunjia na balikuwa afika hata ku magazin wanakaa itafuta mwa quelques jours yenye moto haikukua. Lakini kumwambia sasa vile papa Daniel anamwambia moto Express Plus ishakuwa na stock iko ya mingi sana, donc bale wote balikuwa shakuwa na besoin ya kuiuza parce que population na furai bashenda na comprendre kama Express Plus nayo ni moto ya nguvu sawa vile moto zingine zote za mezo haujue. Kupitia ma avantage yake sasa vile naisema, kuko benye hawakuwa washafika nafata ma emission juu tunakuwa tuko nasema toujours tunapanaka ma avantage ya moto Express Plus. La première des choses kwanza tunasemaka toujours juu ya consommation yake, ni moto yenye facilement ina consommer chini sana de façon que inasaidia mtu mweko na itumikisha kurudisha pesa mbio mbio na kumurahisishia kazi yake donc yote ya mchana mzima. Parce que tukikwambia kama ni moto yenye facilement ukitia amo 3 litres inakugarantie kumaliza mchana yote uko natumika. Alors tu t'imagines bwana journaliste, moto unatia mo 3 litres kisha mchana yote di matin au soir uko na beba watu, donc una kombanza kama ni franga
2: na 3 litres haitaisha.
0: Na haitaisha
2: ile 3 litres haisha ki parce que le témoignage tunakuwa kanazo ba motari ambao waliwezaka kushapukia mapema moto Express Plus. Kuna wale ambao wanafikaka hata katika kipindi hiki kuleta témoignage zao, na pia katika wakati wako wanafanya kazi kwa barabara wanakuwa pia wako wanatemwanyo, wanasema kama Moto Express Plus ukatia carburant kidogo na unasahau. Et donc pour wakati unatia ile 3 litres ama 2 litres en tout cas unakuwa na assurance kama mchana mzima utamaliza bila kuchungulia ngambo ya carburant.
0: Ndio ile merci papa Dani kwa ile ajout. Unaelewa tena ingine avantage yake, utakuta ni moto yenye kwanza siège yake avec ma transport yetu unayua kama leo ba mingi banakuwa na choisir moto za ujue parce que unaota kwanza moto ya ujue tutaisogelea na kwa hata 3 personnes na facilement tutaale. Haiko si wewe ushaingia kwa ile moto nyingine unaanza penda zingine juu pande uende mais unakuta moto Express Plus iko na siège yake ya kabambi yenye facilement utaikala kwanza kwa ile siège. Sasa vile ndugu manazoea fiko manaisemaka yeye kitelo anasema kama ni moto massage, donc unaikala ku siège yake unasikia unaikala kabisa moto itakufikisha hakuna sekusi hata yenye utasikia. Ingine sasa vile tunakuwa nasema avantage yake ni moto yenye iko na deux pines zote ziko tibeleze, donc pines zake zote mbili ziko tibeleze, unakombaza kama kuko ta yenye unakuta moto nayo ndio crevision na kuwaka mtu atisipata crevision. Me, pineza express please, vraiment juu ipate crevision haiko facile. Haiko facile, unakuta ki mwele mchana mzima, utakuko natembea me, hauna inquietude ya kuwa, ah, sama pine yangu tezi kufa, sama pine yangu itezi pata problem fulani. Ezo si, pine yake kisi natengenezwa na matiere nye, haiko kila kitu njoo yenye itezi
1: tobola.
0: Pasi wana sikiaka, unaona mtu kwa tembeza moto na kwambia, ah, naka musumalka kidogo, naka singa, kali haribisha pine. Me pine ya express please, iko na manjoloko ile tunaita njoloko. De faso ke kitu yenye itezi kwa swate itaingia, inaeza dunda na haita haribisha pine direktema. Wala na ikingie inabana telma kini pine yeko tibelezi, donke na yo peke inakuwa saa inajikole. Donc haita kusumbua tena kusumbuka tena kusema seme utaingia kwa kwado.
1: Voilà.
0: Donc ni moto yenyewe iko na avantages zake. Sasa vile tunakuwa tuko na zionesho kila siku yenye bebe yenyewe basha itumikisha, basha comprendre na njoo biko nenda naambia wengine kama vraiment ile moto ni moto yenye inarahisisha maisha.
1: Voilà.
0: Kwa haraka.
1: Succès côté pression, est-ce que Express Plus iko na même pression que ma moto au jour kupanda ukilima, kupita umatope, kupita umterezi, kupita manjaza ajabu ajabu sijua.
3: Imari sana bwana journaliste mwele kistiwa. Unajua ma moto zetu za mezo au jour ni moto zinakuwa na pression de plus. Donc hakuna moto unazikuta mezo au jour inakosa pression hapana. Moto zote ziko na pression. Ile express ni moto nye inapanda na unasikia gizu unaitemea sema ndio hii moto inatembea mkadri ya mzuri. Doge unaezi tembeza defasto kinyo unajisikia na ina kubeba. Isifitu unajua kenu, ah, petetri unatembeza hii moto nikakua muirijansi. Muiriasi yako unapenda utikiku wakati fulani ile moto takufikisha. Paske hiku na pression yuko treo sana. Paske ni moto nye una 5 vitesi. Na plateau yao hiku na pusiasi ya nguvu sana plateau de diski. Njoo unakuta ile moto inakuwa na presio ya zaidi sana. Na unakuta form ya kadri ya huku nyuma ya pine iko na form ya mzuri. Defaso kwa unatia mizigo hakuna gisi nyozi kimbele ile moto ile na respondre. Ni moto mwenye nakimbia sana, ni ufunge mizigo utie na watu, wewe unasikia kinao unatembea na moto inaitika.
1: Voilà. Merci Chukas concernant la fois passée tu as dit quoi qu'il y a aspect à connaître comme même namna kupeleka bitu. Donc sio kwamba ni moto ya bagoigoi.
0: Eh, au fait ba journaliste express plus avile papa Daniel anazoea isema humu moto zetu zote za ujue kwanza zinakuwa na chassis yake yenyewe inakuwa kiko exceptionnel. Donc ni chassis yenyewe inatengenezwa na matière yenyewe sabi papa Daniel
1: assure
0: dire. Donc ni moto yenyewe gisi unaibebesha il faut wepeke ujigarantie kama njia zotapita amo uko amezi kubeba ile charge unafunga kwa ile moto. Parce que moto yo ita répondre. Mais menace na we njo il faut kuwe na ndezi sema yuko savile professionnalisme kwa. Uwe kama hii moto mina ibebesha hivi, mais faut na mimi niwe kisi ya kuimanie pour que nifikishe mizigo kwa inaenda. Parce que ni moto yo kwanza yenye ukisema ufunge yako kisi unapenda itakuitikia. Tuko na maexperience hapa wana journalist tuko naona kwa kutatai makartu yetu ya masamaki yenye sai mainterieur yote ya site Kivu kama sai watu wanakula kutomsoni grasi ya mamoto au ujue huko akuta mtu anafunga kwa anafungia trans carto unaona anafungia trans carto ile samaki memeno angalio ile mtu anafungia trans carto mwa hivi na naifikia.

0: Benghazi. Express Plus inasemeka sana effectivement. Leo hii, bon, en tout cas, kipuwe nakaribia, mwatafanya fera ke manaki ituru ni avant avant. C'est vrai que bon, wakati wa mvula zinapitaka tume ituru wakufanya fera ke kuenda kama kupeleka ma Thompson, kama samaki wapi, tu saa wafanya maferi mwiki kipuwa. En tout cas, unampatia miezi ngapi yao, posho ngapi juwa rusie pesa zake na Express Plus?
1: Njia kumpatia miezi ama ama posho ni kumwambia kama Express Plus au moto haujue yote iko kwanza garantia kurudisha pesa. Et donc ina dependre na bidii yake. Mais kwanza moto inamwasire kama pesa zitarudia kufatana na namna moto iko na maatu zote. Parce que moto haujue ni moto iko polyvalente. Ukataka uipeleke mwuma njia siwe kama za namna gani, itarepondre. Ukailete hapa mjini, itarepondre. Alors, inadupandre sasa na we mfanya kazi, kukukwe na bidi, kusudi hii moto, irudishe hizi pesa mbio mbio juu, moto yenyewe iko ameziri. Moto wa ujue, tulisemaka depuis zamani, ni moto yenye natumbaka rarema ampane. Donc, moto wa ujue, ba motare yote haiko njoba tani ni contredire. Ukauza moto wa ujue, unasahabu kwanza vitu ya mapane. Alors hii Express Plus tunawambia kama ni moto, ni modele moja kati ya mamodiversite ya mamodele za marke haujue. Na hii moto Express Plus pale fasi wanatengenezea EH. E pourquoi pas meme ile, ile machine natengeneza EH, nanjo natengeneza Barisis, nanjo natengeneza Express Plus, na njoo inatengeneza ma moto haujue zingine zote zenye batu wanaweza kuwa banaonaka. Na ile inamaanisha kama moto Express Plus iko moto ya nguvu sawa sawa na zile ma moto zingine zote. Na pesa kurudia en tout cas
0: ulisema juu ya
1: sawa tu sana.
0: Ulisema juu ya prix promotionnel.
1: Oui.
0: Mpaka sasa hizi si juu avec précision.
1: Ah tu kuarete promotion ya moto Express Plus. Watu waliipenda. Tukaona stoke yenye tulikuwa nayo ikaisha. Tukapata kale kamuma kadogo kenye tulipitia anatandake bigo wanatufikishia moto express nyingine ifiki hapa. Lor tunawatangazia kama moto express plus zilisha fika
2: na
1: zilifika, sio kusema kama zilibei iliongezeka, hapana, parce que si vous vous souvenez bien kitelo que je sali en passant anakuwa kiko na plaide en faveur ya ba motari benye banatembezaka banapendaka moto wa ujue na ba klien ibote benye banaanvizajaka enjou bakuwe na moto wa ujue banasemaka. Kitelo anatuambiaka no vraiment moto Express Plus ni moto tuisha penda sana. Ni temwanyaje za ba kolegi motari zenye analitaka sema ba motari baisha penda hii moto sana na ni moto ya mzuri. Metunawasi hii moto musi siongeze bei.
2: Sipandishe
1: bei sababu ni moto unaona moto ishapendewa ndio moto haina problem. Moto tumeitafuta huko kisiki ni kwale lakini hatupate. Na vile vile vraiment msaidie ba motari, msaidie ba boss yetu msipandishe bei. Na sisi tukasema pas de souci, moto Express Plus inabakia mu prix promotionnel $1,250. Sio kusema hauna dolari hautaiuza, nono, na mafra kongole zenye zina ikivaluare ile pesa, unaleta kumezua ujue, haizuru mezua ujue ya fasi gani, unapana $1,250 na utarudia na moto Express Plus. Na ile ile moto, sisi wenyewe sawa vile mezua ujue, tunaendelea kufatilia mpaka na wewe tuone unarudisha ile $1,250 na tuone kesho ama kesho yake unakuwa na moto Express 2. Papa Etienne, tulikuwa tunagusia ngambo za gurudumu pune na mna chukase. Hata
0: nikumushe kwa numero ya telefone kumuliko tufata saizi ukawa napenda pate information.
1: Okay.
0: Wala kama tapose question 0992 12 33 48, 0992 12 33 48, na pia 0485 93 34 281. Ukitaka kuwasiliana na maison ujue ulikuwa sema jua gurudumu effectivement.
1: Oui oui, gurudumu pune njo pune tunasemaka. Tunawambia pune ni ya tubeleze. Hii pune ya tubeleze inakuepargne na madepense za chambre air. Ni kusema we hato upate crevaison parce que ça peut arriver. Inaweza fika. C'est imprévisible bien que ni pune yenye kabisa nayo ujumu ulogote msumari haiko ziaka. Mais basi ikibidi

0: inabidi inaweza fikia. En tout cas pale aussi tunaambiaka wa conducteur wa moto express plus wakuwe na kuwa vigilant. Wakati banaona kuna kuwa kale ka probleme ka crevaison, basi tembele pne. Bana jitahidi bana kontrole kwanza. Et je sali aussi nani Kwado. Kwado moja, comment on appelle encore, Koko. Koko ku niveau za Bagira. Jana niliona natengeneza moto
1: bana Koko Djoko.
0: Non, c'est pas Koko Djoko, un autre Kwado. Koko Djoko le réparateur
1: wa. Voilà, wa maboro wa système.
0: Ma système ule ni Kwado. Jana aliniambia, alinisimamisha, nilikuwa na rule na express police, akanisimamisha yeye mwenyewe akanambia mzee ndakusemesha kwanza kidogo, nikamsogelea akanambia vie, hii moto mnaiushaka bei gani? Nikamwambia bei. Akanambia nono, nilipata motari mwenye, nilikole pne hii moto. Mbona hii pne ya hii moto haiko tofauti na pne za gari? Paske mimi nilikole, nilikuwa na zania ni pne ya moto sawa ya kawaida. Mimi nenda kutana kama hii pne na pne ya gari ziko sawa sawa. Sasa c'est comment? Est-ce que pne yenyewe inaweza kupatikana kama hii inaisha tunaweza pata nyingine? Nikasema ndio, et tous ceux qui nous suivent, basikie kama ukapata pne ya moto yako express please ikakuwa inakuwa mweta ya kuzeka, unaweza pia kuipata kwa urahisi. Tulikuwa pia tunawaambia kama express please namna unatunza mamoto wa ujue zingine zote zenye tunajua, notama EH njoo na bar 6 zenye zina tawala sana hapa kwetu Sud Kivu. Vile vile namna unaendesha maintenance ya zile mamoto wa ujue zingine, na ni vile vile unapashwa endesha maintenance ya moto express plus. Haiko moto yenye iko tofauti sana sana na moto zingine, hapana. Ni moto yenye haujue yenye iko na makarakteristike zake zenye hazitakuwa sawa sawa na zae hasho, etandone taille yake, etandone consommation yake yenye iko très réduite économique aussi, etandone que inakuwa kabisa na voilà. Tofauti kidogo maintenance yake inabakia ya sawa sawa na ya EH150 sawa sawa na ya bar 6.
1: Donc chimie à marché l'advance,
0: chimie à marché l'advance exactement. On a fanya nettoyage ya filtre air, on a kuwa na iuzia pièce de rechange ya original, na pièce yenyewe inapasha tu patikana kwa mezo ujue comme tout le monde le sait.
1: Voilà, tout cas moto pia inapatia moto, inapatia moteur hata kinya uwezo wa kucharger telephone. Kama unaenda safari ya mrefu na unakosewa na moto, haina maana kusumbuka wala ushimame uanze charger kwanza, hapana. Inawezekana pia unacharger pale pale kwa moto unaendelea.
2: Ndio ndio bwana journaliste, moto moto express plus iko na fasi ya charge telephone. Donc ni kuambia tena ba client wala ba motard, motard mwenye iko na express plus wala ukiuza moto express plus, usisumbuke tena na vya kutia telefone yako kwa mapiblifone. Donc pale pale kwa moto yako unaichomeka telefone yako na huko na charger yako na huko na rouler. De même que koso na kutaka client mwenye soit ulikuwa na mbeba mei kwa communiquer moto inakata ku telephone au destination kwa naenda peut-être ku telephone njoo alikuwa na ulizia. Motard mona pata ka ya vile kama uko na cable saidia client wako chomekea e telephone ku moto yako na apate ataka moto kidogo na apate gisi ya communiquer de façon que usimpoteze kwenye anaenda.
1: Voilà, merci bwana succès. Shauri kidogo kiufundi, conseil technique kidogo, matumizi ya express plus ndio tukonongela leo ko plus sevre ko ko EH ko bar 6 ko ko zingine zote joueur
0: KDK ko mayudi nyuma moto dame na zingine za mingi sana ma modern.
1: Voilà.
3: Ndio wana journaliste vraiment côté technique tulipenda tuambie wa motari wenye wanatumikisha ma moto zetu za ujue na express plus. Souvent pour le moment tu kuku wakati ya jua. Alors wakati ya jua vraiment tunapenda tukusee wa motari souvent parce qu'on akute ma moto zetu ma express plus na EH na bar 6. Souvent wakati ya kipo tunazoambia wa motari parce que tunakuwa problème wakati ya vumbi. Juu ile vumbi inatia kirengea mufilte ya ere inezi kreye nini moto inanja meza juu ya vumbi ya upiki. Alo ito lapenda tomeva ba motari ile ito wabia keno uvide mafuta apre desmene na unasukula filtre ya ere. Na wakati ya kipwa ni kuambia wa motari basi kuna chunga ile desmene kusukula filtre. Paske tuko mwetapi ya nini ya vumbi.
1: Vumbi kumini sana.
3: Ile wakati kuna rule muima, vile tusabuka mwingine maparti nyiko na vumbi sana, ile vumbi inezinge mfriti ya ere, na inakrebu chafu pali mfriti ya ere, nasikia moto, inanja meza, epurtana moto, ikuwa bonita, jua nini ya kufatiria ile netoyaji ya filtre. Tutupele mewa mutare, vrema wajikaze muikipwa, kusukula filtre puvike, wako natembea na moto, na sirasi nye moto, haizi kuwa na sufura kuwa na meza meza, kuleta hii nini hii problemi ya karibira tuna sangu na ita moto moto ifunguke mzuri ni problemi ya ile vumbi oro ni problemi ya kidogo wakati unimetenire ku kondisyo ya mzuri kusukwele fitri vrema unakuta kenu unatembea mui kipwa sans probleme juu vrema vya mapani moto tutu ya ujue ile tunatia pembeni
1: wala sasa chukasi nyumu napana sekrezo te mchuri mara mingi anasemaka bon biharibike tu batakia uza vingine sijue nyumu napana sekrezo te unona mfanyi kiju siharibike juu sipati ataka shida kadogo sijue inawaka
2: no, unona wana journaliste sa vile papa Daniel kuambia kama moto zetu zote zinakuwa rentable papa Daniel kuambia kama ukituzia moto yetu donc c'est makuta yako yote itarudi. Alors ile tunakuwa tuko na pana secret yetu c'est parce que donc client ulitubebea moto yetu na ile moto ko itaenda vraiment ikutumikie. Et aussi na njoma tunakuambia ka donc wana service après vente. Donc moto na tuzia yo meingali tu yetu. Wo na tuzia yo meyo ingali tu yetu parce que kote ko taibeba si tutaifatilia juu souci yetu ile pesa yako irudie na kesho ukuye unauza yenyewe atuambie bwana ile moto niliuzaka nayo ingali me njoo inakia uza nyingine.
1: Voilà, merci beaucoup Dani, maki haiko ile système ya sea chinois king li uze ya rike kesho uketra uza yengine kesho.
0: Voilà, mais ça quoi semer ulikia tu unaleta pesa na hatutajuaga tena inamu na unaivoria.
1: Voilà, message kidogo tunakamsha kipenzi.
0: Isaidie kabisa mezo ujue ni mezo ya population na ina evre ku bien-être ya population ina evre juu yone ekonomi ya kila mtu mwenye investire mwa hii domaine ya transport en commun par moto inapanda.
1: Voilà,
0: souci majeur yetu.
1: Namba simu kitaka kuwasiliana na maison ujue mu poser ma conseil mu lombe ma conseil wala mu lombe adresse fulani wala yoyote ile kabisa à tout moment 09 92 12 33 48 09 92 12 33 48 na 85 93 34 281 wana Dani François Sambo. Succès tunasema shukrani.
3: Shukrani bwana journaliste.
1: Bwana Chukas tunasema shukrani.
2: Asante sana.
1: Shukrani kwake Alenza alitoka ngani kwa utangazaji mtukwa etenu mwindo kundwa siri.

0: kutelefoni, tunasema nitumie nombre fulani na kalite fulani, anajikaza na anabituma, lakini juli na kiavyo peki habina hako suivia, kuna maiko kwa avyo. Kuna sabi takia binaharibikia munjia na jua, binapondekana jua kubifunga mbaya. Ndio binakuwa binafika hapa, binakuwa kwa bimwavi ilipondekana, bimwavi ilichubuka chubuka. Lakini tuko na jikaza kupata biashara. Ndiko binafika. Na sazimuwa nililomba kantite ya mingi, binakia fika ile nombra ikuenea. Jua tukuonana. Mwenzangu ananiambia nilituma biashara lakini nilikosa, nilituma hivi. Mimi nasema basi, asante, mimi napokea vile na tunauzisha. Tuko tunapata biashara, ntuka hatuyakosa kwanza biashara, viko vinafika. Meme si habita emelea kompleti, lakini tuko tunalipata. Bo, tulisha elewana na wenzetu, tulisha elewana. Juhu alisema kama boe, si bonjo viko wanakia na biashara, maneza jikaza umoya avuke kukiangalia eske kama biashara bilifika musoko. Ndobo wanajikaza, wanavuka umoya na kia sindikiza biashara. Na shiwe tutabipokia na bale venye bali tuma bengine kule anarudia na franga ya bengine.
1: Sasa na niyo kungamba wone kama kungina natoka tamu moya basi anaenda kule kuangalia nae biashara ya mtauza.
0: Kwa hile kufikilia kwenda angalia kule nchoa biafikilia, lakini bakubwa bakuwa na bipanga kama na sisi tutaweza toka huku umoya au wawili wanenda chungulia biashara. Sasa bakubwa bayatupangia. Lakini tulikuwa tulisha baambia, wakasema viteza wezekana, na kama viwezekana tunadibewa kwanza vile, gisi mezire itakuwa leve.
1: Unakona ingine ya kuongeza?
0: Na kuna ni mwa shukrani tu kutokana na hali ni tuko amo, na tunazidi tena kupata ile biashara na kuendelesha kazi yetu ya uchuruzi kidogo mpakani, kwa sababu wa kufunga komplete ma bariere juu ya kufukisha biashara. Balisema banafunga muvuma ya watu kuvuka, kusivuke vike siye vote ile maambuteaje. Lakini biashara vikikuya vinatukutana hapa msoko tunauzisha, na kisha makuta inarudia na ule menyali kia nasindikiza ile biashara. Ndomo wa shukrani, tuendelee vile kisi Mungu atasaidia. Mezire ikiendelea kukua hivi kama tunakua bie batashanje, waneza fungula mpaka. Ndomo kisi walituarifu.
1: Aksant
0: sana dadi.
2: Kugisi tuko naona buchuruzi iko saa haiko bien juu. Maanke tulishaanza njoo tuma, tuko natuma franka, hatutaona buchuruzi yenye tuko nauza. Mwenye tunatumia franka, yepeke njoo ataya gisi buchuruzi iko. Sasa buchuruzi iko nafika hapa, swate walikuambia ni vya mzuri, vinatakata, sasa nafika hapo na kia kuta. Haiko gisi alikuambia njoo gisi vinakuwa. Na hauta jisikite juu, hauta rudisha buchuruzi na kia kuta. Unahomba juu, haiko gisi wepe konge juuzia njo gisi, anakuzi. Yengine ya pili mafungio, swate unaona na kuambia, banafunga mzuri. Swate wepe konge kuwa, ungeambia mwenye alikuwa nafunga, haiko hivi njo, unapashwa fungo. Na kia kuta mafungio na haiko tofauti, na gisi, shipeke tulikuwa na jiendea, tunafunga. Hapa juzi kukwa beba, lituma sitrome, sitro zilifika hapa, zilisha tokota tu sana. Mena waka konsome tu ile kiombo juu, hakuna tena kota jisikite. Njoma anasema buchuruzi haiende tu bien kabisa, depu wafunge frontiere buchuruzi haiko naenda juu.
1: Na kiri kwa wanafanya, wanawatumia buchuruzi, wanafanya ile sistemi ya grupaje?
2: Ne, tunafatu ile sistemi ya grupaje, tunatuma franka, wanatuambia mi nona marchandise fulani, swate orange, swate miindi, swate bienye tu vinonekani. Unapatana tu beni kutelefone, hakuna vya kuona. Unapatana be unatuma franka, buchuruzi ya nyo uliuso takia njo yone hapa mtere.
1: Sasa kwa mananambia seme bangambo wa Rwanda wabuko wanaingia huku menye hamwende kule ni vile?
2: Ntiyo tuko naona hapa wa Rwanda wanakuya. Juhu, unaona kaa hapa mwai soko kuko wabe wanapokea buchuruzi ya mwenye Rwanda liwatumia, na kuko shibe nye tunendaka jilangulia. Sasa kushiba kuenda jilangulia shakuketina kuli. Mekuko wa mwenye Rwanda wabe wanatumana buchuruzi huku. O, tuko naona wanafika hapa mugari ya seme, wanasindikiza buchuruzi wafika msoko bide. Na inakuwa maenketide kushiba churuzi wa hapa, tunajiuliza enjo sasa, hapo viko natoka kule banavuka, waka huku kukongo, epurta walisema magonjwa njo inatuzuia, tusiende navuka vuka mipaka, ile magonjwa yezi toka huku sasa, nenafika tena kule, me shiba kongo kabisa hatuvu hakuna hata mtu mama yuko navuka kule
1: sasa ndivyo ungependa yeye.

0: Siye, siye tungependa tu bafe tu suivi na bangalie ma prevention juu wanasema ni juu ya magonjwa njo maana hatuvuke. Kama kungekuwa gisi batatuambia ile ma mesure barriere swate kuna mikono kuvala makashi na ile ma distance yote menashi tukwa bakwa tena delegata watu wangapi sa vile batano na shiba ende bangalie gisi batatulangulia buchuruzi kule. Meshi hakuna tamu mama yuko navuka bariere me barwanda hapo biko naingia.
1: Mnauzisha buchuruzi kwa hiyo?
2: Buchuruzi huko vunakuya. Me haiko sawa kawaida gisi buchuruzi likuwa nakuya. Maki tuko naga pata buchuruzi kwa shida. Hauone hata biashara yako. Vinafika hapo nauzisha. Tena tunatuma makuta vaenda tuletee ngine biashara.
1: Ile buchuruzi kio mkwa mnapata zamani. Kalite ni ile ile, kantite ni ile ile, kwelele makuta eno.
2: Kantite ni ile ile, lakini haizi kuwa sawa. Nagisi, tulikuwa na navuka shipeki.
1: Sasa kwa saa hii, shida kabambi ni gani?
2: Shida kabambi, kwenye tuko nayo, cheba churuzi. Unuwa kama shipeki tukwa na eno. Unuwa zilangulia vietu wetu napenda, besipendi sita leta. Lakini hivi, nabia mzuri, nabia mubaya, utakutu takono kubikamata juu, hauone. Na bitola tu vile. Kusudi watoto wasilale na njala. Dukisha kwa kubagua biashara, itu naharibika.
1: Sika buchuruzi zote siku zinaonekana, au ni zimwa zimwa ya tu?
2: Yote viko. Oranje yuko nakuya, hembe, bei sasa. Hapa abayafunga tulikuwa nalipa saki ya hembe, 60,000. Lakini hivina leo hii, 85, tunambia 85, tunasema mbona wapi kinjobu kwa nalangula kule. Kwa mama natupandishia, maake tunateseka. Nasumbuka. Njoo vure kusumbuka hii, tuko mwai.
1: Anatandani mgelomba kwani?
2: Shie, si tungelomba bafungule tu mipaka. Chuu, malegre tu kunasikia magonjwa. Mebakuwa, bangiangala gisi ya kupunguza. Juu shie bachuruzi badogo tuta risike. Hatuna mwaiko tunategemea. Ni bachuruzi yetu tu ya legime yetu tunategemea. Ya shida sana me bile bilikuwa tukafanya diskisio tukasema mbona benzetu bakasema wenyetu watakona leta gari bachuruzi ya Rwanda banakuya depoze hapa na shi bachuruzi hapa na shi tukasema hapana kama shi atuvuki nabo babaki kwa sasa benye biko bananza pita biko banapita kumutumu bana deborde banapita kumutumu ne hapa hivi kufrontiere hakupite maraba mutu. Kwa le hakupite hata mutu. Depuis samedi, hatukuona sura ya mutu. Na mwenye aliingiaka, akarudia, wakenda mutia mkarantini.
1: Make muko mnafanya sasa, njoo mfanye le system ya mpaji, na kisi, biashara ya Afrika huu.
2: Chie, kila mtu kuna rafiki yake. Make, kila mtu kuna rafiki, na tushoka na manimero ya telefoni, ule rafiki yako anakulangulia, anakuambia tunatia mugali ota na saki ota. Na ile biashara nafikia pale kubei ota. Nikimaliza ujisha tena mimi namchukumia franka, aende langulia vingine.
1: Ile ilete shida.
2: Ile me. Inaweza leta shida, inaleta tu shida. Juu tunasikia kama saki ya hembe. Lakini leo mnatumia franga na kuletea na kuambia vile ufaidike ile timu ile na gari. Tunaona kama shida inatuingilia. Mjumbe wangu, afungule tu frontier. Kwenye kifunguliwa vitu takuwa mzuri. Oze sibi kuna tuambia magonjwa na kuya. Kama inaweza wezekana. Selo abo, zishia tujuu. Tulilala tu tunalamuka tunasikia mpake na fungia. Abo njoba na yua siku batafungula. Na saa magonjwa na punguka vanagisi batafungula frontiere. Nene wa mwisho ndaongeza. Bale bakuvuka mumutumbu. Nasikia mama. Bale bakuvuka mumutumbu. Wagisi na shitu kwa njogopea maisha yetu. Nabo banaweza letele magonjwa kule. Banakuwa tuambukiza yu wako. Oro frontiere inaheshimia mikataba ya magonjwa yenye iko. Sasa haba bakumitumbu. Haba basi tuletele magonjwa. Njo tunasiwa kubi ongozi. Bale nabo biko na deborde.

0: Porque hapa mtumbo karibu 30 person inavuka inende njia ya panzi. Sasa tunasiba kubi ongozi shie makongomani tunanyenyekea na utulivu, hatuvuke mpaka meabo banavukisha batu mtumbo. Ndio tunaomba wakubi ongozi batusaidie na shie magonjwa hizi kuwa yangu. Inaweza kuwa hata ya wakubi ongozi mkwa kemubiro mtu anampita hako nene magonjwa na muambuki. Batie mkataba kwele mamitumbu nayo, batikuwe na vuka, basi kuna shitu nasikia, magonjwa napunguka, na bitu takuwa bien.
1: Jambo mama.
2: Jambo sana.
1: Mza kutuambia buchuruzi kuna endeka ee uku ima siku kwele kati.
2: Mjia buchuruzi kuna kuya mgrupaje, mambre wa kooperative ya Rwanda na Tuma, kisha kooperative ya Bukavu inapokea buchuruzi. Kufiko kuna divize pa nombre ya gisi walitumia, kila persone buchuruzi. Kisha kumaliza tena, tunafunga franka, zinenda mkooperative tena ya Rwanda. Kila mtu anatwala zake kule, kila mtu na jina yake, na kila mtu na nombre ya koli zenye alituma, na njo franka zenye atapokea kule Rwanda.
1: Sasa difficulty sa ini gani?
2: Difficulty ni kuona wanya Rwanda viko wanaingia Kongo, lakini Kongo kuifiki hata mtu mmoja Rwanda. Mtu wa Kongo akionekana Rwanda pale pale na ule mwenye alimuingiza anapashwa fungiwa. Na anapashwa tafutika sana. Lakini hapo biko banaingia ku sans probleme. Huko bamwe babo benye banafikiria mpaka kuhamia huko. Kusudi mabuchuruzi kwenda toka majina yabo kule inakuwa na kioshisho ku Kongo. Ndio difficulty tuko na juliza eske nani kufunga frontiere ilikuwa ngambo moya na bengine bakwe na perte na bengine bakwe libre. Ndio difficulty yetu konayo ile ya zaidi kabisa yenye natusumbua. Jina mandagara ziko zinavuka kule kumamai, masombe ziko zinavuka kule kumamai. Memkongomani yeye asionekane hata na kitu moya yenye atavuka hata sura yake personerema isionekane kule.
1: Hapo biko wanapitia wapi?
2: Bama biko napita ku frontiere banakia mu magari asema nakia fa suivia ma mizigo. Kisha kufika huku bananza ujishe lele mabuchuruzi. Biko banapita banakia na motife ke banakia banasindikiza buchuruzi. Kisha wakisha fika huku mutere banakalia buchuruzi bope ke bananza ujishe.
1: Sasa nye mkunaweza penda vikuwa eh?
2: Shetu neza penda tu kama binafikile vya kufinema hivyo hapo babakie kule. Na shetu bakie kutoze tumika tule grupaje. Juhu kila kooperative yako nafa suivia ele magrupaje. Ya kooperative ya Rwanda nafasi hivi ya abi yele mchuruzi. Kooperative ya Kongo nafanya nafasi hivi ya yele mchuruzi. Akuwe tuwe difficulty gani neza. Mkara kama huko difficulty tunakama kooperative ya Rwanda inaitaka ya Kongo. Mtoto fulani alipata probleme huku nye kooperative ya kule muangali. Na kisha tunakutanana tunangali kisha kurezudre le probleme.
1: Na huku mna kuna kooperative ngapi?
2: Huku. Tuko na make nye na tusutenire kwanza shia bote ni kooperative ya yetu ya nani ya
1: bachuruzi badogo.
2: Ya bachuruzi badogo. Njyo na tusutenire shie bot na tuangrobe. Kuleza kwa sabule mungine kwa makooperative kwa hivu itoka masosiasyo kuna jinani. Lakini kwanza ya bachuruzi badogo yote platform. Njyo na jere ayu. Maki kwa probleme platform ya Kongo inendo na platform ya Rwanda. Na kisha probleme na kwa resolver kupale pale.
1: Sasa mnazani kama kila watu wakibakia kwa wakuta kwa mkosefu ya bachuruzi?
2: Haa mpana tutumiaka tu.

0: mtu naona faa confiance na mwanzo kumana kutumia kisha kumaliza na yale unamshukumia franka tena natafutisha nyingine kushukuma marchandise.
1: Sasa kuna nyingine kuongeza?
0: Ni ile tu. Na sirto babe tu babugarama na babe balikwenda mabugarama bali bachuruzi atukandi babe baningia mushidi. Jo abana connaissance walikuwa makooperative akina bo walikuwa nenda jitwalia bo peke. Banenda jilangulia bo peke kule kisha banaleta huko. Me kwa hivi hapo biko bloke kabisa. Biko bloke na njale tafikila tena baua. Jo abana tamu haya kufanya tabu ase finissage bapite par force akuna.
1: Labda hapo walikuwa natafuta kulini.
0: Walikuwa natafuta tu imarishanize tuko tunaisha kwa tanto bataleta masitro. Bataleta mapima, bataleta mapoavro, nae maorange, bana tereka nabu na malegimi. Ndiyo buchuruzi yetu, mwajali oro, kupe nyanya, naleta nyanya. Ile buchuruzi yetu tia ya buchuruzi badogo, njino wanenda tafutisha kuli. Lakini kwa leo hakuna.
1: Ima siku buchuruzi yote hiko naingia? Yote, chini mkwa pata zamani?
0: Buchuruzi hiko naingia. Buchuruzi naingia.
1: Hakuna inonekana kosekana?
0: Hakuna inonekana kosekana, yote siku zinaingia. Memonyal kutanua tu mwele kujendea ye peke njoo kunele difikulti. Lakini mwele kutanua mwele su terme tu ya kukona leta vyote ya ngro mugari. Biko tu napia sana kawari.
2: Msikilizaji wangu, mmesikia namna gani wanawake hawa wanakuwa na shida. Shida nyingi ambazo wanakuwa wakipitia na shida ambazo zinakuwa haziwaruhusu kabisa kuendesha biashara vizuri. Hawa wanakuwa wakiomba kuwe watu hata wawili ama watatu, wanawake wa Kongo ambao wanaweza kutoka Kongo kuejelekeza Rwanda na kuenda kuangalia biashara ni namna gani inakuwa ikipimwa, namna gani inafungwa, na waweze kuangalia ni namna gani natoka huko Rwanda na kufikishwa hapa Kongo ili wasije wakapoteza. Kwa viongozi wanaomba kusitisha hali hii ambayo inakuwa ni ya wamama wamoja wachuruzi ambao wanapitia katika njia zisizokuwa halali kwa kufika Kongo, kwani hali hii inaweza ikaleta ugonjwa na kuitapanywa hapa jimboni Kivu ya Kusini. Wasikilizaji, kulingana na swala letu tumezogelea viongozi kwa kutambua yale ambayo yanakuwa yakiandaliwa ili kusaidia wachuuzi hawa, na kwa hiyo tumemsogelea Fredy Kaniki akiwa mhusika na swali za uchumi, fedha na maendeleo kwenye muungano AFC/M23. Huyu amejulisha kwamba mazungumzo inaendelea kwa kupata suluhisho kwa shida hii. Nitawalika pia kumsikiliza akitafsiriwa na mwenzetu Mermudeki.
3: Tunaendesha maongezi kwani kila nchi inakuwa na namna yake ya kuchunga raia. Ni kutokana na virusi ya Ebola ndio mipaka zimefungwa. Ila maongezi inaendeshwa hasa zaidi kulingana na jinsi hatua hiyo isiguse uchuuzi unaoendeshwa mpakani, kwani watu wengi wanaishi na kazi hiyo ikiwa pa Bukavu, Changugu ama Rubavu na Goma. Tunaendesha maongezi kwa kuona namna gani tunaweza kinga raia na ugonjwa huu bila kufunga mipaka ili uchumi usiguswe.
2: Tunashukuru nyote ambao mmeweza kujiunga nasi. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufunzo na kwa wake Alanzar. Tutakutana siku ya tatu kwa kipindi ngine.
4: Karibu ni wa mama.
5: La femme a parole.
4: Karibu ni wa mama.
5: Pour les femmes qui y assis. Elles viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie. Elles parlent de leur combat. Elles parlent de leurs ambitions.
4: Karibu ni wa mama.
5: La femme a parole. Elles viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie. Elles parlent de leur combat. Elles parlent de leurs ambitions.
4: Karibu ni wa mama.
5: La femme a parole.
4: Karibu ni wa mama.
5: Pour les femmes qui y assis.
6: Suivez nos animations d'antenne sur Radio Maïndéléo chaque matin, midi et soir. Nos rubriques météo du jour, les éphémérides, les anniversaires, Radio Maïndéléo, la vraie chaîne au service des communautés.

0: wanaongelea maisha ya Thunderwood na Jofa Snake Pirlos Cozy Fire Foste Banyanga yeah metengika ala baby.
1: Hapo tulikuwa tukifuata muziki wa Kiafande Redi anatafuta maisha. Mpendwa msikilizaji, inatimu saa 8:13 katika studio za Radio Maendeleo. Unajua mnakuwa wengi kabisa ambao mnaendelea kutufuata wakati kama na huu, mkiwa nyumbani, mkiwa shambani, pia katika shughuli mbalimbali za maisha. Tuko pamoja wapendwa msikilizaji, na kama vile tuliweza kuahidia kwamba tutarudi kwa saa kama na hii na kuweza kusoma ujumbe ambazo mmetuandikia kutoka nyumbani ambako mnatufuata kuhusu mada leo. Na leo tunagusia kuhusu ukosefu wa mazungumzo katika jamaa nyingi, tofauti na miaka iliyopita wakati wazazi walikuwa na muda ya kuweza kuikala pamoja na watoto wao nyumbani na kuzungumza kila mmoja kwa na mtazamo wake kuhusu shida zake za binafsi na pia labda shida mbalimbali za maisha na za nyumbani. Na tuliweza kualika, mliweza kupokea sauti ya wasikilizaji ambao wamekubali kupana maoni yao kuhusu mada ya siku, lakini tumepana pia namba na kungojea ujumbe kutoka kwenyu. Na studio ni siko peke yangu, tuko na Neli Pukuta Esther. Neli, jambo tena.
2: Jambo tena ana.
1: Basikilizaji, eski bali reagir ku mada yetu, naona wamoja walituandikia, labda unaweza kutusomea ujumbe ambazo zimetufikia.
2: Vraiment ba mingi sana, maoni ni ya mingi sana. Watu wanaandika sana na wanasema hivi. Jambo Radio Maendeleo, ni Patrick toka Fever. Batoto ya leo ni danger. Kwa sababu abana tena adabu kubazazi, ni huruma sana. Kwa siye bazazi, kukosewa adabu kubatoto. Jo Patrick anasema kutoka Fever. Mwingine anatuambia jambo maradio, mukazie pale. Jusi jue bazazi bananzaka kuwae. Abangaiki yake tena na kushauria watoto. Ni Meshake Palabote.
1: Merci beaucoup ndugu Meshake pale Palabote. Anasema bazazi ya wangi.
2: Mwingine anasema mchana mwema kwenu. Tunachunga mada kwa hamu sana. Nibia Mungu gode pa hivi sud muhaya.
1: Kusa lifika nyuma na ngwa dija mada.
2: Vrema. Mwingine anasema bonjour papa journaliste. Ni maisha ya krize njo inaleta ile ya kukutanisha sisi wa baba. Tunalewa ni anasema hivi, bonjour papa journaliste. Ni maisha ya krize njo inaleta ile ya kutanisha
1: wazazi
2: na watoto. Anasema ni wazo shabade pa Bushwira Chirendo.
1: Pale ni Kabare ndio.
2: Ingine nasema tushasoma hii ba ya janvier pa Chirendo. Jambo, tunawafata sana ku radio biko bien. Sana kabisa, kusema ni nani.
1: Meka mimi anafata.
2: Ndiyo anafata.
1: Huu mwenye nafika wa hiju, labda umkumbushe mada, tunaweza kamata petete message yake mwa hii dakika chache zinabakia. Umkumbushe labda tuko tunazungumzia nini kwa mchana wa leo.
2: Tuko tunazungumzia juu ya nini natumaka. Zamani balikuwa nafaka renyo ya familia. Watoto wanaikala na wazazi, mkila jamaa mnamaliza kula, mnasali, mnaikala, mnapatiana kila mtu kwa mafaka ya msemeni, kwa nafanyaka ya siku. Mnapatiana maoni yenu, mnaulizana vizuri.
1: Kama kushida nyumbani watu wanakatua pamoja.
2: Meile mazungumzo tena ya jamaa ikuwaki. Ni nini natuma ile mazungumzo tena ikuwaki? Njo teme tuko tunazungumzia.
1: Kwa niaba ya ule wa hiji, labda mpatia tena numero. Lakini ashakuwa na ujua aliandika.
2: Ashakuwa na numero paske aliandika.
1: Maki alifungula radio, so likuwa napana numero. Akamata tu numero. Meakusikia kumaga. Njo akaandika.
2: Mangina naandika hiyo. Seme jambo journaliste. Mbona ba mere njo bananzaka kata moto.
1: Voilà.
2: Kushinda ba papa. Voilà. Ni Christian depuis Brasserie.
1: Bon, il est qu'on a mère au studio. Mais je sais qu'on va katamoto. On a séduisé à ma vie. Donc, ma mère va chaque katika ça, il y a 14 heures. Bah, il y a un peu de temps.
2: Bah, on y a Christian, il est maïkonjo kweli.
1: Maïkonjo kweli.
2: Maïkonjo kweli.
1: Maïkonjo kweli. Maïkonjo kweli.

0: Christian anasema mère anaweza kata moto 18h-19h kwa kunyumba. Mimi pia nataka moto.
1: Ah, rudilia unasema mère anaweza fanya.
0: Anaweza kata moto.
2: Ah, maki unakubali kwa kata moto.
0: Bana kata moto imeko ya sana ale.
2: Donc ba mère mimi kama nasikia sasa hivi abaone tena bien. Tunaomba salimia aussi. Mais iko ma 18h vile Melia anasema murudia kwa raison. Eh? Haiko ba mingi lakini bachache.
0: Haiko ba mingi.
2: Au utaniambia mamangu mimi uko unauzisha mishogoro utakata moto kwa barabara. Sasa kama makini wasimkule.
0: Kata moto ngapi uko nayo kata moto kwanza?
2: Unataka kuambia wewe utakuwa nakunywa. Sio wewe peke. Ngapi basi mbote na za mingi siko ya harufu na za kacha moto aniseko na kipande kipande yake pale pembeni kipande kipeso unanusa tu donc tellement kwa chakwa trop mkoro ile harufu tu na moto na katika donc mais quand même atu encourager vile quand même
0: vraiment iko encore
2: kwa tunaona sasa hii batu mwingine benye padi tuweze pamoja namna tutafanya kazi huko basha kata moto sasa hii hatutasema tu mafasi mekoko sasa hii bana sasa male maboro njoo mamorgi huyu makwentare sasa hii deja ma groupe ya bajene biko mule donc kimono unaweza kwa kuona yako naona mawiti tu ya 14 mwanzo sanga pia anasema jana hii
0: wewe mama morgue kweli
2: mama morgue sasa hii ah acha kufa sasa hiyo 18 tarehe nyingine hata nikubarudisha kupale wengine washafunga lukamba mpantalo kuchini tu unayo peke jua nini funga maboro zinezi shuka za wakili au migule donc samnare deja na dakika 42 bon nelisi jua kama kuna kwa ingine peut-être réaction
0: ah ingine reste tu napata sasa hivi anasema jambo journaliste tunawafuata emission tano juu ya tano ila ba mingi bana juu bana jusha na wanajihusisha na maisha wanasahau jamaa zao ni jone pa Kalengera
2: siki maisha ni mtu anasahau mpaka jamaa alors que ile maisha kwa itafutia ni ile jamaa aussi
0: c'est ça ndio probleme ile ndio problème dakutana mtu basa ile bazasi sema anaenda asubuhi baba anaenda lwake mama anaenda lwake au yeye habari za watoto mchana bilikuwa au yeye hata kama alikula kama linawa kama walipigana au yeye hata vraiment ile haiko hali ya mzuri kabisa kusie bazazi haiko hali ya mzuri
2: sasa sijui kama kuna conseil labda shauri kwa wamama boys kwa wamama tume wazazi wote kwa jumla kwanza mais aussi watoto wote kwa jumla bang kila mtu afanye nini pour que ile dialogue ile mazungumzo yenye ilikuwa majamaa hapo mbele iweze tena kurudia katika mafamilia
0: mimi nizaambia kwanza kubazazi kushii bazazi tujipatie wakati ndio kutafuta ina mubaya mais kila kitu kinakuwa na wakati kuko saa kuta hata Biblia nasema ya etap pour chaque chose kuko saa kulala saa kukula saa kupata saa kukosa mimi kila kitu kuna wakati yayo ile wakati tunapata jikata kushiba za tutafuta kwa wakati taka kidogo tukurudishe ile system ya kuongelesha watoto ukiongelesha mtu maana kuna ganye bia mingi sana utayua anawaza nini utayua anapenda nini unaye anakosea wapi juu sio kuna muongelesha mimi sio namwacha vile vraiment iko nguvu sana ku wamake tujibe kwa wakati yetu ya kutafuta tupate hata kidogo tukua napata ile muda kuongelesha wazazi ya kuongelesha ya kufaa ile renyo ya familia ni kitu ya maana sana mbo na kubatoto naweza mbia batoto basi waza seme kwa walifikia pale kuko mwenye alibafikisha pale haba kulamka tu lolo wakakomara wakafikia pale waza kwa kupajia wazazi kumabiga no kwa walibafikisha pale nyuma la batoto bajikaze basi kibia wazazi watakuwa na bambi mwenye alikuwa mzazi njoo Mungu wako hapa chini ya jua utashindwa sikie bia Mungu wako na kuambia hapa chini ya jua utasikia vingine vya wapi bajikaze ile mashauri ya watakuwa na wanawapatia bakwe banaisikia basi kwa izara uju kule mbele batapata konsekansi ya mingi sana.
2: Aya, na kwa komunote usi?
0: Kwa komunote mbo, tunisa mbea komunote ijitahidi kwe, hibo kama baleza tabasi kuraisisha kubazazi hivi mabitu isha kuwa ngufu ba wapo keleze basi kama komunote neza uweza wekwe na pukuza tabazazi basi bakuna jisikia kama mwishu wa mwezi niko na kidogo yangu hata tafuta kabisa ya sana baka koste muda kongelesha batoto na ile babale bana kunyaka ile bakukia busiku bajitahidi bako na pakia tambele kameme bana chikaza bana kwa kama ni banaendaka mule mamorgue alisema bana kwa nafunga tamorgue basi 18h
2: donc anakaa na daime afike kunyumba
0: alifika tambele basi bado wanamona hata kulisa
2: kwa bana yoko wanakuya basi mtu mkuenda anayua kwa mamingi sasa mamingi bali mlogota kile kipare bana kama na deposer mbele ya mlango yeye anachituka tu matatu kasha jiritufu balo pale. Wanatoka morgue hiyo ifika pale hai. Tena kesho ni vile.
0: Basi obata wasi alifika kwanza bato waliona sasa papa alifika malgré alikata moto mais alifika kwanza waliona alifika.
2: Mais ile baba ifo mama na ile ifo tunasisite kwa bale baba kama meme. Est-ce que ça y moi hali tuko tunaishi kazi ni ya kukata moto au ni ya kuangalia gisi ya ku supporter famille.
0: Vraiment moi hali mtazi mwenyeko na kili, mtazi mwenyeko na kili. Kazi ni ya kufa anapasha kala fasi mwana anapasha waza hii betuko tunapitia leo kesho itakuwa hii ndio napashwa wazi yako tena saa kukata moto juba mingi sha kibia ndio ndio sha kose kuri ya mingi mukukata moto siwe mubia wapi ma désordre et pourtant moi il y a onekana na fasi moya unawaza nini utafanyia jamaa nini utafanyia watoto puke kesho unao utafanya maana njoo wakati
2: Tu
0: ne m'affondis.
2: Tu n'as ma case mais ça y est, qui disons par exemple sachet à Mahé Kenya. On a Kalanga déjà. À petit qu'on vacances on le fait au terrain. À petit passer 100 francs 100 francs pour le boy. Fois nombre, bah tout on a pas ta ration. Mais on a un morgue déjà tout ça bon.
0: Il m'a encore ça capis. Il m'a
2: encore ça sana. Après on a tenu un guide message. Mais les tours dire que au fond du hockey à l'anza, quand tu commences la musique. Le temps que parce qu'ils agit tout contre la syndicat déjà ben yeriko bana tufata sai kunya naandika
0: kile ngine mwingine anaandika nasema jambo tena wanaume wanaume wako wanajipotezea mjamaa juu ya ya makrize
2: okay
0: saa hizi masiku tena ni bia Mungu waijui anjo bia Mungu
2: waijui
0: anasema wanaume wako wanajipotezea mjamaa juu ya krize maki abonekade kwa mjamaa juu ya krize
2: donc anajikaza na kia kuya basha lala wote kwa sanze mulomalomba malari anakia anajitupa tu mali kitanda tena asubuhi ma 4 aba la muka
0: irresponsable
2: mais de toutes les façons toi nakimbia ile ni wewe tu
0: c'est ça
2: utakuta ile ma probleme pale c'est ça le mtu anasema atakata moto ma souci ni poteze mawazo mais sasa kesho sa moto naisha est-ce que le mawazo utakuwa isha
0: pote itakuja tu pale kwenye
2: Et donc merci beaucoup chers auditeurs tunaendelea kwa pamoja ina timu saa 8 dakika 47 wakati huu tutawaacha kwanza kwa dakika chache muweze kupumzika na muziki kutoka ufundi wake Alenzar tunaendelea kwa pamoja nilikuwa kusalimia peut-être bawili batatu
0: sitakusa kusalimia mimi na salimia petite sœur yangu Lorraine pokuta ananiandikia sana mimi kuna nifuata na mimi na salimia mume wangu mahali alipo
2: unako bieni una sababu unako na liste kubwa usisalimia bote occasion
0: na bila salimia ekipe yote ya duniani kuna mambo ile okay. Sita sababu
2: tout à fait
0: na bila salimia nani eglise yangu ya LCC yote mimi na salimia watu yote
2: LCC ni eglise
0: oui ni
2: LCC ina maanisha nini sama mnaweza pata ba Kristo hapa watabatizwa deja na kesho wanakia kondoo nyipya kwa kwa elzi nifasiria basikie
0: iko mu anglais ni mu anglais mais tu naita tunaita paroisse ya utukufu iko hapa kwa monument de la paix
2: ndio LCC
0: LCC
2: paroisse ya adventiste pas
0: iko hapa kwa adventiste chitu ko mbele nyuma kidogo ya mbele ya adventiste
2: ndio LCC
0: LCC paroisse ya utukufu
2: kama mwenye anapenda batizwa atapata maana ya ile kifungu kirefu
0: kirefu atapata kabisa
2: sana pia buzito na tumwambie
0: vraiment tunamwambia
2: Solidarité africaine, comme on a pas ta nom, on pite quand il y a comme salimier tout, on a moins galia. C'est vile.
0: Ah, il n'a pas, au capitaine, on a

0: Sia kwa venteri na mbabula ya waka. Kisi sa, mtoto kuna jikunja. Kila mtu kuna imba. Tena mugiza.
1: Huko jirani mwaza tendea mema na kugeokia mabaya.
0: Mujua nini tunanzao ugupana.
1: Ayo ndio shakwa
0: problem. Esike kila mtu kuna kwa naru mbaya.
1: Esa depana jirani.
0: No mtoto. Kisi ya usikie mtoto wa vwazia lizimia na njala na nukona chakula. Makususa sikia haya. Sama dukubakuba wanakiafa ankete. Wanasa mama ma. Wehi. Mama mzima kabisa. Ule mtoto. Aiko mtoto wako ule kabisa. Sama dukubakuba wanakiafa ankete. Donc. Kila mwiko na ile mawazo ki anezi kwa mbuya vile abiache parce que ce n'est pas bien et bitu bitu yuko quand même bien mina wazo
1: njo ya maana ile
0: njo ya maana inakuwa deja saa 8 dakika 15 dakika 10 zinasalia kabla hizo kutimia saa 9 katika studio za Radio Maendeleo. Tutarudi sehemu ya ufundi kwa kuburudika na mziki ambao Alanzar anatuandalia, ila nyota ambao mnaendelea kujiunga nasi tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.

Ni muda mzuri mara tena mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo kuwa nawe kwa jioni ya siku ya leo ili tuweze kufuata pamoja vipindi toka Radio Maendeleo. Leo tunakuwa ni siku ya tatu tarehe 10 ya mwezi Juni mwaka 2026. Ufundi ni wake Alenzar, jina langu ni Samuel Habamungu. Shukrani kwa nyote ambao mnaendelea kujiunga nasi, na kabla ya kuwatolea programu ya vipindi vya jioni ya siku ya leo, tunaanza kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia nafasi ya kuwa wazima wakati huu.

Sakenda na dakika kenda katika studio za Radio Maendeleo. Mpendwa msikilizaji, vipindi vyetu kwa jioni ya siku ya leo vitatembea namna ifuatavyo. Itakapotimu sakenda dakika 15, utakuwa ukiburudika na mziki kwa namna ya kukaribisha kufuata vipindi vya jioni ya siku ya leo. Kisha hapo, wakati wa sakenda unusu, itakuwa nafasi kwa kipindi Agenda de la Paix. Wakati huo basi mtakuwa mkifuata mada mbalimbali kuhusu namna kuishi kwa amani. Wakati wa saa 10 kamili itakuwa kipindi Echo de la Eo, na leo watazungumzia kuhusu le conflit culturel dans le contexte d'exil. Wakati wa saa 10:30 itakuwa muziki, saa 10:45 nitawajia na usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali kipindi yake ya kwanza kwa jioni ya siku ya leo. Kisha hapo wakati wa saa 11 kamili itakuwa matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 11:20 itakuwa taarifa habari toka Radio Club, itatolewa naye Alain Kabika. Wakati wa saa 11:30 Fondation Panzi itajitokeza kwa kipindi chake. Saa 12:10 itakuwa muziki kwa kukuandaa kupokea taarifa za habari. Wakati wa saa 12:15 utafuata taarifa hiyo ya habari kwa lugha la Kifaransa pamoja na Miriam Mfano, na kisha hapo itakuwa zamu yake Helene Bujiriri kujitokeza kwa taarifa habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Wakati wa saa 1:25 kipindi Amka Tuendelee, saa 1:40

Aisha, saa mbili na nusu itakuwa kipindi toka shirika la TPO. Saa tatu kamili itakuwa marudio ya kipindi Hodi Mitaani pamoja naye Etienne Mulindwa. Saa tatu na dakika 45 itakuwa mziki, itaburudika na mziki, na kisha hapo saa ine kamili utafuata marudio ya taarifa habari kwa lugha la Kifaransa, na saa ine unusu itakuwa marudio ya taarifa habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Kwa hiyo mpenzi wangu msikilizaji, vipindi vyetu vitahitimishwa kwa jioni ya siku ya leo majira ya saa tano za usiku. Na kama vile nimesema hapo mbeleni ni kwamba Alenzar ndiye anapatikana ngambo ya ufundi. Jina langu ni Samuel Habamungu. Basi tuwe pamoja tukiendelea kuwashukuru nyote ambao mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo. Unaitwa unasema jina lako ni Jean-Marie Chifoka ambaye unatufuata 5 sur 5 kwa wakati huu. Najua kama unaungana na mamilioni ya wengine wasikilizaji ambao wanafuata Radio Maendeleo. Kuna wale ambao wanakuwa wakitoka kwenye shughuli zao za maisha wakiwa katika hali ya mchoko, basi nyote tunakuwa tukiwakaribisha kwa kufuata vipindi vya jioni ya leo toka Radio Maendeleo. Muda huu basi tutakupatia fursa ya kuweza kuburudika na mziki, ikiwa pia namna ya kukupumzisha popote pale ambapo unapatikana nyumbani au popote.

0: Eko de la EO Sena. Kipindi Eko de la EO Sena ni kipindi ambacho kinaperusha kunako radio Maendeleo. Tashkote na shikiliwa na bwana Emil Muindo. Microphone yake mtumishi wa kila siku. Tunasema karibu, karibu sana. Jambo wapendwa wasikizaji wa Radio Maendeleo, tunawakaribisha kufata kipindi Echo de la EO Sena. Kipindi hiki kwa siku ya leo tunataka kuzungumzia mengi kuhusu mizozo inayotokana na utamaduni mizozo inayotokana na utamaduni katika hali ya uhamisho. Tunataka kusema katika lugha ya Kifaransa, le conflit culturel dans le contexte d'exil. Tunataka kujua mengi wapendwa wasikizaji, hiyo ambayo tunaita mizozo ya kitamaduni ni mizozo ya namna gani na inaonekana namna gani, aina mbalimbali za hiyo mizozo ya kitamaduni ambazo inaweza kuleta hata fujo ama vurugu kati ya watu ambao wanakuwa wahami, wale ambao wanakuwa wakiwapokea katika jamii zetu mbalimbali, na namna gani mafikiri yote au mafikara isiyokuwa na uhakikisho, tunaita ma stereotype, ma prejudice, inaweza kuwa kutokusikilizana kwa hiyo utamaduni mbalimbali na namna gani inaweza hata kuamsha mzozo katika jamii mbalimbali mbali. Na namna gani tutaweza kujua kwa mwisho namna gani ya kubadilisha hayo mambo ya utamaduni mbalimbali mbali, kwa namna tunaweza kufanya na kwa utajiri kwa kuweza kuhimiza au kufavorize amani kati ya makabila mbalimbali na hata kati ya watu ambao wanaishi pamoja ndani ya jamii. Maswali haya na mengine ndio tunaenda kuzungumzia katika kipindi hiki Echo de la EO Sena. Mnajua vizuri kabla ya kuhimisha kipindi hiki tunazoea kuwapatia namba ya kwetu makusudi ya kupana maoni yenu mbalimbali kuhusu mada ya leo na mada zingine na hata maswali mbalimbali kuhusu kipindi Echo de la EO Sena. Kama kawaida siko peke yangu ndani ya studio, tunakuwa naye mwaliko ambaye anakuwa mtaalamu kwa kutatua mizozo na kutafuta amani. Yeye ni bwana Patrice Wabula Ombe Kiambikwa. Patrice, jambo na karibu.
1: Jambo bwana journaliste.
0: Tunashukuru tena kwa pamoja na wewe Patrice kwa siku ya leo.
1: Na mimi pia nashukuru kwa pamoja na wewe katika kwenye studio hii.
0: Vizuri sana.
1: Pia tunaprofite kusalimia wasikilizaji wetu wote wanaotusikia huko ngambo ya vijiji. Hasa huko kwenye mtaa wa afya wa Nyantende na Kanyola. Na hata wote wanaotusikia hapa Kabare na Bukavu tunawasalimia kabisa na kuambia wabaki hata wakibaki na kutufuata hata mwisho wa kipindi hiki, tunajua watafaidia kitu.
0: Mnapokea salamu toka mwaliko wetu, nami nawasukumia salamu za kipindi hiki Echo de la EO Sena. Mubaki nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Wapendwa wasikizaji, ndani ya lokalite nyingi kuna kwa wakaaji ambao wanakuwa wakaaji ambao wanapokea ndugu zetu ambao wanakuwa kitoka hapa na hapa hapa na pale, na hata wale ambao wakimbizi kwa leo wote wanaishi nafasi moja na wanagawanya yote wanakuwa kitumia pamoja, sana vile masomo wanasoma pamoja, na hata hiyo tunaita resource rasili mali wanakuwa kitumia pamoja na hata kuishi pamoja. Wapendwa sisi, na hayo yote inakaa ni utajiri sana wakati watu wanaweza kuishi pamoja na hata kugawanya hiyo tunaita utamaduni pamoja ama diversite culturel, na kupiganisha hiyo mafikiri mabaya ya kuwaziana hayo maprejudice au stereotype nafasi ambako watu wanakuwa wakiishi. Nimemwambia kutazungumzia mengi kuhusu mizozo inayotokana na utamaduni katika hali ya uhamisho, le conflit culturel dans le contexte d'exil. Patricia, naenda kwako vile vile, swali yetu ya kwanza kuhusu mada yetu ya siku ya leo, wale ambao wafahamu nini wanaweza kujua kwanza kwa kuingia kinaganaga, nini inaitwa hiyo tunaita mzozo ya utamaduni na namna gani inaweza kuonekana na kwa hali ya uhamisho?
1: Ndiyo bwana journaliste, wakati tunaposema juu ya mizozo ya kitamaduni ama conflit culturel, inakuwa ile vurugo ama ile kutokuelewana ambayo inakuwa inaonekana wakati watu ama vikundi vya watu ambao hawachangie mavalere zimoya, mavalere culturelle zimoya, ambao hawachangie makutii mama mila zimoya, habaongee lugha zimoya, habana namna ya kuishi kwa namna za kuishi zimoja lakini wanaishi kwa pamoja. Sasa wakati wale watu wanakuwa na mapratike ziko tofauti, wanakuwa na mahabitide ziko tofauti, lugha ziko tofauti, mila tofauti, lakini wanaishi pamoja. Ile ma incompréhension inakuwa inatokana na wale watu ndio tunaita ma conflit culturel.
0: Ma incompréhension kutokuelewana hiyo utamaduni mbalimbali.
1: Ndio nikisema habaelewani. Eh? Alors wakati wale watu hawaelewane, haelewe mwenzake chengisi anaishi, tabia zenye iko nazo,
0: lugha ya mwenzake,
1: lugha ya mwenzake iko anasema, haelewe mila yenye mwenzake anafuatilia, ijapokuwa wote wanaishi kwa pamoja. Ile ndio tunaita conflit culturel.
0: Ah, okay.
1: Na katika hali ya uhamisho hii conflit inaweza kuonekana wakati kuna kule ma dispute. Kuna kama dispute watu wanakubanaza, kuna kule mabishano zenye ziko lié ku mahabitude alimentaire. Iko sote juu ya tabia za kukula
0: malisho mbalimbali.
1: Nyinyi mnakula vilulu, nyinyi mnakulaga kama mayane fulani,
0: si atukule ile,
1: si atukulake vile, na unasikia mwingine unamchukia juu anaikulaka
0: juu ya ile chakula tu.
1: Nyinyi mnakulaka kinywaji fulani,
0: mnakunya kinywaji yenyewe si
1: atukulake, mnakuwa na tabia kutia wanawake mubikao shie mumila.
0: Si kumila yetu wanamuke abakaribia katika wanaume bibi.
1: Nyabazi karibia hawezi kula kabo robonzi, hawezi kula kinyiwa wanamuke nuko wanaikula.
0: Hawezi kula mayai.
1: Wasikia ile wakati kwa kule ma dispute.
0: Njoo inaonekana kabisa.
1: Alimentaire. Gisi ya kuvala. Oh, nyinyi mnavalaka hivi, shia tu valake hivi, unaona ya vile. Ma pratique ya kidini. Kuna kwa majamii wakati kuna kuonekana ile ma croisement kati ya majamii. Eh, kuna kwa majana dini zao. Kisa walikuwa wanafanya, walikuwa wanapratike dini yao kule fasi walikuya. Lalo wakati wanapokuja mungini wanakiana na dini yao. Lalo wale watu ambao walio wapokea wanaweza kuwa sama wanakuwa frustre na mambo namna gisi kwa wanaabudu. Hawaabudu kama wao. Unaweza leta ile madispute kupitia mapratike religieuse. Unaweza kuwa ile kupitia education ya watoto. Namna yenye jamii yetu inajifunza kuwajibisha watoto na wale waliokuja inakuwa inaonekana iko tofauti. Kuna kuku kunaonekana hata kutumikisha ma resources communautaire, namna gani rasilimali za jamii zinatumikishiwa. Ile ma dispute huko lié kule mavitu ya vile njo inakuwa inaleta ma conflit et ça za kitamaduni ndani ya jamii. Na unakuwa hii ma utofauti zinaonekana kati ya ma jamii, wahami, wakimbizi, jamaa zilizowapokea. Ile inaweza kuprovoke méfiance. Unaweza onekana méfiance. Watu wata kwa zawata sogeleana. Watu watashiko pamoja. Wakati ambayo bale watu wakuelewa ile mautofauti. Ina provoke ma méfiance entre eux peki. Hawelewe kama aba wakimbizi, aba bahami. Na sisi tuwa tofauti na kila mwabiku na yao mila.
0: Si watu wapokea.
1: Si tuwa wapokea.
0: Tuwe kama aba wanakebi kuna mila yao.
1: Yuko na mila. Wala wale
0: na sisi tuko na yao.
1: Wala wale bahami. Na wajue kama bale watu walitupokea yuko na yao mila.
0: Na mila.
1: Ile kutokuelewa na vile. Ineza leta mara kwa mara mabishano. Ineza kuleta fuvurugo. Kati ya majami.
0: Ndi. Tunasikia sa vizuri wana Patricia, hiyo tunaita conflict culturel au mizozo ya utamaduni ni nini na inaonekana namna gani mara mingi kwa hali ya uhamisho. Sa bwana Patricia, sa nini sasa tunaweza kujua kati ya hiyo utofauti ya utamaduni ambayo unaweza hata kuleta hiyo tunaita tension kati ya watu ambao wanakuwa wakimbizi, wale ambao wanakuwa wahami ndani ya jamii ambayo unaopokea?
1: Ndiyo, kuna kwa mautofauti wa kitamaduni ambao unaweza kuleta vurugo, mizozo, mapigano kati ya wahami, kati ya wakimbizi na jamii zilizowapokea. Kama vile nilivyosema, kuna kwa mautofauti wa lugha. Nyinyi mnaongea lugha yenu, bale wenye walikuwa nabo
0: biko na lugha yao.
1: Biko lugha yao.
0: Na bale walikuwa pale
1: na lugha yao.
0: Okay.
1: Inaweza wezekana kuonana unyinyi mnasemaka. Neno ya heshima kwa wao kule na kwa neno ya kusema vitu vya vina maana.
0: Ninakuwa source ya tension.
1: Ninakuwa source ya tension. Asi bale wao hapa wanasema mabetizi.
0: Biwa tuseme.
1: Ijapokuwa hawaseme mabetizi.
0: Au ni kuongea tu ile lugha wanasema huko wanatusema.
1: Sio wanatusema.
0: Japokuwa watu wanaongea lugha. Okay.
1: Akumbuka kupatia mtoto jina fulani. Unaweza onekana kama mimi niliyosema dini. Wale watu wanakuja na yao dini na yeye analeta nayo vurugo. Anelewa Mungu, Mungu wake kitofauti, anaabudu tofauti na sisi. Zaleta vurugo. Kuna kwenye tunaita ile mamila. Marole ziziko atribuwe kwa wanaume na wanawake. Ndani ya mila ujao mila yetu shie mwanaume anafanyaka hivi, mwanamke anafanyaka hivi. Lakini kumui mila watu wanakuya. Tunaona sana mwanaume mke anaanza panda kumanjanja.
0: Au mwanamke anaanza kati ya makuni.
1: Anaanza kati ya makuni naye. Hii vitu havieleweki. Wale waliokuja wanaona wanawake kwa wanafanya vinyiboa baba fanyake. Inakuwa naleta ma méfiance sasa zimoya na mabishano kati ya watu. Inaweza kuwa pia namna ibanakuwa na résoudre ma conflit. Na mwezikana mwila enu nyo wakati mko muna rezuti ma konflimu na tiaba na muke inje.
0: Basi uzuri.
1: Basi ingye katika vikao. Lakini mwila wengi na umu na muke na ingye kamune na napana nae aviyaki.
0: Na mulemavu nae banamualika.
1: Banamualika mulemavu.
0: Nae apani mauni yake. Nae
1: apani atasa kwa mauni yake. Nipisema wakati ile mabitu nye binaonesha kuwa kuna kuwa mautofauti. Na ile mautofauti ya mwoneza kupelekea hata mizozo. Na katika jamizi moja. Unaweza onekana kama perception ziko tofauti. Haiko tu waseme ile mavitendo iko kosi ma perception ziko tofauti. Kwa namna ya kugawanya mali. Bana gawanya kama mali ya yeye.
0: Wakati ya urizi.
1: Wakati ya urizi. Namna gani wanapaswa kujere makuni. Makuni na nani anapaswa kushota mai, nani anajera kama mai. Chakula ina munyumba mwalifikia nani mwenye atajere. Majuko kuhusu ma service sociaux mwa jamii na ile yote inakuwa ma kila jamii inakuwa na namna gani wanakuwa wanajere ma resources yao. Na wakati hii ma utofauti
0: ya utamaduni
1: hii ma utofauti zinakuwa zinaonekana na zinakuwa diskute ouvertement na watu. Inaweza kuwa kama haba elewane. Bora ba kaja ba elewe. Inaweza kuwa a la base ya ma tension ma malattendu ma frustration kati ya watu.
0: Tunasikia bwana Patricia utofauti mbalimbali ya utamaduni na namna gani inaweza hata kuleta hiyo tension kati ya wale ambao wameupokea wakimbizi na jamaa ama jamii ambazo zimeupokea. Sasa namna gani bwana Patricia hiyo tunaita stereotype, tunaweza kuisema katika lugha ya Kiswahili mafikiri siokuwa vraiment na uhakikisho. Sasa namna gani hiyo mafikiri siokuwa na uhakikisho ma stereotype ma préjugé na kutokuelewana ya utamaduni inaweza kuwakisha au kualimante hiyo mizozo kati ya jamii mbalimbali ambazo naishi nafasi zimoja.
1: Ndiyo bwana journalist, kama vile tulivyoongea kwa kipindi kilichopita tuliongea sana juu ya mastereotype
0: ni maprejije na
1: stereotype ni neno ya Kifaransa. Nasema mafikiri yenye haina
0: uhakikisho
1: lakini uliisikia inazua semeka. Na ukaiweka mkichwa ukasema sasa vitu vinakuwa vile, lakini wewe mwenyewe hauna mafima
0: hauna uhakikisho.
1: Hii mafikiri tunaita ma stereotype juu ya jamii fulani, juu ya watu kikundi ya watu fulani. Inaweza kuwezekana wahami wanakuwa na ma stereotype fulani juu ya jamii zilizowapokea ama jamaa iliyopokea wahami ama wakimbizi, inakuwa na ma stereotype ama ile mafikiri fulani juu ya wale watu. Inaweza fanya wale ule mtu mwenye kwa ile mafikiri aweze kuwa na hukumu ashutumu ingine kikundi a partir tu ya vitu fulani venye aliona. Na banasemaka watu wanakuwa ka hivi. Uliona muhami umeona hiva. Anaiba sote sahani juu alikia kwake na hana sahani.
0: Unasema wale wote.
1: Sasa hana wote na wote wanakuwa wa mwizi na wote wanakubali kasema na hii jamaa yote
0: ni wa mwizi.
1: Nile habari za vile unazipitembeza marimere zinatembea tena inapelekea tena chuki na renforce tena. Ma conflits zinaweza kuwa zinazaonekana. Kusema hii stereotype ni moja wapo njia ambazo zinakuwa tena kusisitiza. Na kurenforce ma conflits za kitamaduni wakati kuna kuwa kutakutanano kati ya wahami na jamii zilizowapokea. Tunapana mfano. Kuko ma jamii zimoya ambazo zilipokea watu, wanaweza considere bale ba refugiés na ba déplacés. Ça veut dire qu'on a la base ya insécurité. Wala rareté ya ma ressource. Na c'est tangia watu walifika hapa hatuna tena hatulime tena mashamba zetu azipate
0: ndio ma stereotype na ma préjugés
1: watu wambia sina bana kwa balozi
0: kuwazia wazia
1: watu wambia bana chuku mwake wakianza kutumaliza nani alikwambia aseme
0: nisikia
1: nisikia vile wanasema vile
0: hakuna uhakikisho
1: na itafanya mwingine mwakuwa na ile stereotype ana developer chuki contre bale ba batu wenye bali kimbia
0: habari za vile zinaenda mbio hiyo Patricia bongo nenda kambii
1: ndio na kwa kinyume ya ile mambo tutaelewa ya kuwa wale watu ambao walikimbia wanaweza waza ya kuwa basa waza ya kuwa bibi wanakuwa rejeté wala wanakuwa discriminé avec les mabitu ya stereo wao wanasikia kile maneno yake
0: wanamfumia hapa anakuwa hivi
1: mafiki fulani watu wanamwazia na anakuwa na auzisikia siku msiba na mubagua anasikia siku msiba na murejeté cha na développer na ingine naye attitude ya vita contre
0: na sasa hivi wanatuchukia na si tufanye
1: na shia hivi
0: naleta mzozo
1: wewe unajua tena tu binatokana ile ma préjugés zisikia ku renforcer méfiance na kurandre difficile dialogue na cohésion entre ba kimbizi entre ba hami na jamaa zilizowapokea nikusema hii ma stereotype ni njia wapo ya kukia kusisitiza ile ma difference kusisitiza tena ma division kati ya wahami na jamii zilizowapokea.
0: Ndio tunapata kupiganisha sana hiyo ma stereotype hapo na sizaji zaidi hiyo mafikiri sio kuwa vraiment na uhakisho yoyote. Kwa kuwa wakati unasema nilisikia walisema naona wakisho juu ya watu fulani sio vizuri. Tunawakumbusha kwa mungu mkifata kipindi Echo de la OCN wapendwa wasikizaji. Mada ya siku ya leo tunazungumzia kuhusu mizozo inayotokana na utamaduni katika hali ya uhamisho. Tuko naye bwana Patricia Ombi Kiambikwa, nimewaambia kuwa anakuwa mtaalamu wa kutatua mizozo na kutafuta amani. Patricia, sasa kwa namna gani lugha na hiyo tunaita kutime au mila mbalimbali au matradition na wale ambao wanakuwa na hiyo mapratique religieuse na muna wao ya kuomba na kusali na muna ingine inaweza akuwa vile vile chanzo ya mzozo wakati tunazungumzia juu ya situation d'exil au namuna ya uhami.
1: Ndiyo bwana journaliste, wakati kuna kuwa ile kutano kati ya jamii zilizo tofauti utaonekana kuna watu ambao wanaongea lugha yao na wengine wanaongea hapo lugha.
0: Kila mtu ana lugha yake.
1: Na wakati mfulumo au hawaelewi lugha wengine. Naweza kusema wanaelewa lakini usemi inakuwa tofauti. Language hazita kuwa zimwe. Ni language iko tolere mu groupe yenu, communauté yenu. Kwa wale wengine ile language haiko tolere. Inaweza kuletea nini? Inaweza kuletea mama malentendu. Eza leta mama incompréhension kati ya watu. Haitu wanasema vile. Haitu wanaweza prononcer le neno. Ijapokuwa kwa wengine kwa haina probleme kabisa. Na unakia kuja zingine ma pratique culturelle na za dini, naweza kuwa nazo kwa mal interpréter. Juu ya kutokujua na kurespecter utamaduni ya mwingine. Ile tulikuwa pa wakati mmoja katika kipindi. Ukasikia mtu mmoja akwambia sisi katika jamii yao kulipatikana wakimbizi. Asa wakati wa furaha ndani ya jamii wanapiga ngoma watu wakiwa wacheze. Unasikia kuwa wamoja wamecheza kwa wamecheza na mikono.
0: Wengine wanacheza kuruka.
1: Wengine wanacheza na kuruka. Na wengine wanacheza na kutingiza kiuno.
0: Na wengine mabega tu.
1: Batingiza mabega tu. Asa wale wanacheza na kuvuka bali wanacheza na kutingiza kiuno. Inaleta mzozo, inaleta mzozo. Basi sasa ngoma wanataka kutufundisha kucheza na biwa cheza na tingiza kiuno. Kuna vitu vingine wapenda kumaanisha wala ni bachawi. basi watu ni wachawi. Na mna gani kitu tunapiga ngoma, bo wangia tufanya dance ingine. Bashindwa kuelewa kama ile dance
0: ile mchezo
1: njo kiltire yao ile.
0: Njo utamaduni.
1: Njo utamaduni.
0: Na njo utajiri yao ile nao.
1: Njo utajiri yao ile kucheza vile njo inawa identifie.
0: Banani watu fulani.
1: Inawapatia identite yao ya komunote. Uko unaelewa?
0: Ndio.
1: Kuna kuwa ile kuinterpreter mal pratique ya wengine
0: na kuelewa vibaya.
1: Banaamini mababu namna gani boy banakuwa hivi ishia tu kwa sababu hawa biko hawa watu wazuri. Kuna kwa example ma règles ko liye ku mariage.
0: Na muna kuoa au kuolewa.
1: Kuoa, kuolewa, muna panaka dote namna gani? Hapa naitika nguruwe, nye munekatala, wasema ni nyama chafu. Hapa naitika kundolo, nye munekatala, wakati ya kupana mahari.
0: Benye ni mbuzi tu.
1: Benye ni mbuzi
0: au
1: tu,
0: kuku.
1: Shini makuku. Asa ile vitu ya vile na kuna fahamu, watu biko tofauti na siye. Ile kupenda wakue sanyie na iko nguvu. Ile kuna leja.
0: Naza kwa chanzo ya mzuzu.
1: Chanzo ya mzuzu. Wasikia nafasi ambao wanakuwa wanapatia mwanamke ndani ya jamii. Mumila yabu na mumila enu. Kwa utofauti. Kuna kule maseremoni tradisyonel, leo sasa kwa tofauti.
0: Ndi.
1: Ile wakati mwafa makaramu, maseremoni, wakati ya kufa, wakati ya mtoto kuzaliwa,
0: wakati ya ndoa,
1: ile
0: ile maseremoni,
1: yote Mungu
0: mwafa. Ile masherehe zote vi.
1: Masherehe, ni sasa kwa na mapratike kwa tofauti.
0: Ndi.
1: Na unakia komprendre ya kuwa, kama watu habilewe, wana habi interprete mzuri na haurespekte utamaduni ya mwingine, ile mabitu yote inakuwa inafanya mara mingi lugha inaweza leta conflit ya mwingine. Kutimi tamaduni ya mwingine zata conflit. Tradition na ni dini ya wengine ambao tuliwapokea. Inaweza wala wale watu ambao tuliwakuta inaweza kufanya kupelekea mzozo
0: kwa namna ya hiyo hali ya uhamisho.
1: Ya uhamisho.
0: Bwana Patricia, ma impact sasa au matukio ya hiyo mizozo ya utamaduni kwa ajili ya kuishi pamoja na kubaliana na kuingiza hata wengine ndani ya jamaa na jamii ya wale ambao tunaita wahami, wa person déplacé au wakimbizi. Je, kuna kama impact ambazo zinaweza kutokana na hiyo mizozo ya utamaduni?
1: Ndio,
0: kwa kuishi pamoja.
1: Ndio, kuna hali ambao ile mizozo ya utamaduni inakuwa inasababisha ndani ya jamii. Inakuwa inafanya dhaifu mawasiliano kati ya watu. Kwa maana wale watu ambao walikimbia mingine yao wanakia kuishi pamoja nasi. Habaki yake bure.
0: Ndii.
1: Banakiaka nao na biabo vingine. Ingawaje wanakia wanasema tunakimbia katastrofe, tunakimbia vita, tunakimbia vitu fulani. Utakuta katikati yao kuna watu wanakia na ujuzi mwingine. Kuna kia watu ambao wanakuja ni walimu, ni wanganga, wapiga mpira wazuri ambao wanaweza kusaidia. Kusaidia jamii. Lakini wakati ile mizozo inakia onekana, mawasiliano inakuwa dhaifu kati ya wale watu. Inakuwa reduire méfiance, inakuwa reduire confiance. Inaleta méfiance. Hakutakuwa confiance kati ya watu, wataweza kuikala pamoja wa traiter. Confiance mutuelle inakuwa naishi. Inakuwa toisha. Inakuwa favoriser isolement. Wakati kusikia sema zao kama jamii zingine zikwambia sema ile mwingine pale ni aba déplacer. Ba chef wale wapatia kule na wale watu wazoyanake na jamii zilizowapokea na jamii nazo zilizowapokea nazo zipafanya nini hazibazoe. Na hizo hazikana sote vibaneshi wote kwa pamoja kama kiasi kibacho wa wengine hawazoe. Hawazoe nabo batu wiko banashi sana zipa kwa sababu watu wenye kwa izole. Inaweza kuwa pia na limite participation wa deplase. Na wale wa refugee kuma aktivite kominote.
0: Ijapokuwa wale wanaweza kuwa na ujuzi fulani wanaweza kupatia wale ambao wamewapokea kuhusu kazi fulani.
1: Zigisikisi wanavyo. Kusema pa example kilalo inavunjika. Bobo anajua namna gani kutia kilalo iko facilement. Iko na experience. Lakini le fait que climat iko mzuri kati ya wote wawili. Kukwele ma incompréhension. Bama wanakoba na jizole. Inaweza wazikana wafanye kazi za pamoja. Haita wazikana wazifanye juu ya maendeleo. Ndani ya mungini. Ndani ya vikao vya kuongea juu habari za maendeleo itakuwa ngufu wabaite mule. Unaona kama vile inakuwa nafanya nini, inakuwa inazuia maendeleo katika inchi. Na hata hii hali inakuwa na frene pia integration yao.
0: Oui.
1: Kwa maana wakati ile mizozo iko pale watu wapate aweza kujintegre facilement mu mwingine. Hata sikia akuwe libre naye aanze kuhusisha musoko, hata sikia naye libre naye aanze naye kuingia mkanisa saa ya watu mkanisa watu wengine jonjo mule kanisa watanibagua. Hata zia ingia mkikundi ekipe ya kabumbu mbikundi ya mama walimaji jonjo mwa benzangu wa mama watafani ni batanibagua. Nikusema hii conflit inakuwa na reduire inakuwa na limiter integration ya wale wakimbizi na wahami. Na a long term kwa muda mrefu tena utakia unakuwa hizi matension niweza kukompromete la tema effort de paix na za development kama vile nilikuwa nimesema.
0: Kosa maendeleo.
1: Kule mbele. Kisha. Na kama watu waangalie, hii mizozo hivi zinafikia hata watu wanapiga kunivua mapigano ma violence. Banalumizana, banauana, banafanyana vibaya.
0: Yote ni ma impact.
1: Ni ma impact.
0: Ziko tema negative.
1: Na kuna kona inaweza kuwa na usiku binti anapendewa na
0: na kijana basi
1: kijana wa kihami
0: eh.
1: Lakini muhami na wala binti wa muhami anapendwa na kijana wa mwenye mwingine, lakini kama ile matansio ziko inakwenda asilisha kikuu upande mmoja ya wale wapendanao na anakosa mariage anakosa kuolewa na mtu alikuwa anapenda juu tu ya ima violence ima ma conflit za hivi
0: bwana Patrice. Japokuwa kati wa nchi yetu ama constitution nasema kila mtu anakuwa na sheria na uhuru ya kuolewa na mtu mwenye anapenda naye anampenda bakwe ba sex mbalimbali tu
1: ndio na tukienda tena mbali ima matokeo ya ima ma ubaguzi inaweza na traumatize wengine
0: oui.
1: Uza kwa mtoto mwenye iku kumasomo ni muhami hapa mukimbizi iku inskri kumasomo lakini benzaki batoto waneza kumubagua anasikia na kuwa izole, anasikia na kuwa diskrimine na hata tumika vizuri
0: ijapokuwa ni mtoto ambaye alikuwa na akili ya kuweza masomo
1: hata leta matokeo mazuri marandema yake itakuwa mzuri kusa matokeo iku mengi sana mabaya inayotokana nini na hii mizozo ya kitamaduni ya kitamaduni na makonflit kulturel.
0: Bien, Patricia mudi inakuwa adui. Sijui nipenda kujua sasa na Patricia kufuatana na hayo yote. Nini napaswa kufanyika au nini wale ambao tunaita viongozi wa majamii au wa leader communautaire na wale ambao tunaita ba autorité locale, viongozi wa mahali na mavikundi mbalimbali ya nota ma organisation humanitaire hiyo mavikundi ambavyo vinahusika na kutatua mizozo mbalimbali na kusaidia watu katika hali walio nao. Sasa ndio unapaswa kufanya makusudi ya kuepusha au kutatua hiyo mizozo ya kitamaduni.
1: Ndio bwana journaliste, wale wasimamizi wa jamii ama wa autorite banakuwa na kazi ya mkubwa sana ya kufanya. Basi kuorganize mavikao ya kijamii ambao wanaita mo wale wakimbizi na bahami waongee kwa pamoja. Bwanza kwa wanafanya makazi za kuimiza masensibilisation juu ya diversite kulturelle. Batu baeleo ile utofauti kama inakuwaka jamii yetu waiko njuni na njotu inakuwa mudunia mudunia muko majamii za mingi na mutakutana na batu wa mingi na kila mwabiko na hawa mamila na wao ni fason yao ya kuishi
0: mababa lideri yuko nile ile responsabilite ya kuimiza wakaaji
1: wakaaji wajue vile pasha crema espace de change kati ya baba majamii batu waikale waongee baelewane juu ilo tena tukana wakati watu hawaelewane baelewane na uinterprete vizuri kilitire ya mungine na uyeshimie ni kusema banaweza pia kufanya ma kuimplike ba leader bale wengine bale juu bale bale kimbizi bale kiana wakiana ba leader wabu naumu na ba implike mkazi za uongozi ni kusema ba namuke na wabu na ba jeune ni vizuri nao bako implike nao mwile mabikao juu banamuke bateza jike watoto yao kunyumba na vijana pia nao wanjonjo wanazawa watumikisha mara mingi wakati wa mizozo bakuwe nao implike mwile ile makazi ni kusema promotion. Il faut promouvoir le respect mutuel. Il faut promouvoir le respect mutuel. Il faut piganisha les stéréotypes, piganisha les préjugés, les discours de haine. Dani ya jamii si ba fulani ni watu fulani, bale ni bakuya kuya, bale ni banaku no, bale ni watu ba ribuka, bale ni watu ba.
0: Ni vitu piganisha.
1: Ni vitu ya chef. Ama nani msimamizi wa jamii ndio anapasha kupiganisha
0: nyamani autorite lokale
1: mimi usi anapasha kufavorize wakati wakunulikana mzozo kati ya mkimbizi na muhami na mtu wa
0: mtu alimpokea
1: ama mtu wa community anapasha jitahidi awasaidie batatu ile mizozo yao kwa amani
0: na ma organisation humanitaire nao
1: na ma organisation humanitaire nao
0: ndiko ile responsabilité aussi
1: responsabilité ya sensibiliser na kuapuyele ma mécanisme ma mécanisme locaux za kutatua mizozo na kuprevenir mizozo kati ya wahami na wakimbizi.
0: Patricia
1: sema ni kazi ya mkubwa ambao wote wanaoiko nayo
0: bali ba leader communautaire bali ba autorité locale na hata vikundi na ma organisation humanitaire na kwa ile jukumu ya kusensibiliser na kupiganisha hiyo masterotipi na maprejije. Patricia kumalizia, namna gani sasa ya kutransforme au kubadilisha hiyo utamaduni mbali mbali kwa kuifai kuwe vrema utajiri ama rishia sineza kufavorize amani na hata ili respect mutuel na watu kuishi pamoja ndani ya jamii au vivre ensemble entre les communautés.
1: Ndiyo hii utofauti
0: ya kitamaduni,
1: ama tunaita diversité culturelle, la différence culturelle inaweza kuwa nguvu ndani ya jamii, inaweza kuwa nguvu ama utajiri katika jamii. Na ku wakati ambapo jamii ama zile majamii, jamii ambazo wanaishi kwa pamoja wanajielewa na wanaelewana na kuweza kusamini utofauti, utofauti wao ama mila ya wengine. Wakati mimi najua mimi niko mko mjamii fulani, lakini mimi najua mila yetu ni hii na mila ya wenzetu ni ile, na unasamini pia mila yao. Ile kitu inaweza kuletea nini? Inaweza letreta, inaweza fanya tu considere
0: kwa
1: difference kama vile
0: unakuwa utajiri.
1: Sisi tunaweza kwa tunafanya ma activite, ma dance, au tuna valoriser kitire ya wengine. Wala tuna wakati ya makaramu wetu sema ba fulani nao watakia nao donation nao gisi wanaishi nao kule ngambo ya vile.
0: Ah, inakuwa ni utajiri.
1: Wengine waone. Tunaweza fanya ma travaux communautaire, ma salongo kwa pamoja. Tunaweza organize ma dialogue inter communautaire, kuongea kila mmoja aongee biavo tusikisi wanaishi. Tunaweza fanya ma celebration pamoja, jua kucreate ma lien katikati yetu. Pia katikati ya ile majamii tunaweza kuwa nani, kila mtu anapashwa kurekonetre kama ile utofauti na kuwaka. Na kama tunasitumikisha vizuri inaweza kuwa utajiri. Tukitumikisha vibaya inaweza kuwa pia kuwa menace kwa ajili ya cohesion sociale ndani ya jamii. Ni kusema ni opportunité ya kujifunza mwingine, ya kujifunza pia utajiri yenye iko katika mila ya mwingine. Kama tunapokea wahami, tunapokea wakimbizi, ni vizuri tujue ile mila yao iko nini na faida gani tunaweza kupata ndani katika ile kazi zao, katika njia ya mlimo, katika maongezi,
0: Michezo
1: nini ya zaidi waweza kutuaportea muhimu sana katika jamii yetu.
0: Nasikia kuwa kwa tuna transforme hiyo ma diversité culturelle, ma utamaduni, hiyo utamaduni ya wengine inakuwa ni utajiri, kuwa ninatuma amani, inaonekana
1: amani na maendeleo hata katika mwingine.
0: Vizuri. Wapenda wasikilizaji, tunafikia mwisho wa kipindi Echo de la Océana. Namba yetu ni 09 93 00 96 09 09 93 00 96 09. Patricia, sekunde moja, kitu lazima gani wabaki
1: nayo? Tunasema kama watu waliokimbia, wale wa wahami na wahami na jamii zilizowapokea, wote wanakuwa wanapartage manani zimoja, wanakuwa wote, kila wote wanakuwa na utofauti katika utamaduni yao. Lakini ile utamaduni, ile utofauti tukitumia vibaya, watu kielewa vibaya, za tupelekea kumizozo. Lakini tukielewana na kuitumikisha na kuielewa vizuri, inaweza kutupelekea kwenye maendeleo na umoja ndani ya vijiji na jamii zetu.
0: Kusema utamaduni wetu sote tukitia pamoja, wapendwa wasikilizaji, ni utajiri na tusaidia kupata maendeleo nafasi tunakaa na hata kuleta amani. Tuzungumzia kuhusu mizozo inayotokana na utamaduni katika hali ya uhamisho. Tulikuwa ndani ya studio
1: bwana Patricia Wabulakombe.
0: Shukrani. Tashkote ilikuwa anashikiliwa vizuri naye bwana Emil Muindo. Microphone ilikuwa ya kimtumishi wenu. Tukutane wiki ijayo kwa kipindi Echo de la Eo, kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Tukiwashukuru na kusema kwaherini.

ambaye amefariki siku ya kwanza tarehe 8 ya mwezi huu wa 6 na mwaka huu wa 2026 kisha ugonjwa wa muda mrefu. Habari hii mbaya iwafikie watu wafuatao: jamaa ya Chikubira popote walipo, jamaa ya Kazige popote walipo, jamaa ya Kachera popote walipo, jamaa na kundi lote kuu ya Avebek Bukavu na popote wanapopatikana, kikundi ya Sokoki pa Bukavu na popote walipo. Mpango wa mazishi siku ya 5 tarehe 12 ya mwezi huu wa 6 ni kuondoa mwili kunako morgue ya Clinique Universitaire pasa 1 za asubuhi. Pasa 2 itakuwa misa ya mazishi kwa ajili ya marehemu kunako paruase ya Nguba, na pasa 4 itakuwa kupeleka mwili kunako makao yake ya mwisho Paiko Mangweshe. Tangazo imesainiwa na Bisimwa Kachera Olivier, akiwa mmoja kati ya wanamemba wa jamaa. Jamaa la Modeste Ruzuba inakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia kifo cha mtoto wao Cedric Modeste Ruzuba, kifo ambacho kimetokea Pamisisi tangu siku ya 2 tarehe 9 ya mwezi huu wa 6 na mwaka huu kisha ugonjwa wa rafla. Tangazo hii ifikie wandugu jamaa na marafiki wafuatao: jamaa la Chembe Pamudusa na popote wanapopatikana, jamaa za Mani na wao wote mahali pote wanapopatikana, jamaa la Chalazire Musanyo inaopatikana pa Kalangu, jamaa ya Kubibi Pakaya, jamaa la Mwinganya Pamuhumba, jamaa la Musheba Paihemba, na kwa wandugu wote na marafiki waliomjua kwa jina la Cedrike, na kwa jamaa pia la Ruzuba popote wanapopatikana. Tangazo imeletwa na kusainiwa na Jean Chalazire. La famille na Kachiga Maître Mulumioderwa Constantin a le regret d'annoncer à tous ses frères, amis et connaissances se trouvant à Bukavu, partout en RDC, en Afrique et ailleurs, la mort de son fils, frère, père et grand-père Bisimwa, maître Sostene, mort survenu à Bukavu le 9 juin 2026 aux environs de 12 heures après une longue période de maladie. L'enterrement aura lieu le 11 septembre 2026. Après la messe de requiem qui sera dite à la paroisse Sainte-Trinité de Buholo 3 pour la famille Nakachiga Maître Augustin et Nakachiga Maître Paterne, signe le présent communiqué. Jamaa la Nakachiga Maître Mulumioderwa Constantin inakuwa na uchungu ya kuwatangazia wandugu jamaa na marafiki kifo cha mtoto, ndugu na baba, pia babu na tate Bisimwa Maître Sostene, kifo ambacho kimetokea tarehe 9 ya mwezi wa 6 mwaka huu wa 2026 pande za saa 6 za mchana kisha siku nyingi za magonjwa. Mazishi itafanyika tarehe 11 ya mwezi huu wa 6 kisha ibada ya misa itakaosomwa kwenye paroki ya Utatu Mtakatifu ya Buholo 3. Kwa niaba ya jamaa Nakachiga Maître Augustin pamoja na Nakachiga Maître Paterne ndio wameweka saini kwa tangazo hili. Mkono wa pole kwa jamaa zote hizi na jamaa zingine ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

Tangazo la kifo la sasa hivi, jamaa ya Safari Mburugu Leonard. Jamaa hili la Safari Mburugu Leonard inakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia kifo ya baba Mzantachebaga Renato, kifo ambacho kimetokea Pamulamba Ngweshe hii siku ya tatu tarehe 10 ya mwezi huu wa 6 kwa mwaka huu 2022.

0: Yamani.
1: Ensemble pour la paix.
2: Ensemble pour la paix.
1: Jeshi la DRC linasema uongo kuhusu vijiji vya Kanyola, Mzunzi, Chiruko na Mulamba. Taarifa kwenye mtandao wa X ilidai kwamba vijiji vya Kanyola, Mzunzi, Chiruko na sehemu ya Mulamba vimechukuliwa na waasi wa AFC-M23. Hii si kweli. Jeshi la DRC linasema kwamba vijiji hivi bado viko chini ya mikono ya serikali. Habari hizi mbovu zilionekana mtandaoni baada ya mapigano makali tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2025 kati ya waasi wa AFC-M23 na FARDC. Pamoja na wazalendo. Taarifa ya uongo iliyosambazwa tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2025 ilikuwa na picha zinazochanganya baadhi zikiwa za mwaka wa 2013 na tarehe 8 Agosti 2025. Ensemble pour la paix.
2: Pamoja kwa ajili ya amani.
1: Kwa mwisho tujue kwamba vijiji vya Kanyola, Mzunzi, Chiruko na Mulamba bado havijachukuliwa na waasi. Taarifa hii ilikuwa ni ya uongo.

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fisi traumatic. Msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Wazazi wapenzi, baba na mama, watoto wapenzi, haifai kuzarau afya yako na ya familia. Kukinga kila siku afya yako inaomba kuchukua vipimo kwenye wa specialist wanaofaa. Karibu kwenye kliniki ya Benezer. Huko utawaona wa specialist mu cardiologie, dentisterie, physiothérapie na kinésithérapie, neurologie na orthopédie, nutrition na diététique na zingine kufatana na hali ya mgonjwa. Kliniki Ebenezer iko pia na laboratoire nzuri ya kisasa. Unataka kusumulia na sisi? Ita plus 243 99 03 635, ama plus 243 89 74 18 966, ama pita mu avenue Hippodrome en face na masomo de million mu bâtiment ya zamani ya super fin. Clinique Ebenezer, qui est la seconde, ni à la zima sana. Clinique Ebenezer, karibu na watu wake.
5: À l'est de notre pays, de milliers de familles ont tout perdu. Leur maison, leurs biens, parfois même leurs proches.
6: Dans cette douleur, beaucoup cherchent de l'aide et un peu d'espoir. Mais attention, certaines personnes se font passer pour des humanitaires et profitent de la souffrance des déplacés de guerre pour leur soutirer de l'argent.
5: Donner d'abord l'argent pour être enregistré, payer pour recevoir une aide, envoyer de l'argent pour obtenir de vivres, ce sont des signes d'arnaque.
6: Retenez ceci, les vraies organisations humanitaires ne font jamais payer les bénéficiaires. Leur mission est d'aider gratuitement les populations en détresse sans exiger d'argent ni faveur.
5: En cette période difficile, marquée par la guerre à l'est du pays, restons vigilants.
6: Ne remettez jamais votre argent à une personne qui promet une aide humanitaire contre paiement.
5: Avant de faire confiance, vérifiez l'identité de l'organisation, renseignez-vous auprès des autorités locales ou des structures reconnues.
7: Protégeons nos familles, informons nos communautés et dénonçons les faux humanitaires.
5: Message de Radio Maïndéléo.
8: Radio Maïndéléo.
9: Radio Maïndéléo.
10: Radio Maïndéléo.
11: Oui, chérie.
12: Hodi!
13: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
12: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
13: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
12: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari, ni gani jirani? gani? Mina pasha fata na mie kabisa.
13: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya inchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
9: www.radiomaendeleo.org.
12: Na nani mtangazaji wa leo?
13: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mina endo angu nisipitwe.
12: Sote, tufuate tarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
10: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Mama moja mzazi wa watoto saba amewashangaza wakaji kwenye kijiji Chofi wilayani Kalehe alipokutwa akishirikiana na bwana moja mtembeza pikipiki kwa hali yake asiyekuwa mume wake hapa majuzi.
14: Tumemhoji mama huyu mshutumiwa, amesema ya kwamba hakuna mtu yeyote anaweza kumchunguza kwa sababu mume wake ameenda na mwili naye mama huyu amebaki na mwili.
10: Bwana moja amewashangaza watu wakati alifika kwenye kituo ya afya kwa kumchunguza mke wake na kumchukua mtoto aliyezaliwa kisha kumkosa mke wake kwenye kituo ya afya akihisi kwamba ameenda kuwatafuta wanaume wengine kwenye kijiji moja ya Goroma ya Bugori wilayani Kabare.
15: Aliaminika kwanza amejisemesha kwenye njia na kusema na nilisemaka kama haiko minjo nilizalaka huyu mtoto, nilikutana mama yake alienda kufana kizira wenye walimuzalaka ndamuonesha tu shanzi we.
10: Habari kamili. Singa za kupeleka moto wa umeme zenye kupita katika vijiji vingi vya wilaya ya Kalehe zinaweza leta hatari kubwa kwa wakaaji wa mahali kwa siku za usoni ikiwa hakuna kinachofanyika kwa haraka. Abel Bitali.
14: Duru zetu za hapa na pale ndani ya vijiji vimoja vya tarafa Kalehe zasema ya kwamba nguzo na waya ama singa zinazopitisha moto ya umeme zote zinazeeka sana siku hizi kiasi kwamba zinaanza kuwa hatari kwa wakaaji. Wakati ya mpepeo mkali ama ndogo, nguzo zimoja zinaanza anguka chini paka singa zenye kubeba moto ya umeme zinalala kwenye udongo pamoja na hatari nyingi ambazo zinakuwa hapo. Wakaji wa moja wamebaki na mashaka mengi sana kusema ya kwamba ajali za watu kufariki kupitia moto ya umeme zitaonekana muda si mrefu. Ni ripoti ambazo tumetolewa hii tarehe 10 Juni mwaka 2026. Wakaji wameomba kwa SNL Katana na SNL Bukavu kuweza kubadilisha nguzo na singa hizo ambazo zinazeheka ili kuepusha watu na vifo kupitia moto ya umeme. Ripoto kwa Kalehe, Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
10: Mwenendo wa kukataa pesa zenye kuchanika imepelekea wanamemba wa jamaa moja kulala njaa siku mbili mfululizo kwenye kijiji na Chihase katika groupement Mchingwa Pakaziba wilayani Walungu. Banika Guku.
16: Ilikuwa jioni ya hii siku ya 6 tariki 6 Juni mwaka huu, mzazi wa watoto saba pia mjane kwa hali yake mwenye kuishi kwa kazi za kulimiana ama milegeregikisha kutamani kubadili pesa moja ya 10,000 ama 2,000 fra kongolea liyo kuwa nayo sawa alfa na omega kwa kununua chakula ajili ya jamaa lake. Popote aliingia hakukubaliwa pesa hizo ingawaje tundu kidogo iliyokuweko. Mama mzazi huyu amebembeleza yake yote bila mafanikio. Kwa huzuni kubwa jioni ya hii siku ya sita jamaa haikupata riziki. Kama haingetosha, mama amechukua mara tena hatua ya kutembea hapa na pale iwe ndani ya duka ndogo ama kubwa na kuonesha shida zake, ila pesa yake haikubadilishwa na kupelekea mara tena wanamemba wa jamaa lake kukosa riziki iwe la asubuhi ama la jioni. Duru zetu zilionesha kuwa ni jirani wa roho ya huruma moja ndiye alikuja na bunga kidogo ili wanamemba wapate kukoroga uji kidogo. Wakati huyu na yule walikuwa tayari wakiangaliana visivyo sababu ya njaa. Kulingana na hali ya hapa na pale ya pesa kuchanika, wadadisi wa mambo walionesha kuwa ingekuwa heri kwa wakuu viongozi kuchunguza sana hali hii ya kukataa pesa za Kongo, kwani jamaa nyingi hazitimizi vilivyo mapashwa na matakwa na malipo mbalimbali ingawaje pesa wanazo mfukoni. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
10: Hali ya ukosefu inasababisha ukosefu wa maelewano kujitokeza kati ya wazazi na wa viongozi wa shule zimoja wilayani Ijwi.
17: Baderabusha Zaza.
18: Siku hizi wazazi wa moja wa tarafa la Ijwi ya Kusini wako wanaambia viongozi wa shule vibaya sababu ya kuwaomba franga za kulipa bilete. Kwa sababu kunakuwa miaka mingi wanafunzi wa shule za msingi walikuwa hawalipe franga za bilete, ni serikali ndiye ilikuwa nawapatia franga za bilete bila malipo yoyote. Kwa leo viongozi wa masomo wako wanalomba mili fra ya bilete sawa vile wakuu viongozi wanaomba, ndipo wazazi wao huona ya kwamba wamewasumbua. Lakini wakati watu wanachunguza wanaona ya kwamba ni ukosefu ndiyo natuma mzazi anaseme vibaya, kwa sababu mzazi ambaye anasomesha masomo yote shule ya msingi bila kulipa hata franga lumoja, kisha mwisho wa mwaka muombe tu mili fra, unasikia naanza kusema vibaya. Ndipo watu huona ya kwamba ukosefu inatuma baadhi ya wengi wanasema vibaya. Nikiripoti toka Ijwi, Rabusha Zaza kwa niaba Radio Maendeleo.
17: Watetezi wa haki za walimu kwenye shule za Katoliki katika wilaya ya Kabare wanaandaa kucheza mechi ya mpira wa miguu dhidi ya wenzio toka hapa mjini Bukavu ifikapo tarehe 13 Juni mwaka huu. Augustin Muderoa.
19: Maneno hayo ni ya bwana Inonsa Birindwa, presidenti wa hii Sinekate Kabare, ambaye alijulisha kama walimu wa mahali walikuwa na mkutano wao wa kawaida juma iliyopita. Katika mkutano ule walikusia nukta mbalimbali hadi walichukua hatua ya kuendesha mchezo wa kirafiki ya mpira wa miguu pamoja na wenzao wa mjini Bukavu, yani timu la Sinekate Kabare zidi ya timu la Sinekate Bukavu. Mchezo ule utaendeshwa siku ya pili tarehe 13 Juni mwaka huu katika kiwanja kimoja cha mchezo ya mpira wa miguu pa Kabare. Mnenaje huu aliomba wanafunzi, walimu na viongozi wao wa masomo wafike wengi kutazama mechi hiyo, sababu siku hiyo ni siku kuu ya uhuru wa nchi yetu DRC. Tueleze kama presidenti huu wa Sinekate Kabare alimalizia kwa kutakia wenzao wa Bukavu ujio mwema kwa mechi hiyo. Augustin Muderwa, Sinekate Kabare, Radio Maendeleo.
17: Mama moja mzazi wa watoto saba ameshangaza wakaaji kwenye kijiji Chofi wilayani Kalehe alipokutwa akishirikiana na bwana moja mtembeza pikipiki asiyekuwa mume wake hapa majuzi. Abel Bitali.
14: Radio Klebe Ruya Guma Chofi yaeleza ya kwamba mama huyu amenaswa akiwa na mtembeza pikipiki mmoja. Wameingia ndani ya chumba moja ndani ya kilabo cha pombe, wamekutwa sasa miguu ine pamoja. Mama huyu ametoka kwake na kuingia hapo kwenye kilabo cha pombe ya Kasiksi karibu na kwake. Watu walizani ya kwamba ameingia hapo kutumia malofu kidogo, kumbe hapo ni mapenzi. Wakati mama huyu amefika hapo, ameingia ndani ya chumba pamoja na mtembeza pikipiki na hapo wameanza mapenzi. Wameacha mlango wazi bila kukumbuka. Punde kidogo bwana mwingine akiwa naye alikuwa humo ndani ya kilabo cha pombe kuhudumiwa pombe, amesikia hasira kubwa, ameingia humo polepole ambamo bwana huyu na huyu bibi wameingia. Amewatazama muda mrefu na hapo ndipo amewaambia waachie pale naye waweze kumhudumia kidogo. Mama huyu amekataa kwamba hata muhudumia. Mtembeza pikipiki alipomaliza ameondoka polepole kama vile mchezaji wa mpira Meshake Elia ambaye anamaliza kuyaza goli. Huyu ambaye wamekatalia kumhudumia ameshikwa na hasira, amekana ya kwamba atamuita bwana yake kwenye simu ya mkononi kusudi aweze kumjulisha hali ambayo bibi yake anaanza fanya ndani ya kijiji. Tumemhoji mama huyu mshutumiwa, amesema ya kwamba hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kumchunguza kwa sababu mume wake ameenda na mwili naye mama huyu amebaki na mwili. Nikiripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
17: Hatimaye bwana moja amewashangaza watu wakati alifika kwenye kituo ya afya na kumchukua mtoto ambaye mke wake amezaa hapa majuzi, kisha kumkosa mke wake kwenye kituo ya afya akihisi kwamba alienda kuwatafuta wanaume wengine. Jambo limejitokeza kwenye kijiji moja ya groupement ya Bugore wilayani Kabare. Cesaire na Mnyase Jos.
15: Bibi alipojifungua kwenye kituo hicho alipashwa toka hii siku ya kwanza, alisema acha niende nitafute kakitambala hapa chini kukaso huko. Bwana aliangukia kwenye kituo cha afya, hakuna bibi. Alienda wapi? No, iko hapa chini hata kawia. Wamama, mtoto wangu munioneshe. Hapo hapo alimchukua na kusema hivi hana mama, mimi namubeba. Fujo fujo hadi wa muganga walikuja. Hapo hapo alitosha malipo yao, alizipiga chini na kusema makuta zenu hizi, mimi nabeba mtoto wangu. Waganga kwenda kwenye mlango, huyo alichukua mtoto mtoto na kumulembeleza yulu bitepe bikilembelela chini na kusema sasa hivi na mutwanga chini ili sisi wote tumuhombe. Waganga walipoona hakuna mzaa, hapana baba pita wendi. Huyo alienda na mtoto hadi kunyumba, aliaminika kwenda na jisemesha kwenye njia na kusema na nilisemaka hivi kama haiko minjo nilizalaka u mtoto, sababu nilikutana mama yake alienda kupana kizira ya wenye walimuzalaka mwisho anilale kumacho ndamuonesha tu shanzi we. Tulipo waoji waganga juu ya jambo hiyo walihakikisha. Jambo hiyo iliwashangaza walio wengi. Wakati bibi aliaminika kurudi nyumbani akiweka mikono nyuma kama vile mwenye alizala chifu, alienda na jiuliza hali gani wataenda kubaki ndani ya unyumba wao. Wengi usema wanateseka siku hizi na wengine wanaishi kama vile kitendawili. Wapita njia walisema wababa tujikaze tupunguzeni magumu kwenye manyumba zetu. Nikiripoti toka Katana, Cesare Nyamunia Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.
17: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao umetega sikio.

0: Hamjambo wasikilizaji wapendwa, wa baba, wa mama, vijana, wanaume na vijana mabinti. Karibuni kufata kipindi chenu kipendelevu kiitwacho Tupiganishe Majeuri za Kijinsia. Kipindi hiki kinatolewa kwenu nalo shirika Fondation Panzi katika mradi wake Uni pour l'égalité des genres, UPEG maarufu, inayosapotiwa kipesa na muungano wa inchi za Ulaya kupitia Enabel. Katika kipindi cha leo tunajielekeza kunako hospitali ndogo ya Mulamba wilayani Walungu, ambako tutazungumza na wanamemba wa kamati ya kuhimiza wakaaji kuhusu majeuri mbalimbali za kijinsia na kusindikiza wahanga kunako hospitali kwa matibabu. Kamati hiyo yaitwa kwa lugha ya kimombo Noyau d'alerte rapide. Ni nini kazi ya wanamemba wa Noyau hiyo? Namna gani wanamemba wa kamati hiyo wameendesha kazi zao miaka 3 iliyopita? Namna gani waliofaidika kazi hizo walipokea matunda ya kazi zenyewe? Magumu gani wanamemba wa Noyau d'alerte walikumbwa nayo kwa kuendesha kazi hizo? Nini inapaswa kufanyika kwa kuboresha kazi za wanamemba wa Noyau d'alerte ili wachangie katika vita dhidi ya majeuri za kijinsia? Hayo pamoja na ingine ndio tutazungumzia katika kipindi hiki, tukiwa na waalikwa wengi ambao ni wanamemba wa Noyau d'alerte ya Mulamba. Naye wa kwanza, mwalikwa wetu wa kwanza ni Bi Rachel Sinza. Jambo mama Rachel na karibu katika studio zetu.
1: Jambo bwana journaliste na jambo kwa wasikilizaji wote. Natakia usikilivu mwema.
0: Asante sana. Mwaliko wa pili naye ni Jovite, ni mama Jovite Nyamukuru. Jambo mama Jovite.
2: Jambo sana papa journaliste na jambo kwa wanamemba wote.
0: Mwaliko mwingine ni Biumanine Généreux. Jambo papa Biumanine.
3: Jambo sana.
0: Mwaliko mwingine ni Damien Maregane. Jambo papa Damien.
4: Jambo bwana mhariri.
0: Mimi ni Gilbert Bahindwa ninaye rekodi na kuwatolea kipindi hiki. Ninawatakia usikilivu mwema.

0: Wasikilizaji wapendwa, mara tena hamjambo. Kama tulivyozungumza mwanzoni mwa kipindi hiki, kwa siku ya leo na katika kipindi hiki tunawapokea wanamemba wa Noyau d'Alerte Rapide, Noyau ambayo inatumikia kunako hospitali ndogo ya Mulamba katika kazi za kupiganisha majeuri za kijinsia. Sasa tumempokea Bi Rachel Sinza ambaye ni mwanamemba wa kamati hiyo, atuambie au aambie wasikilizaji wapendwa, nyinyi wote mahali ambako mnapatikana, ni nini kazi za komite au Noyau d'Alerte Rapide?
1: Ni wanamemba ambao wamejiunga pamoja kwa ajili ya kupiganisha ujeuri ya kijinsia ndani ya Noyau wala reo yenye hospitali ya Mulamba inakuvrir, ambayo inasapotiwa wala inasindikiziwa na Fondation Pans. Noyau d'Alerte iko na makazi tofauti. Mara kwanza ni watu ambao wamejitolea kwa bure kwa ajili ya kupana habari kwa hospitali wala mkominote, kutafuta amo mahabari zenye zinagusia ujeuri wa kijinsia wala ujeuri zingine. Mara mingi ino Noyau d'Alerte iko na kazi ya kusensibilize kominote, kuhimiza kominote juu ya ujeuri ya kijinsia na ujeuri zingine. Iko ya kijinsia tu, lakini na ujeuri zingine kama vile viole wala zingine ujeuri zenye zinaizi sikilikana mu kominote zetu. Ino ayo nyuma ya kusensibilize juu ya zile maujeuri, inafanya kazi ya kutuma bali batu benye balipata ujeuri ku hôpital wala kuma structure zenye ziko chargé na prise en charge ya bale ba batu be balipata ujeuri, kama vile kuwatuma ku hôpital, kubatuma kuonewa na watu ambao wako chargé na kuwatunza kimafikiri, na bengine bana basindikiza pia kijamii, yani prise en charge économique wala socio-économique. Noyau d'Alerte iko pia na kazi ya kureferer spécifiquement ba malade, surtout bale benye biko mudele ya 72 heures, anke bale bana sindikiza bale bagonjwa na bana bakamata en charge na transport yenye inapaniwa na Enabel. Noyau d'Alerte inafa pia suivi kwa aba batu benye bali sindikiziwa kimafikira, bali sindikiziwa pia ki uchumi na bali sindikiziwa kinganga. Noyau d'Alerte inaba akompanye juu bakuwe rensere mkominote zabo zenye bali tokea. Noyau d'Alerte haishi pale, inasindikiza pia batu yote mujami juu ya kuwapatia mafundisho gisi gani ya kupinga na kupiganisha ujeuri mujami yetu. Noyau d'Alerte iko na objektife ya kumaliza wala kupinga totalma ujeuri zidi. Kama tutezi fikia hata kumaliza ni ya muhimu sana, lakini tunapiganisha gisi ya kufikia kama itezi kuwa haisemeke tena, na batu yote baelewe gisi ujeuri ni kitu mubaya, na batu yote tuipiganishe pamoja juu siku ma tufikie kulengo ya kuimaliza.
0: Sasa nani wa nani ndio mnalenga zaidi wakati ya mafunzo yenu?
1: Ni kominote yote, juu ujeuri abichague mtoto mkubwa wala mke wala mume, ni ujeuri ambayo itezi fanyika kwa mume, kwa mke, kwa mtoto wala kwa mtu mkubwa.

0: wasikilizaji wapendwa wa radio hii, tunawakumbusha ya kwamba kipindi hiki kinaitwa kipindi tupiganishe majeuri za kijinsia, kipindi cha shirika Fondation Panzi katika mradi wake UPEG, yani Uni pour l'égalité des genres, mradi ambao unasupportiwa kipesa na muungano wa nchi za Ulaya kupitia Enabel. Na siku ya leo tunapatikana pa Mulamba ambako tuko tunazungumza na wanamemba wa komite d'alerte. Munatoka kusikiliza hapo makazi mbalimbali ambazo komite d'alerte inaendesha katika jamii kwa jumla katika eneo la Mulamba. Biumanine Genereux ambaye naye ni mwanamemba ajulishe namna gani wanaendesha kazi hizo.
1: Kazi hizo tunaziendesha katika komunote au ndani ya jamii yetu, kwa kuhimiza watu sauti simama natoka kuzungumza, tuhimize watu waachane na vitendo vya ujeuri, sababu tulijikuta katika taifa au katika komunote watu wanafanya vitendo vya ujeuri pasipo wao kujua. Unafanyia mtu majeuri na wewe mwenyewe haujui, au unaifanyiwa na wewe mwenyewe haujui kama umefanyiwa ujeuri. So pale kazi yetu ilikuwa kusaidia watu kujua hivi vitendo ni gani na namna ya kuviepuka.
0: Sasa kama ni vile muna wakati ya kuendesha ile sensibilizo au uhimizaji, muna wachanga wanaume, wanawake, pamoja na wanawake, watoto na baba zao, mabinti na baba zao, au munafanya namna gani wakati wa uhimizaji?
1: Katika uhimizaji inafikia wakati tunaweza kukuta watu wa aina mbalimbali pamoja. Labda walikuwa na mkutano fulani na sisi tunaingia ndani kwa kuzungumza kwa dakika chache tu namna ya kupinga vitendo hivi, kuwajulisha na namna ya kupinga vitendo hivi. Inaweza kufikia tena wakati ambapo tutakuta watu wa aina moja. Haitukataze kusema tunaweza kukuta wa aina fulani tuwaambie, au tukikuta hawachangane tusiwaambie, hapana. Tukikuta wanachangana pamoja, sababu haiko habari ya hai, ni habari ya kuchulisha watu wote. Tukiwakuta wako pamoja tunazungumza. Wa aina moja tunazungumza pia. Tunafanya uhimizaji katika makanisa. Labda hizi siku tu ambapo usalama si nzuri inaweza kutuzuia kufikia kanisa fulani fulani, lakini hatukatazwa kwamba hatuwezi kuingia kwa kanisa.
0: Hauna mlingi.
1: Ndiyo, tunafikia kuingia katika makanisa.
0: Bwana Daniel, labda una la kuongeza kuhusu lile ambalo Bwana Genere anasema kuhusu namna mnaendesha kazi zenyewe kwa kufikilia wale ambao mnawahimiza.
2: Kushimbana na ibibioshibioshi abirojiri badara rero na kajarwa luisa amali gogoshi ge kajagajirwa abantu abalume eri abakazi. Agomali gogoshi ge shimbine na kuliabiri abijiru bikajiru wakuli wakubo yula li mulumiri alimukazi yoba kadra violence wa siri lejari wakumobo na irira agomali gogoshiru na kajaru wa igiriza abantu huga yaka. Kwa mfano abaka yanku wa chirimisi
0: kwa
2: luiganyo abaka yanku wa chirimisi abugane abu babandi koro wakabadira bamu kodere amali gwarana laliri yoba kadra viol kandi erika andi buli ali mukazi ali mulume chura kabumwa ge chura kabahandi pambonerere okumuli ebyage oku mushura eri okumujakire eri okumulibuza ebyo shuruna kaje bayigiriza abo bantu churuka andi runakengeze nabo ba mama bali abalwazire endwala zaba buguma badra prolapsis eri fistile omuntu amashuga jegagerwe nene chunerni nabakengeze naboku banagenda banabukwa izo nyigirizo ndakajarwa zihano kulubagaloshi lio loleri olubagalo akaba nakalamo ngana
0: miyakisha ryoshi muri mwajira imikolo guru bwinage olubagalo yangirire mikolo mwajaga baha nyigirizo mujabaha
2: nechi eyo miyakisha ryoshi nyigirizo razi hanyire abantu banankirizo bwinjabulia banji bahesurwe okubufumu babukiro kulu bitoro empanzi nabandi kulu bitoro mulamba bari abagoherezo ndwala rwadragaza ba mama badra prolapsis nezo zindi ze fistile nabalume banji babusurwe erni kone nanti ololo bagalo shulu shagalusire kubana ba bondi bwine agoma abo matunzo erikandi babukwa kone buziro kwano frank banji bayerekanyira kubafumire bakolo babaguma guma banakavuga no munku
0: jovita namukuruka wanahamiriza eryo adesiryo mushamuka
3: kuri kugenda gushimbana no kulalira agamaligo abantu bakaziga jirirwa umuluko umungoziru enumunte bwiru oli abakaziga jirirwa Uli ya baka jika jira, boshi barali banyiro kubihari bibi baka ziki jiri. Kwa hivyo kwa hivyo kani geni kere wafuga mo fondasyo panzi umungwa kugerera enabele. Ukuba geni kere mashi baka jaba bahumia. Kuli ya kubo ulubaga luali lone luwa nigini lutana manyiri. Mwezi ngo ziru iru gereka yoruaja ruahane zinyi igirizo. Ulubaga kunajua mubi kundi. Kunajua churu umu mayumpa mulango kumulango. Halinso wabugana umulume buone mukagi. Bakugani ili umu nyumba. Omulumi ya derendi ya. Ehibibi oshinka ba wakabono mkazi ya kalaba unjwire. Ezinzigonzigon. Ehinyene nakakaja na mutu antio. Nomugushu. Ehi mfundi orwere. Ehi noruhungu ruaninje natu wakone. Shure mkani wene ne wene mganye guze. Ulianda hali mnye ukubi nakaji kajira. Ehi chukone kure ngerezi nyigiri zondangira nazi yumva. Ehi mdosi jena ba anawani. Ehi kananchi jirebiri ya. Yuvioli ya mkazi ya hamirize. Ehi nanga... na hamuiru elura chijera bilia nenebwe nene ezonyi igirizo ziru ngasi hoshi rujaruaja omubikundi moshi eka yoshi abantu bayo basha galusirebwe nene tunachishinge erubo nante olalira erubo na kuruwa lonzi gomburu kuruwa lonzi ya gujeka na kuwabwe nene kurengeza nyigirizo ziru hangira ebiru yemezo kubijiri ya punguka ebiru yemezo kuneshi amukolo enabele arudu hirire kugira fondasi opanze zinyigirizo si fwezire embegu unyinja zina lisamera kwa mabona aga matunda kuli akuba omulugo uluiru akanji kanji waka akaji omulugo wanaganja mwabakazi makumi bali omulugo enzi kuni omudo sabi chagendiri umvibili intabio daru kuikabuno ezi nyigirizo kurenga rujaru wazihira omukazi akala alwala eindu alarana chifuli kiana deri anabu iribu mulume wanina malu ala matrisi omulume wajarabu kuhirioku kwa uvirwa igirizaziri ya nyigirizo gende kwa mwani chiriachigamba chabri ya baye nabele baba ahamu ya mkwege kwa baka aderobo bani gende babona sezi wana mwono omulume alusize mkage banishe mwombi bali kubona onaheke mkage okubufumu hano galu konu viva kudoseri kapa mutunze zage na umubu ili nanga bamupuro garamiri umvioli ya umulume adereri mungu wagishe wenene echichigamba chadwi ili ubuo lukia hama mkwege ukuniru mashu umkazi wani ili hondo na chivo naburi umwana na hii ndi baringi kapa yobo ya erikariri akanagena baka geni mubuka goma atirisi erikari ya raga chivo na akamonjo kubirumbu leru amate mwanyaje eribati kare ngibu kwa nisu kunsungu ni akalarizi urubo onjo ruiri baba gurabaisha baruiri uuni umulume bwone mkage eri mungu wabagishi eri mkani okolo gende kire abu ramashi eri kari obi arumaga wakabali kababola uli ahali abakazo bulikole wakawana li atamala aye mkoku chiti kusigali rimbali himbali ya masiri leru wikandi ya poshi wana jiriba inji haba jabani yuma buenene kululi wabona abakazo bachiri ya malanga arali mbulu farangeri bilio chugumuru ulogo ulalire bufumu lara mkwege mutajaga humia bene nabele ba muhaga baru hebele goho lalubituru luiru gomuru ulogo inji hizi ababuguma uli yeru wakala abanga siye shona na kabu kwa hano mashiru wana abanga baba hama galambu babone wamasima buenene chigamba chenu wa oda alerte chilusi buenene nabele rafondasi opanzi chaingira ne sensibilizasyo abwe zinyigirizo baje abana bwira nabalumi erikana ni nyumuliru ya erimashi balara ninyu mwishe mwishe ngasi shona lwazire kuri amushuha erine yayishi balara mwe wakulo lufaranga lwarukisa erinanga bumubumu kone kone mukwejara hunyirikiru ibirano abalumi banachi holola nechi kwa mabono bono kwa bantu balire ba eri babozi balara banana bahuma banana bahuma ejo we nana mpanga gishabanganga biru buri akazi koshuka ba mukono erebati ka babahuma gabe mukazi wa matrices kwibiri olu waga sharuna mubwani ya kalanyoro siri omungo abe mulumio majaho yevalo ba mubuka gene rirondo urachi manyoko ba muhumi reko ezonyi igirizo rugeni kiruwazi landira buziranshonyi tuwaja rugeni kiruwazi bujazi igiriza eru wakanubuga anachive chigamba cha misole ruruwazi hebamo uliye imishuwe nguwarene misole ngusi hoshi ruruwazi gene kiruwazi landiza ngabobando bachobali bafuga omungwa nebiobishiri bia pungu ke lugo uluiru kulia kukaja guaraba anabaro aralingasi lugo waga chivumva bali baba rulumbi kamo wenene neri haka chijiro wajire cho chitendo anamari ya niyo wuhire wenene eri hana vahamanya na mafa
0: mwagi mikolo yoshija ya jiru wabuga na jenere ma mnyachigamba baiko nwa yoda alerte ka mura pata mazibu
1: nda mkolo gubula amazibu gago amazibu gali imanji ligi agarulembe

0: kipindi chetu kwa siku ya leo. Kipindi kinaitwa Tupiganishe Majeuri za Kijinsia, kipindi ambacho kinaletwa na shirika Fondation Panzi katika muradi wake Uni pour l'égalité des genres UPEG maarufu. Tulikuwa pa Mlamba kunako hospitali ndogo ambako tulizungumza na wanamemba wa Noyau d'Alerte, Noyau ambayo inahusika na kuhimiza wakaaji kuhusu majeuri mbalimbali na kusindikiza wahanga kunako vituo vya afya. Tulikuwa katika studio hizi na waalikwa wetu ambao ni wanamemba wa shirika hilo, Rachel Sinza. Rachel, tunakushukuru.
1: Asante, na nashukuru pia wasikilizaji wetu.
0: Biomanine Généreux, tunasema aksanti.
2: Na sisi pia tunashukuru.
0: Naye mama Jovita na mkuru, aksanti sana.
1: Tunashukuru na mimi aksanti sana, na kwa wote na kwa wasikilizaji wetu.
0: Tulikuwa naye papa Damien Maregane. Papa Damien, tunasema aksanti.
3: Asante sana.
0: Mimi ni Gilbert Bahindwa niliye rekodi na kuwaletea kipindi hiki. Tunakumbusha ya kwamba kipindi hiki kinaletwa na Fondation Panzi, kikigaramiwa nalo shirika Enabel kupitia msaada wa pesa wa inchi ya muungano wa inchi za Ulaya.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu zikufikie msikilizaji wa Radio Maendeleo, hii ni taarifa ya habari. Pokea kwanza yaliyokuwa muhimu. University na vyuo vikuu hazipashwe kutumikishwa katika mambo yanayohusu kubadilishwa kwa katiba. Muungano Justice ya ISBL inadhani kwamba serikali ingalipashwa kusindikiza mradi za kuboresha sekta ya elimu na sio kuwapelekea siasa. Katika taarifa hii tutazungumzia pia afya. Zaidi ya watu 23 wengi wao ni watoto wameonyesha dalili zinazofanana na ugonjwa wa suluba katika maeneo ya afya ya Ihimbi na Bumera, kijiji cha Kajuchu wilayani Kabare. Hali hiyo inaweza kusababishwa na kiwango kidogo cha chanjo ya suluba kwa watoto, tutazungumzia katika taarifa hii. Habari za michezo ni kwamba kombe ulimwenguni wa mpira wa miguu utaanzishwa siku ya 4 tarehe 11 June. Mechi ya kwanza itakutanisha timu ya Mexico na Afrika ya Kusini pasatati ya usiku saa za hapa mjini Bukavu. Msikilizaji wangu, jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa Jean-Claude Ndage, tuko pesikio mwanzo hadi tamati. Karibu kwa taarifa kamili. Nimezungumzia kwenye muktasari. Muungano Justice ya ISBL unaarifu kuhusu kuwekwa kwa mambo ya siasa katika university na vyuo vikuu na hata katika sekta ya utafiti nchini DRC kuhusu mradi wa kubadili katiba ya nchi. Muungano huo wa kutetea haki za binadamu unatoa mtazamo huo kisha waziri ahusikaye na elimu ya juu kutangaza hatua iliyotumwa kwa wasimamizi wa university na vyuo vikuu nchini DRC. Alan Kabika, tupe maelezo.
2: Katika barua hiyo, waandalizi wanaandaa kikao kuhusu kukagua katiba ya tarehe 18 Februari mwaka 2006 na kutoa pendekezo fulani. Justice ya ISBL inasema kuhofia shughuli hiyo isikuwe namna kuzungumza na university pamoja na vyuo vikuu, pia senta husika na utafiti, pali pa kuacha wenyewe kutoa maoni yao kuhusu namna nchi inavyoongozewa. Muungano huo nakumbusha kwamba kulingana na sheria ya tarehe 11 Februari mwaka 2014 kuhusu majifunzo kwenye university na vyuo vikuu na utafiti katika university zenyewe, inakuwa na lengo ya kusababisha maendeleo katika sekta ya elimu na kubadilisha jamii. Utafiti inakuwa kitu muhimu kwa ajili ya maendeleo, kaendelea kujulisha sheria yenyewe. Justice ya ISBL inataka kuona serikali kuweza kujihusisha zaidi na kutafuta namna ya kusupport university ili ziendeshe utafiti na kutafuta suluhisho kuhusu shida mbalimbali zinazokabili nchi kama vile usalama mdogo, uchimbaji madini kiolela na namna wakaaji wanaweza kupata sheria bila shida. Justice ya ISBL inadhani kwamba sekta ya utafiti ingalipashwa kuungwa mkono na nchi kama inavyokuwa nafasi zingine. Kwa ukumbusho, kikao yenyewe inaandaliwa tokea tarehe 10 hadi tarehe 12 Juni mwaka huu na itaandaliwa pa Kisangani, Lubumbashi pia mjini Kinshasa. Viongozi na walimu kwenye university na vyuo vikuu pia watafiti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hata watafiti kutoka hapa jimbo la Kivu Kusini ndio wanashiriki kwenye kikao yenyewe na watafikiria zaidi kuhusu katiba ya sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyoandikwa inakuwa sasa karibuni miaka 12.
1: Habari zingine zinahusu wami na wakimbizi waliorudi nyumbani kwao kutoka nchini Burundi, pia wilayani Uvira, ambao wanapitia shida nyingi kisha kuondoka kwa jeshi la chama ya AFC M23 eneo za Sange pia Katogota wilayani Uvira. Watu hao wanapitia shida nyingi, tukitaja ukosefu wa vifaa muhimu kwa kuboresha maisha yao. Wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 10 Juni mwaka 2026, Byamungu Shambamba Paul akiwa mwanamemba wa shirika la raia, shirika nyipya la raia ya Uvira, anahakikisha kuwa hali inapelekea idadi ya wakimbizi kuongezeka kila leo kutokana na mapambano yanayoendelea kuripotiwa eneo mbalimbali jimboni Kivu Kusini. Anaomba msaada utolewe kwa wakimbizi hao kutoka kwao watu wa moyo mwema, pia miungano za kiutu. Bya Mungu Shamamba Paul yuko kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu bondeni Mtoruzizi Wendojoe.
3: tangu AFC M23 walitoka ndani ya mji wa Sange wamerudia Katogota, watu wako wanarudia, na ndio kwa maana tulianza kuweka malalamiko kwa mashirika za kiutu ziweze kufanya liwezekanalo, kwa maana watu hao wako katika shida nyingi na ziko mbalimbali. Tumeenenda kusema kwamba kuweze kufanyika uchunguzi wa mbio mbio kusudi watu wote wajiweke kwa pamoja ili waweze kufanya liwezekanalo na kuweza kutoa mbio mbio msaada kwa raia ambao wamekuwa wamekumbwa na hiyo hali, na kuwe ukingo kwa wa raia hao ya wale watu ambao wako katika hali mbovu ya sahi, kuweza kuleta mshikamano ndani ya raia ambao wako wanarudia.
4: Na wazazi wa wanafunzi wa darasa la sita la kisekondari wanaotayarisha mtihani wa serikali wakiwa mbali na makao yao kwa mtindo inayoitwa maki, wanaombwa kuwa waangalifu kwa kufuatilia mwenendo wa watoto wao. Hiyo itaweza kuwaepusha na hatari zinazoweza kuwapata kama vile kujelekeza mahali ambapo wanaweza kushikwa na magonjwa zenye kuambukia, hali ya kushindikana pamoja na usalama mdogo, hasa zaidi wakati huu ambapo kuna ripoti ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Wito huo umetolewa na wazazi wengi wanaofia kwamba watoto wakiachwa peke yao kujiongoza katika shughuli za kuyatayarisha mtihani wanaweza kuenda kinyume na lengo hilo hadi kufanya vitendo visivyolingana na matayarisho ya mtihani. Moja kati ya wazazi hao, Jean-Jacques Bagabo, anayazungumzia.
5: Wakati na sisi tulipita mu masizyem, kuko watoto benyi balikuwa banasema kama nafasi kwenye banaishi aibasaidie kujifunza vizuri, wanaomba wazazi wao kama wataenda kama kwa fulani mu mahome huku na kule kwa kisi waende wajikonsentre. Me unaya kutana kuko wengi wenyi wanakuwa wanasahabu kama walifukata ile, surtout wakati wanakuwa entre wa fille na wa garçon, wanakuwa wanadevier kuko wenyi wanaenda kuingia kule kani wa garçon wanaingia mu mabulevi ya mingi, na wengine kuko wadada walikuwa wanarudia hata kuile mamaki walibeba hata mamimba. Na ndio maana tunaweza kukumbusha wazazi wakati tena inafika ya kwenda ku examen d'etat, wanapaswa kujiuliza, mtoto ananiambia ataenda kujifunza, anaenda wapi, anaenda na nani, na anaendelea kufanya suivi. Mais beaucoup plus ni kuomba wazazi, kila mwana anapaswa kubeba msalaba wake, namna gani hawezi kuarrange mahali unapoishi ili mtoto aweze kujifunzia pale, kwa kuwa mnajua kwa nao ile maperiode miaka yotakuwa huko amo ni miaka ya kifukutu mingi sana, inaomba waweze kuwaencadrer fasi moja waweze kujifunza pale, na Mungu anabariki diplome d'etat itakuya.
4: Huyo alikuwa ni Jean-Jacques Bagabo, mnayofuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunawashukuru.
6: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
4: Basi tugusie afya. Zaidi ya watu 23, wengi wao watoto, wameonyesha dalili zinazofanana na ugonjwa wa suluba katika maeneo ya afya ya Ihimbi na Bumera, kijiji cha Kajuchu wilayani Kabare. Ndivyo amejulisha siku ya 3 tarehe 10 Juni mwaka 2026 Enoch Nachea, mwanamemba wa shirika la raia wa eneo hilo, anasema ugonjwa huo unasambazwa kwa haraka na unahitaji hatua za haraka kutoka kwa viongozi wa afya. Kulingana na masemi yake, hali hiyo na weza kusababishwa na kiwango kidogo cha chanjo ya suluba kwa watoto. Enoch Nachea anawahimiza watu wote wenye homa, upele mwilini, kikozi ama macho mekundu kufika haraka kwenye kituo cha afya kwa uchunguzi na matibabu inayofaa. Enoch Nachea anaeleza.
7: Kuna ugonjwa unaoshukiwa kuwa surua, rujole, unaoendelea kuenea katika kijiji cha Kajuchu. Watu wengi hasa watoto wameathirika. Baadhi ya wagonjwa wanapelekwa katika hospitali ya Fumlak, lakini wengine wanatibiwa nyumbani au katika maeneo yasiyo rasmi. Tunawaomba wananchi wote wenye dalili kama homa kali, vipele mwilini, kikohozi na macho mekundu kuwahi kufika mbio katika kituo cha afya kilicho karibu kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Pia tunawahimiza wazazi kuhakikisha watoto wao wamepata chanjo za kinga zaidi ya surua.
4: Kuhusu Ebola, visa 550 vya ugonjwa wa virusi Ebola ndivyo vimekwisha kuhakikishwa tangu mripuko wa ugonjwa huo nchini DRC, mkiwemo watu 101 waliopoteza maisha. Idadi hiyo imetangazwa ndani ya ripoti iliyotangazwa na kitengo husika na maambukizi ya ugonjwa huo nchini. Kwa mjibu wa ripoti hiyo, watu 283 wanafuatilia matunzo. Nazo eneo nyingi za hapa mjini Bukavu zinakabiliwa na maji safi siku hizi, hali inaoleta hofu kwa wakaaji wengi katika eneo zinazohusika. Baadhi ya wananchi wakiwa zaidi wanawake pamoja na watoto wanaamka asubuhi mapema kwa kutafuta maji safi mbali na makao yao. Anakabika nitakuchukua mara tena.
2: Ni kama vile kwenye kata chai katika mtaa wa Bagira, pia kwenye avenue ISGA Mukukwe, pia kwenye cellule Muhungu katika mtaa wa Ibanda. Kwenye kata chai kwa mfano, visa vya ugonjwa wa kipindupindu ama kolera vimeripotiwa kati ya mwezi Mei na Juni mwaka huu wa 2026, limejulisha shirika la raia la mahali. Shirika hili laendelea kujulisha ya kwamba huenda visa hivyo vimesababishwa na shida ya ukosefu wa maji safi katika eneo hiyo. Hali kama na hiyo inakuwa ikiripotiwa kwenye avenue Giamba, pia kwenye Katapanzi na Ndendere katika mtaa wa Ibanda. Ikiwa katika eneo zimoja wakaaji wanabahatika kupata maji ndogo kisha kutembea mwendo mrefu katika eneo jirani, wengine wanatumikisha maji toka ziwa Kivu, mto Ruzizi, na wengine hata hushota maji kwenye visima visivyojengwa ipasavyo. Wakati tunapokaribia kipwa na wakati huu jimbo la Kivu ya kusini linakabiliwa na magonjwa mbalimbali kama vile kolera, pia Ebola, wanaharakati wa shirika la raia wanadhani kwamba shirika Regideso pamoja na serikali jimboni wangelipasha kuweka nguvu pamoja kwa kurahisishia wakaji kupata maji safi ili waweze kujiepusha na maambukizi ya magonjwa mbalimbali. Shukuru Nwekia ni mwenyekiti wa shirika la raia kwenye kata chai katika mtaa wa Bagira hapa mjini Bukavu.
8: Tatizo ya maji inakuwa ikionekana sana kwenye aveni 12 ya kata chai, ambayo inakuwa ndani ya kata chai. Mwezi miezi mbili ya kufatana, mwezi wa tano na wa sita, tulisha registre ka 27 ya kolera. Hiyo yote inatokana na ukosefu wa maji, sababu hata uchafu inaendelea ikionekana kuwa mingi. Na ni kwa hiyo ndio tunaendelea kutoa yo ili Regideso iweze kufaa kazi sawa vile ipasavyo, population iweze kupata maji. Tuliweza kutembea mwezi wa tatu kwa kuangalia tatizo ambayo inatuma maji haifike ndani ya kartie ya chai, na ni kwa hiyo ndio tuliweza kuona kama Regideso iko na wajibu mkubwa ya kuweza kutafuta suluhisho ili wakaaji wa huko chai wapate kupata maji. Tuko mwakati ya kipwa, na ni hapo ndipo kunakuwa madega mingi zinazotokana na manyumba kuungua.
2: Wakaaji wengine wanataka kuona vituo husika pamoja na wafadhili kugundua visima mbalimbali ambavyo havijajengwa na kutafuta namna kuvijenga ili wakaaji waweze kushota maji hapo bila tatizo yoyote.
4: Na kabla kuzungumzia habari za michezo, jua kwamba kilalo Kavimvira inaopatikana mjini Uvira jimboni Kivu ya kusini na haribika zaidi na inaweza kuanguka kama kazi za ujenzi haziendeshwi nafasi hiyo. Ndivyo kajulisha muungano wa kiraia inaopiganisha machafuko nchini Kongo kisha kujielekeza nafasi hiyo inaosaidia wasafirishaji toka Bujumbura na Bukavu kuingia mjini Uvira. Kwa sasa inakuwa ngumu kwa gari na pikipiki kupita kwenye kilalo hiyo ya Kavimvira, ajulisha Alfonso Mufariji, kiongozi wa muungano ya kiraia inaopiganisha machafuko nchini Kongo. Kuharibika ama kuanguka kwa kilalo hiyo inaweza kuzuia harakati za watu na kuzuia usafirishaji wa bidhaa. Kiongozi wa muungano ya kiraia inaopiganisha machafuko nchini Kongo anatoa ombi la haraka kwa ajili ya kukarabati daraja la Kavimvira. Alfonso Mufariji anaeleza.
9: Kwa sasa tulienda kuanzisha malalamiko yetu ya kuhusu hali ya barabara ya hali ya kilalo kinachopatikana mkata la Kavimvira pa Uvira. Hiyo kilalo cha Kavimvira kinakuwa kilalo ambacho kisha pasuka, manjanja isha kuwa na matundu, de sorte que leo kinaanza kuoze maaccident, madega, donganisha gari inakuya nena pasukia ndani. Na ndio kwa maana tuliona kwenda mbia wakuu viongozi kuangalia kwa haraka sana kutengeneza hiyo nafasi.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
4: Kombe ulimwenguni wa mpira wa miguu

0: kuweza kufaulu kufika kwenye World Cup. Afrika imetoka kwenye timu tano na leo inakuwa ni timu kumi. Nawaza inapatia bahati Afrika kuweza kuonesha kwamba football Afrika imeweza kuendelea. Pia tunaona timu za Afrika zinaanza kushinda timu za dunia kama France, kama Angleterre, kama Brazil, kama Argentina. Ni kitu kizuri sana. Kwenye World Cup ambayo imeisha, ilikuwa ni mwaka 2022, tuliona Morocco imeweza kufanya vizuri sana, ikafika kwenye demi-final, cheza vizuri, ikashinda timu kama Portugal. Huu mwaka tuna imani kwamba labda tena kutakuwepo timu moja ama mbili za Afrika zitaweza tena kufika kwenye demi-final. Morocco, Senegal, Cote d'Ivoire ni timu ambazo zina uwezo wa kufika kwenye demi-final ama final, ama kushinda hata kikombe, inawezekana.
1: Mwanja 16 ndizo zimechaguliwa kwa kupokea mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu mwaka huu. Mbili ni za nchi ya Canada, mwanja 3 ni za Mexico na 11 za Marekani. Timu ya DRC itacheza mechi ya kwanza tarehe 17 Juni na Portugal.
2: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Tatizo ya kusoma kwa wanafunzi wanaoishi nchini Rwanda na kusomea nchini Kongo kutokana na kufungwa kwa mpaka wa Ruzizi ya kwanza na ya pili. Pia maoni mbalimbali baada ya bunge la taifa nchini Kongo kuchagua pendekezo ya sheria kuhusu kura ya maoni ni kati ya habari zilizopewa uzito uchambuzi wa magazeti siku ya tatu tarehe 10 Juni mwaka huu. Samuel Habamungu.
3: Tuanze habari hizi na gazeti Le Souverain Libre lenye kuandika kuhusu vinyume vinavyotokana na kuwepo kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola jimboni Kivu ya Kusini. Wanafunzi wanaoishi pa Kamembe nchini Rwanda wanaosomea mjini Bukavu wamekuwa na shida kutokana na kufungwa kwa mipaka ya Ruzizi ya kwanza na ya pili. Wanafunzi hao wamepewa ruhusa nao viongozi wa mkoa wa Changugu kuvuka mipaka na kuendesha mtihani wao nchini DRC bila kurudi hadi mwisho wa kipindi ya mtihani. Hali hiyo inawalemea wanafunzi pamoja na wazazi wao ambao wangewasaidia watoto hao kuendesha mtihani bila shida yoyote. Habari nyingine iliyochambuliwa na vyombo vya habari ni kuhusu sheria ambayo imechaguliwa na bunge la taifa nchini Kongo kwa kutafuta nafasi ya kupiga kura ya maoni. Kongo Nuvo inasema kuwa vyama vya upinzani vimepinga sheria hiyo na kulaumu vyama vinavyomuunga rais mkono.

Chama tano vya upinzani, mkiwemo SD yake Martin Fayulu, Ensemble yake Moise Katumbi, Envole yake Delice Sanga na LGD ya Matata Mponyo, vimekwisha kuarifu wakuu viongozi mjini Kinshasa kuhusu maandamano ya kukaa chini ambayo vimeandaa kwa kupinga sheria itakayotoa nafasi kupiga kura ya maoni. Le Quotidien kwa upande wake imejulisha kwamba wanabunge wa taifa wamekwisha kukubali sheria hiyo na kuiweka kwa wazee. Actualite.cd imesema kuwa mwanabunge wa taifa Emile Hassani wa chama ya LGD amekwisha kujiuzulu bungeni kwa kupinga mageuzi ya katiba. Le Potentiel na 7sur7.cd zimesema kwamba siku ya tano tarehe 12 itakuwa vuta ni kuvute mjini Kinshasa.

Tazo 0977 52 28 344, na pia 0 82 55 56 903. Dr. Prince Ndiye ameweka saini kwa tangazo hili. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ni mwisho wa usomi wa matangazo kwa kipindi hiki. Matangazo haya yametolewa kwenu na mimi Samuel Habamungu kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Shukrani kwa nyote ambao mnaendelea kufuata vipindi toka Radio Maendeleo. Tunaendelea kuwatakia usikilivu mwema kwa vipindi vingine.

0: Santi sana wandugu wapenzi ya mjambo, sisi tupo kipindi Mieux Vivre Ensemble kupitia Radio Maendeleo. Leo tena magharibia leo tunasema tuweze kuzungumuza namna gani tutaweza kuishi, tutaishi ya mzuri kwa kisisi yote, tuweze kusikiliza watu wengi wanapendakizane. Ni kweli hata kama sime hauko rafiki, lakini kusikilizane tukila mtu akuwa najua fasi kwenye tatia mguu jambo na mwana gana kuisema cheko ata wakisema jambo kusamishi ndugia mwana jambo
1: jambo
0: na bari zingine ndugu
1: tunazidi kumshukuru kumatumia mkatena leo na kuweza kufika hapa katika studio Radio Maendeleo tuweze kuzungumza kidogo na jamii yetu kupitia vitu vinazidi kuendelea, vinazidi kuchafuka, hatujue tuko tunakwenda wapi.
0: Ok, kijana jambo na wewe ndio. Je, kuna msikilizaji
2: jambo jambo.

wanduku ya penzi basi tunasema tutazungumuza. Tuko tunazungumuza juu kuko hali ya majira, tuko tunaone nye inaanza kutusangaza. Basi leo fasi yutu napita ni siasa tunjibikuwa nasema. Politiki, njala, misi yue vita, bitu gani. Sasa na tunangalia hii politiki, hii vita, iko na vinyume. Na vinyume vinaanza kuonekana, lakini bengi abikuwa wanabiyua tena. Vinyume ni vingi sana. Kwenye wafundi, wajuzi, venye muko munajua kuchungulia batu, kuchungulia jamii, namna gani naishi, namna gani najikomporte. Njo mambo ilituma leo tunabakia pamoja tena tuweze kuzungumuza. Tulizungumuza juma ile mwezi ilipitaka, lakini watu hawakutusikia. Wanasema mbiko wanasema mafrancais mingi mingi yao, atuyu. Leo atuko mfrancais, tuko mkiswahili. Na hivi kwa hii wakati ni wakati mzuri kabisa. Wazazi wapo pale, hawayasinzia wakati huu. Wazazi wenye walipata muda ya kufika kunyumba, wenye wakuogopa kufika kunyumba. Juu, sagisi tuliona kuko wazazi wamoja, bananza ogopa kurudia kunyumba juu ya shida. Na hii shida natuma, hawezi kujua kuishi pamoja na jamaa lake, watoto, bibi. Kila mtu ananza kimbia mwenye.

0: mikia batoto kwa gisi waweze kuishi vizuri. Sie benyo njo tunenda kukazi asubuhi. Lakini pale kwanza mashifre zimo ya benzangu misikie njo tuwe kuzungumuza. Kuko ripoti. Ripoti ya uchungu sana. Enye nasema mwei miezi tatu tu. Tangia mwezi wa pili mpaka hii mwezi wa sita. Tuseme na tainea miezi ine, ayene miezi ine kabisa ni miezi tatu. Kulisha kuwa kesi za kujinyonga 90 yapata 90 hivi. Nasikia kesi ya kujinyonga, mtu yeye pekee anajipatia kifo. Hapana sema walimpiga masasi walimuua, hapana. Mtu yeye mwenyewe alijua mwai mugini ya Bukavu na kuangalia kando kando matarafa iji Katana, misio kukwetu Mudusa, Kabare, Nyangezi, Kabare, tulishapata kesi za kujinyonga ze zinaeneza kesi 94 hivi. Alama ingine nitapana ni hii. Hapa kwetu Karale tu, Sozame. Kuna jamaa zenye zilipata hiyo bahati mbaya ya kuona watoto wanagonjwa, hata wazazi wenye kugonjwa. Pale mwenye kuna tuza pale muuguzi anasema, wandugu wapenzi, mimi nitawaambia ukweli. Nilikuwa kana vitanda karibu 100. Lakini leo kuna kwa wagonjwa wingi kwa gisi naanza lalisha wagonjwa wa moja chini.
1: Shida sana
0: ye. Yo ni alama. Ni majira inaonesha kabisa kama hapa kuna shida. Kesi ingine tutasema. Ni wauguzi wale bafundi pambetse, unaenda kwa hospitali ya Panzi, unaenda kwa hospitali ya General, hapo unaenda kwa hospitali ya Bagira, sio hospitali hii ma biofarm huko napita. Leo ugonjwa ya kabambi inakuwa ni nini? Hypertension. Wandugu wapenzi, nilikuwa nasema mimi ningependa nyie wajuzi, nyie mnazoea kuchungulia watu kwa sababu na nyie mko waganga na nyie. Ningependa mwezi tuweze kufasiria tuzungumuze juu ya ile kesi tatu. Wa kujinyonga bila kwao ya mingi sana. Hii ya nani ya hospitali Panzi, du moins kule kusozame, batoto bengi bali

0: Mimi ni Chikwanini Ernest.
1: Ndio baba Chikwanini.
0: Nipo mwalimu, mwajibishi na mwanapsikolojia.
1: Ndio.
0: Wenzetu wengi wataalamu wanakwisha kupita mbele ya hii mikro ya Radio Maendeleo. Ndio. Siku zilipita tulimfuata mwalimu Dr. Busane wa Panzi.
1: Ndio.
0: Tulifata wa psikologi mingi, tulifata psikologi Balinde, psikologi Biringanine, psikologi Jacques Matabaro. Tuliwafata kwa hii kibuyu Radio Maendeleo. Leo tena, sisi tunafika ingi, mara ingine kwa kuweza tena kurudilia na kusema maonyo yetu. Kuvi tutazoea kuona.
1: Ndi.
0: Mambo yanachafuka. Mambo yanaharibika. Mimi kuona ninashughulika sana na watoto, vijana na wenye kuishi na ulemavu. Wale wote wanatoka ni ndani ya majama. Sababu ni ndani ya jama njo majibisho yote inatoka, na mule ndani vile vile njo valeri zote zinatoka. Ile msingi yenyewe haiko tena. Ile msingi tuliona kama na watu wakubwa wenyewe wanaisha kufazika zamani. Cha kufazika sababu wanapitwa na magumu.
1: Ah, magumu.
0: Wanapitwa na magumu ya kila mtindo ambayo hawawezi tena hawawezi kuvumilia, hawawezi kuvumilia, hawawezi kuvumilia. Kupitia hii maonyo ya kusema watu wanajinyonga leo na kesho hivi na hivi. Wale ni wenye kujinyonga wenyewe.
1: Ndio.
0: Kuna namna nyingine ya kujinyonga ya kutumia vinywaji vibaya.
1: Vinywaji vibaya.
0: Ule ule anaenda kutumia kinywaji na ikiwa katika njaa, unasikia asubuhi wamemkuta ndani ya mfreji, alilala mle ndani. Ile ni kujitungika ya namna nyingine bila kutumia kamba.
1: Ndio.
0: Alo. Tutaweza kujiuliza sasa ile vitu yote kinatokea wapi?
1: Ndio tungali yako. Tungali kwa ile swali ya kwanza. Kwa nini hii inafika hivi?
0: Sisi wataalam katika science ile hatuwezi kwenda mbali. Mwanadamu ameumbwa. Na alipoumbwa kuna vitu ambavyo anapaswa kuwa navyo lazima ili aweze kukoma, ili aweze kupanua akili yake na mwili wake. Or siku ya leo wanadamu wengi katika
1: nchi leo hapa tuseme
0: tunaingia leo wananchi sasa hapa kwetu sasa apartikilia hapa kwetu vitu inakuwa ingine. Mtu hana tafiki tena kutimiza mapashwa yake ya jamaa.
1: Hana tena hamu ya kuishi,
0: hana hayo. Sababu anakatwa ile tama mule mwinchi yake kupitia uongozi. Uongozi mbaya wa inchi.
1: Magumu,
0: haki haziheshimiki. Hawajua namna gani mtu mzima anaweza kufanya mwaka mzima hapati mshahara. Mwaka mzima hatumiki. Ataishi namna gani?
1: Mwenye alikuwa anaenda kazi kila siku asubuhi banamwambia baba uikale kwanza, muikale chini, mtakaa siku tutabaita.
0: Ile ni kifo deja bwana Moro.
1: Unaleta kifo mwa ile jamaa.
0: Ndio.
1: Mwa ile jamii ujue ule mtu alikuwa anasaidia batu ngapi? Sasa unamwambia akae chini na binaisha vile.
0: Donc ule mtu unamuua. Na jamii yote inyikuwa pembeni yake, wote waliokuwa wanaishi kwa ajili ya ule mtu wanateketea.
1: Mimi nakumbuka kama katika lugha ya Mashi wanasemaka engo ko ekafa. Na maji ganaboli.
0: Ganaboli
1: bwinja bwinja. Kama ule ulimkataza kutumika, hapati tena kitu. Utangoa nini kwa watoto? Watoto batasoma je? Bibi atavala je? Ule bwana eske atajisikia tena kama ngali mtu mwa ile jamaa? Tulisema kuko magumu, uongozi mbaya, kukosa kuheshimia haki juu watu wako nakufa kiolela. Watu wanaanza kufa kiolela, huyu anaua, huyu watoto wanaona maiti iko mbalabala inauzea pale, mapusi, mapanya zinakuwa kuikula masikio. Unapenda ule mtoto atabakia namna gani? Laana tuko tunatia kwa watoto. Ni ile malama nyingine gani sio kama bwana
0: chini. Ile itazidi. Itazidi bwana Moro, itazidi. Siku zilizopita tulisumulia, mimi nimetia mkazo wangu kwa watoto.
1: Ndio.
0: Watoto mnajua kipindi cha watoto kinaanza kwa miaka ngapi na miaka ngapi mpaka miaka 18. Miaka 18.
1: Ndio.
0: Vitu vinaonekana leo ni ya kushangaza.

0: ni ya kushangaza. Watoto wanaanza kulamukia mubarabara saa moja ya asubuhi. Hujue ule mtoto alilala wapi, me unamwona saa moja asubuhi alishakuwa na position yake ndani ya barabara. Na wana mafasi nyingi unaweza kuwakuta, unawakuta pembeni ya masoko, unawakuta pembeni ya marebis. Na wale watoto pire que ça, unaona wanawatia katika hali ya kuwapatia maokipasio makazi yenye kuwapita kilo, yenye kuwapita akili. Unajiuliza hawa watu wakubwa, wazazi wenye kutumikisha watoto sawa hawa, eske wana watoto wa hii kimo nyumbani zao na wanaweza kupenda watumikisha watoto wao sawa hivi wanafanya?
1: Tuende kwa kijana na wewe kwa ile ile swali
2: hii,
1: kuona binye binaza pitikana sawa gitu lisema kesi nyingi sana kule Karale mpaka muganga nanja lalisha bamua chini juu inapita kipimo. Kwa hospitali ni ma tension tu ba mingi mingi, tension tension tension. Si yo na ima kesi ni tunasikia watu mekua na jitungika ba na jiua mapombe. Unasema magumu nini njoo inaweza kuwa chanzo tena ya hii vinye mafikiri na pinduka.
3: Merci sana papa Moro. Et na furahi sana kisi papa Ernest chikuwa nini aliintervenir.
1: Ndiyo.
3: Aliintervenir alisema ya maana melakini kuna ingine source ina minda insere mwili source zenye alisema. Petetre alisabu ni source yenye natokia ku manque d'information. Batu atuko informe na tupenzi.
1: Kosa ujuzi.
3: Kosa ujuzi na tupenzi tukue informe. Munganga tunasikia problem, anapose problematiki kisi anakosa kwa nanza tia batu. Bama wananza lala chini, bengine wanakosa nafasi ya kukuya. Alors ule mtu juu haiko informe, njo maana alifikia kuatua ya banamua mbebe ku hospital.
1: Ku hospital.
3: Alors angikuwa iko informe mbele, hangianzia pale. Tuko na problem ya mingi paske tuko na ruka njo maetabe. Unaona shiba psikologi. Shia tutunze na dawa, petetre njuma na watu wanatu...
1: Ababa jui, ababa neglige, ababa jui.
3: Nietape mbugonjo ya sirtu situasyo ya hali ya ima siku, nietape kabambi ya batu wenye batu wana neglige. Pourquoi? Parce que tunapusha kukamata kwanza en charge, le temps, unakia wakati yako kapita, ya kusikiliza, bitu kakia kuwa ngufu, nchoto tunakutuma kule kusozami. Mimi siwaze kama watu wangekuwa informe sozame ngiala leo. Sozame ngiala leo. Mimi siwaze kama watu wangeitika kama matunzo bila dawa inaweza fanyika, watu wangeikosa fasi ya kulala kule. Mimi naona kama source ni shibote. Source ni shibote, pourquoi atujiitike?
1: Communauté atujiitike na atujijui.
3: Mais base ya problème ni inchi. Ni inchi.
1: Na ingine source le inchi namna gani?
3: Inchi musans yenye unakutana bitu yote na haribika, tutongelea kwanza sirtuku kwetu kwenye tuko
1: ndiyo
3: nasema Sud Kivu na Nord Kivu.
1: Ndiyo
3: unakutana mtu tulikuwa tunaitika situation sa tungana pata ile kitu kidogo. Imagine saye mubukavu yote saye na mgomo utaiko kila mtu njua shau za nyumba.
1: Hakuna gisi mtu auze nyumba ipiki.
3: Unakia kutana stress na nzia inakamata mzazi inafekte mtoto. Pourquoi? Parce que baba alikuwa analipa nyumba mzuri na iko na watoto banaishi mzuri parce que alikuwa anaganya ile kidogo. Mais ça on a fanya une année deux ans à opoke na baere nae iko na donc tout quoi tuna
1: kutia pression
3: mingi. On a comprendre que bitu unakuwa dépassé na kutana bazazi ba mingi bananza abandonner batoto bananza bagopa kisimulisema na rudia nyuma usiku musimulombe ratio kama kuipata na kutana bazazi ya mingi wanakuba na ingia mu excès ya kukunywa pombe basabu bili omwe nikinisha kunywa pombe batoto basi ni nani basi ni
1: basi ni uzi
3: basi ni uzi basi anaishi wanjo.
1: Papa Ernest ulikuwa unasema iko kitu kingine ulisema
0: wewe nitafuta kumwambia kunywa pombe ingali baki mtu kuna pesa me pombe gani
1: pombe gani
3: ah voilà
1: ile ambie
0: pombe gani
1: pombe gani
3: pombe isapilo hilo kwa kutana isapilo huu mave mingi mingi unakuya wa mingi huu mave wa 1000 francs mimi nawaza na tendance tu kwa mtu takia pata na 20 500 francs. Jutu ya
1: uharibu kwa haribu.
3: Unaharibisha mbio.
1: Kwa haribu mbio. Sasa njoo ile continue banani papa.
3: Alors ni chier tout ça sans jour kupenda tukoe informé na tukamate ma prise en charge c'est ça tout c'est dit. Mutu yepeke hawezi résoudre problème yake.
1: Pale tungali kwa ile source.
3: Ile source.
1: Magumu ulisema kuko inchi yetu yenye uongozi, kuko ile
3: kukosa ujuzi,
1: kukosa ujuzi na kuko umaskini tulisema. Ukishakuwa huko mwaka mzima upokei au tumiki, maana kwambia tu kazi inaisha, kichwa inapasha kupinduka. Bukavu hakuna shamba, sawa gisi watoto wanasema hakuna shamba, na hata kama uko na shamba vizuri, uko na mashamba, kuko vita kule kwenye mashamba ziko, kuko mabomu mule, magrenade ziko mashamba kule, kuko misu hivyo ile mandege bile biko natuambia bila rubani nyenjo munawe mafranse ya mwaima siku ndege bila rubani
3: atuyewezi. Na ata baseme banatosha kitu kidogo itakia ni muvile bariere zinakuwa mingi,
1: bariere zinakuwa mingi
3: kama ziko bariere yaba bariere yaba yaba chakula itufikie na yu
1: chakula itufikie. Donc kuko bitu mingi sana, uongozi, vita, siyue nini, kukosa ujuzi, sevre tunaisema, na njoo inatuletea umaskini. Juu, utoke muzi, utoshe muzigo kidogo ijwi, usema utefikisho, unapasha kulipa taxi. Unajulisa, kasaki kamuogo kadogo niko nabebea batoto Bukavu, ndio unapasha kuilipia. Hapa kuporu unapasha kuilipia. Njia yote, bariere ziko mingi sana, uyue tena ni ya nani. Kila mtu anasimama tu, naye ajikute, naye atalipisha. Meme isemple, saa longo ya samdi, huko munani mwenteriere, kulipa. Kulipa, unataa pita lakwami, mko munaenda hapa, mwache kwanza sanfra pali. Osie tuko ba volontere, si mwache sanfra, mwache desa, mwache senksa. Hatuyue munona umaskini, inaanza kutubeba na umbali sana. Sasa mbon, jo tutafika ku nukta ya pili, vinyume. Sasa vinyume, alama gani inaonesha ile ukosefu ile nini? Tulianza bimoa pale tunasema tunaona bazazi wanaanza kuogopa hata kwenda kurudia kunyumba magharibi. Mzazi anaogopa kurudia kunyumba, ona nilikuwa kuizamisha kwa fulani pale, nienda ona mwenzetu juu walisema walipata kilio wapi, ona mwenzetu iko na tayarisha ndoa, mwenzetu iko na tayarisha ndoa, njo kwenye niko kwanza mtangua nitakuya tu nitakuwa, lakini kumbe mwenzetu, kumbe sisi wazazi tunaogopa kurudi nyumbani kwa wakati. Mama mwenye anasema kana ndio shinda kusoko kuuzisha kudea dea, na isaa nyingine ilishuka kupata ule bundagala butamu wala bundagala wa chumvi, naye anaogopa kurudi, anasema basi nini baki, kuna benzetu kwanza mimi sikuuzisha. Unaona inakuwa maalama mingi sana. Mtoto mwenye balirudisha kumasomo, naye atuye bitakuwa narudi yake, atafika kumasomo sanye kunyumba senye anapenda sasa yetu. Na hii yote ndio tunaona
2: Adam Bomboli. L'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Bon sixanga wa léché comme la paix. Mathieu Madian, Sud Boy Saidi, BDG Dario Moulongo.

0: Wandugu wapenzi, tunarudilia tuko tu hapa na Papa Ernest na kijana wangu. Sababu ni kwa sababu jina mbishu ijua niti Narcisa Konkwa. Sio sauti na Konkwa. Konkwa na Papa Ernest. Wandugu wapenzi, tuko mshida. Na ifai tuko tunafichika na shida. Haiko kusema seme, nyenjo mnaanza itie kwe nguvu. Hapana, tuko tunaona mukartie. Tuko tunasema mambo enye tunaona. Hatukuadisiwa vitu tuko tunasema. Ni vitu tuliona na jobe tunasema. Sasa wandugu wapenzi, tulisema tunaona juu ya shida zimua batu wa mwaba yu gisi na muna kuishi magumu na mwaba naanza kujinyonga, bengine biko bengi kule Karale. Sasa baka muganga nakosa fasi ya kubatia, bengine muma upito ni abo njo inakuwa ni tension, depression, misuwe ile mavokabilere mingi mingi ile banganga njo wanayua. Unasikia baka bengine wanasee bali muloga, bali mupa sumu. Hapana, ni shida ya maisha njo inakuwa hatui namna gani tena tutaishi vizuri. Ingine ni bia mavita njoo binatutia pale. Tuliona kama ni chanzo na vita inafika na watu wanakimbia wanacha mamigini hapo. Unafika mgini mkubwa hauna fasi ya kugusa, hakuna shamba, huko na watoto kuna lala nje. Namna gani usifanye depression? Nyewe ba psikologi nyewe mnaita depression. Depression mishi kama ndio kichwa kama binakuwa ipale
1: mishi. Depression ni sentiment ya désespoir.
0: Ya désespoir. Hana tena matumaini, anaona niko wa bure mu maisha. Watoto wangu wanalala nje ya bakuli, hawendi kwa masomo, hawavali. Bibi yangu anakuwa tu ni bitepe bumangu, iko anavala biko anaona bumasilipe kule chini mishiwe nini? Hana lipapa hata, amekata matumaini ya kuishi. Sasa vinyume wa ndugu ya hii depression na manani, qu'est-ce qu'on voit finalement? Monsieur Toise na Papa Ernest, qu'est-ce
2: qu'on voit? Vitu tunaona siku kwa siku wana moro
0: barabara kwa watoto hivi,
2: ni vitu ambavyo havipashi kuonekana.
0: Katika jamii ni vitu nya binge pasha kuonekana, lakini tuko tunabiona, tunabishi. Mtoto njoo anaanza kuletea chakula.
2: Kumkwaruza mwenzako munjia tu.
0: Anasiri.
2: Chanzo inaanzia pale.
0: Anasiri. Nitakuua. Nitakuua.
1: Unijui.
0: Nitakuua. Unijui, nitakuua. Unaanza kujiuliza. Yesu. Tuligongana tu hivi tunapishana na kukwaruza njoo inakuwa sema utaniua. Kinyume kingine.
2: Mtoto. Mtoto hasa wale watoto angali wadogo wale tuseme age scolaire, école primaire tout ça. Ukangalia comportement yao unasanga. Utaweza kuona tu unaacha gari yako pale, anatosha nini? Anabomola.
0: Anatosha retroviseur.
2: Anabomola retroviseur.
0: Wala wakuta iku anatosha ile numero plaque yako, iku anatosha na mutu. Peti, binakuwa hai.
2: Musumari ya musumari, unaona, ye unaningiria kugari.
0: Iku anasiriti.
2: Iku anakwaruza, iku anakwaruza. Me, kumutu mwenye hana ujuzi. Mutu au mzazi mwenye hana ujuzi. Paske ba psikologi, mzazi ni psikologi.
0: Ni psikologi.
2: Mzazi ni edukateur. Benye habana maarifa, benye habiku avize. Uta, ule mtoto unaweza kumurukia. Unaweza kumupiga fasi mbaya. Bila kujua sababu ya nini ule mtoto anatenda ile kitendo. Donc so vile papa moral sema tuvumiliane, tuishi pamoja.
0: Njo solution kule kuvumiliana. Sasa hii abandon de famille, papa anaanza kuogopa kurudi.
2: Basi atakuya kufanya nini papa moral? Atakuya kufanya nini?
0: Hana kitu, mabuli.
2: Hakuna kitu. Me basi sijue mie michi kwa nini Ernest? Il m'arrive leo hii.
0: Ndio.
2: Il m'arrive leo hii. Nafanya hii ni semeni sikutia 1000 francs
0: mfuko. Mfuko.
2: Ni kweli. Mimi moi je me comprends. Mimi najisikii. Mimi najijua, mimi nasema wewe. Ça arrive. Ndaweza kuikosa leo. Nilikuwa
0: natafutia
2: huko. Wewe kwenye nilikuwa natafutia hakuna kitu tena.
0: Ndali matumaini. Ndio nasema
2: matumaini ingali. Kesho nitaweza kuipata. Ile mimi na comprendre na inanisoulage na inaniequilibrer. Alors, kuko watu wengine, sadiri yeye anajiona kama siko mwanadamu, sipashi kuishi tena. Misi uwe tuna... niko, ndaba nasema siwe ningali nafanya nini mwaiduni.
0: Wengi Mungu angeniti, huko naisema mbele ya watoto.
2: Ukasikia ile langaje, ukasikia ile langaje, iko deja alerte ile.
0: Ndiyo.
2: Wandugu wapenzi, wandugu wapenzi, tusaidiane, tuvumiliane, tuchukuliane.
0: Gisi ya kuishi vizuri. Ndiyo. Ndiyo nasema pali, kusikilizana, kuvumiliana, tuchukuliane. Kwa gisi tuweze kuishi.
2: Ukisha kuona mwenzako anapronose ile kitu anaandika katika shida fulani, umjongele. Na umulize shida ni nini.
0: Shida ya kweli ni nini.
2: Bila mtu kuweza kuzungumza na mwingine, huwezi kujua shida yake. Na njoo maana sisi wana psikolojia tunaomba tujue ukakawa na shida jongelea mtu. Kama ni watoto jongelea walimu, jongelea mzazi, jongelea wataalamu. Leo nadhani kati ya watoto wetu japokuwa hawana makazi, serikali haiwapatie makazi, tuna wajuzi wengi leo ambao wanaweza kutatiza magumu pembeni ya mwingine kwa hii shida tuko nayo leo. Psikologi biko mingi leo.
0: Ndiyo, banaanza kuwa bengi sana. Ndiyo. Lakini abajulikane, hamuko visible mukarti. Bo, sasa kijana wei, esike ba psikologi muko visible sana mu?
1: Antuka wa psikologi, atuko visible. Atuko visible.
0: Kwa nini hamuko visible?
1: Tuko, bo, sijue ndasipike na muna gani. Siyo kama ni kutuzarao, njo wanatupatia mazarao.
0: Esike haiko ukosa ujuzi kwetu, siye bazazi wa mua hatujue kama mwe munapashwa kuwa pale.
1: Bazazi ni nao. Bwana kiaji kuta bana jifa abatujue juu abana peut-être bana dogopa bana sema nikaenda kumjongelea nalomba franka nalomba kitu fulani pourtant psychologue tuko ba mingi sana lakini watu watuitike tuko mingi deja hapa me tunasikia njo bomo wanafanya kazi ndio kuhusu hizi mama retombe za hii comportement des tonasitia hapa hivi
0: ile ma conséquences
1: njo kuna kutana unakutana mtu mzima ye anaanza njo shinda anawaza ndaenda ingilia mtu fulani ae magharibi
0: zaidi sana nyinyi wa vijana
1: ndio unakutana mimi ndafanya namna gani juu nipate hii nikeuza ipo unakutana papa Ernest anasema kisi uko kutana mtoto anaanza tusha vitre kugar juu aende apande mpatie auze ile ivin yake itamudrogi ile kol
0: mtu akufe juu aliiba telefone
1: ya
0: mabuto hii ya 10,000 francs 10,000 francs bana kamata mtu wanampiga mpaka nakufa. Kwa jini sinyo tuko tunaona vile. Inaleta haya sana. Bali benzeno miko na kunyakunya mapombe na bo kuonesha. Eske nayo haiko psikolojikman biko malade. Piske anapata tuka franka doko anakimbilia kuterasi. Banione pamwa na benzeno tubote kambi bone kama na mimi na kwaka. Niko jene wala mode atanko.
1: Ukonjwa ile iku mingi sana mubishwa ye tushie vijana. Paske tunapenda tuishi maisha yenye hatuna na yatuko kapablo kujipati.
0: Seto si un signe.
1: Ni signe ya nguvu sana.
0: Ya nguvu ya maugonjwa kabisa hili.
1: Niye ni upungufu ya mafikiri gisi papa ya
0: neta. Ne pas se reconnaître.
1: Imagine sai unapata ushiba jeune kwa kutana unapata sai $50 yako ulimerite bien sûr mais ulifanya unafanya unafaa posho juu imerite wala mwezi juu imerite mais so n'est pas d'ailleurs on a maliza après ce qui vient ni le problème tena zone dizo je suis doit maliza wepe ndio nakutana ke ni problème déjà ishaingia
0: bon ndio unaona sasa ndio ile ma conséquence sasa wandugu wapi tunaweza sema sasa suluhisho kwa gisi tuishi bien. Na bale wa mtu wa mwabe tuliona wanakuwa vile vina tuisha tuseme mbio miniti mbili mbili
2: ni kuwakubali kwanza bwana Moro. Tuwakubali sawa wanadamu wengine,
0: tuwakubali
2: tusiwa marginalize tusiwatie.
0: Wandugu wapenzi, basi tupo tunafika katika mwisho wa kipindi yetu Mieux Vivre Ensemble, na leo tulikuwa na ndugu Ernest Chikwanine na garçon wetu Anise. Basi bote tunasema tunawashukuru sana. Leo tulikumada yetu ilikuwa hiyo. Tunaona watu wengi wanachanganyikiwa, mafikiri inakuwa nguvu sana, na vinyume waliweza kuvisema. Tunaanza una watu wengi wanajinyonga, wanakunywa pombe mingi, na hii ni alama ya kujinyonga. Ngambo ya kule Karale, wale mafikiri wanagonjwa mafikiri wanakuwa wengi, vitanda vitoshi tena. Kuma hospital zingine inakuwa ni matension, depression. Basi wandugu wapenzi, hii yote ni alama ya kuona kama wamekata matumaini. Na sasa sisi wenye kuwa pembeni hatuyakata matumaini, tuwasaidie sisi wote kuwavumilia, kuwasogelea, kuzungumuza na kuwachukulia. Basi tunashukuru sana. Ni Jean Moreau Tubibu, kipindi Mieux Vivre Ensemble. Fundi wetu ilikuwa Emile Mwindo.

0: Hujambo mara tena mpendo wa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ninakutakia uwe na amani ya Mwenyezi Mungu na kukaribisha mara tena kufata kipindi chetu kitwacho tupiganishe ubaguzi wa kijinsia. Kipindi tupiganishe ubaguzi wa kijinsia kinakujia na shirika TPODRC katika mradi wake wa kupunguza ubaguzi wa kijinsia na vizuizo vya mila, zaidi kwa wamama, watoto na vijana kufanya au kupata mambo fulani katika jamii. Kipindi hiki leo kinaletwa kwako na Misifa na Megabe kwa utangazaji, tukisaidiwa kiufundi na Jean-Claude Ndage. Tumekuwa leo na mada yetu ambayo tutaongelea pamoja na mwalikwa wetu. Mada yenyewe inazungumzia kuhusu jukumu au role ya viongozi wa vikundi katika jamii katika kupiganisha ujeuri na ubaguzi wa kijinsia. Tunakuwa na mwalikwa wetu leo hii ambaye atajijulisha.
1: Jambo mwariri, kwa jina naitika Valere Mugube, nakuwa superviseur katika hii mradi kwenye shirika la TPO. Aksante.
0: Tunashukuru sana na tena karibu ndugu Valere.
1: Aksante sana.
0: Basi kwa kuzungumzia mada hiyo, tunakuambia kwamba unaweza kushiriki ukitumia tu namba yetu ni 09 70 64 48 44, 09 70 64 48 44. Unaweza kututumia ujumbe hapo, tutapokea na tutafurahi sana. Utakumbuka kwamba mradi wetu huu ambao unakuletea kipindi hiki unasapotiwa kipesa na OIFA kupitia mpango wa Tugeza. Bwana Valere Mugobe, tujulishe kwanza mradi unaendelea namna gani tangu ulianza hadi leo.
1: Mradi inaendelea vizuri kabisa hapo Nyantende, Kalangwe, Kalagane, na tunakuwa katika makazi mbalimbali kama vile masensibilisation ambazo zinafanyika kwenye masantre de santé ambazo zinafanyika katika mtaa, na wa relais communautaire ambao tunatumika sote pamoja. Na kupitia hii masensibilisation, watu wanakuwa zaidi wanajulishwa namna gani mradi inaendelea na kazi ambayo inafanya, na kwa hiyo tunapata pia watu ambao wanakuwa wahanga wa ujeuri mbalimbali ambao wanashiriki vituo vya afya ambayo tunatumika pamoja, na wale watu tunawashughulikia kimafikiri, ambao tunaita accompagnement psychosocial en français, wengine kimatunzo pia. Kwa ile masantre de santé kuna watu ambao tunasaidia kimatunzo, na pia kuna wale ambao wanashiriki yale ambao tunaita espace sûr. Watu wanapata mafunzo humo ya kutengeneza sabuni, ya kujifunza kutengeneza mabenye, machapati, wengine wanajifunza kusuka vikapo, wengine hata manywele. Yale yote ni kazi ambayo tuko tunafanya katika mradi, na mradi inaendelea mzuri kabisa. Na kwa sasa tunaweza penda kusema kama wasikilizaji wetu, tungelipenda tuko tunapata maoni yao zaidi kwa hii namba ambayo tunapana, kusudi na watujulishe kunamna mradi inaendelea, wanaona nini, wanaweza penda nini ingine ifanyike.
0: Asante sana ndugu Valere Mugobe. Basi kwa kuingilia mada yetu, tunataka tuelewe basi namna gani wa leader communautaire, leader locaux, wa cadre de base wa huko Nyantende wanajihusisha katika mradi. Namna gani basi unakuwa ukiona wanaingilia kabisa hili swala ili kwamba tupiganishe ujeuri na ubaguzi wa kijinsia?
1: Kwa hiyo sije yetu ya leo, vraiment tunaweza kushukuru sana viongozi mbalimbali na wa leader communautaire wa Nyantende, wa Kalangwe, Kalagane, ambapo projet inasikitisia sana. Vrema tunaweza kuwashukuru sana kwa kuwa wanatushiriki na wanasaidia na kusindikiza mradi. Nikimuona chef de groupement, nikiona wa chef de village wote wa Nyantende, Kalangwe, Kalagane, hata masu village, nikiona shirika la raia, nikiona CLD ama comité local de développement, na ingine vikundi mbalimbali, mashirika, wale wote vrema wanasindikiza mradi na wanafanya kazi ya muhimu sana kusudi mradi ipate kusonga mbele. Lakini kama vile jukumu yale ambao wanakuwa nayo na yenye wanaombwa zaidi kufanya, ya kwanza wanapashwa kupana habari zaidi au kuvilgarize, kupitisha mesaje zaidi juu ya kuzuia hii unyanyasaji wa kijinsia katika mgini. Na hii mesaje wanapashwa kupitisha au kusambaza ujumbe ni mesaje ambao wanapata katika maformation, katika matelier mbalimbali tulishafanya na kuzungumza namna gani ujehuri inakuja na inapashwa kuwa kizuiwa namna gani. Na njoo wajibu yabo ya kwanza ile tunawaomba, wanapashwa kujikaza sana kupitisha ile mesaje. Na kupitisha mesaje hii hailombe aseme bakuwe nafika kwa kila mtu baanze mzungumuza, hapana. Ijapokuwa nayo ile inaweza fanyika na ni ya mzuri, lakini inalomba wakuwe wanaizungumza katika vikao mbalimbali ambao wanakuwa navyo, wanakutanana na watu, mvikundi fulani fulani kutatua mizozo. Ni wakati ambao wanakutana na watu wanaomba kukua napitisha ile mesaje ya kusema ujeuri haiko mzuri, unyanyasaji wa kijinsia haiko mzuri, inajionesha kama kutia ubaguzi katika watoto hivi na hivi, hapa fulani mtoto mwanamke anaweza kosa kusoma lakini garso anasoma, garso peke anaweza kuwa anashinda anacheza fie peke iko naenda kumai na kupiga na kufiagia, inaweza kuwa mzuri watoto tubachangie makazi. Message ya vile wanapaswa kuwa naipitisha wakati viko mwa vikundi mbalimbali. Na pia wanapaswa onesha iye tunaita mabarriere socio-culturelle ama mabizuizo mbalimbali za mila zinakuwa zikijitokeza namna gani katika jamii. Wanapashwa waonesha hii vizuizo ni nini katika jamii. Kila watu viko na mila katika jamii yao, walikomala wanayua kama injo vinakuwa kaivi. Kama vile tulipana mfano juma iliyopita, tunasema wakati banakia owa msika, banaikala, banatafuta kata mali, unakutanaka ba mama haviko, mamake na fie haiko. Lakini saba banakia mwambia, banasikilizana ngombe mbili, anasema ah, juu ya nini avange pana tatu. Sasa unajiuliza juu ya nini angekuwa pale aseme yeye tatu njua naona. Aloro tunasema ile ya kujitosha, kujitia pembeni ni barriere ambayo jamii ama societe iliweza kujitilia yopeke na inaanza kamatiwa sawa vile iko normal. Aloro inawezekana kama viongozi mbalimbali wanajua hii mabizuizo katika jamii, na wakati wanakuwa na vikao mbalimbali ni muda ya kubizungumzia na kusema hii njo tunapashwa sema, hii njo tunapashwa fanya. Na wanapashwa pia kuoriente watu, wanapashwa kuoriente watu namna gani watu wanapashwa enda wakati wanakuwa na wahanga wa ujehuri mbalimbali. Wonjo wanapashwa sema umbikao fulani TPO iko na mradi inahusika na wahanga wa ujehuri na unyanyasaji wa kijinsia, lakini kama kuna kuwa muhanga anaweza kujielekeza kwenye kituo ya afya ya Kalagane au ya Kalangwe ambapo TPO anakuwa na maison d'écoute, anaweza kutana wa APC pale na wanampokea na wanamshiriki na wanamsaidia na wanamorientea zaidi. Wao ndio wanapashwa pana ile message namna gani watu wanapashwa waenda, na yawezekana hata ule mtu haiko karibu na ile centre de santé ya Kalagane au ya Kalangwe, wanaweza kumupa elekezo namna gani anaweza kufanya na namna gani anaweza kufika. Yawezekana anaweza pitia hata kwingine kituo ya afya fulani na inaweza kusaidia zaidi. Pia wanapashwa kujikaza kuunda mbinu mbalimbali zenye zinaweza kusaidia kwa kuzuia maujehuri mbalimbali katika mwingine, zaidi ujehuri wa kijinsia, unyanyasaji wa kijinsia.
2: ni wao ndio wanapashwa kujikaza, kutia pamoja mawazo, mafikiri na nguvu kuangalia nini tunapashwa fanya kusudi maujeuri isikue. Juu wao kama vile viongozi wanapashwa kujikaza na kusema kusudi isiendelee, kusudi tuisimamishe mwingine, inabidi tufanye hivi na hivi na hivi na hivi. Ni wao ndio wanapashwa kuitisha watu na kuangalia nini wanaweza kufanya, na ya kufanya inalingana na namna kila watu wanaishi wala na mwingine watu wanaishi. Huko mtu anaweza sema shie huku kwetu tunaona kama mila fulani haiko mzuri, lakini kuizuia wala kuikata pale pale itakuwa nguvu. Watu wanasikilizana mjikao, wanasema tunaweza kamata hatua ya kuanza pole pole kupitisha masensibilization, kusema hivi na hivi na hiye tutasema inaweza kusaidia mara mingi kusudi watu waelewe. Hata katika mashirika mbalimbali ya wamama, wamama viongozi ambao walisha kuwa forme, walisha pata message juu ya hii, wanaweza kuipitisha pia ile ujumbe mushirika, na inaweza pita katika mkutano ya waviana, katika shirika ya wababa, au katika ingine mkutano mbalimbali. Tunaombwa viongozi, tunaombwa kupitisha habari ya kurudisha nyuma ujehuri wa kijinsia, unyanyasaji wa kijinsia, na kuonesha namna gani mila zinakuwa zinazuia, mila zinakuwa zinafunga watu kusudi wa moyo wasiende mbele. Ina maana kwamba wana role pia ya kusensibilize, ya kuita watu, ya kuhimiza watu kusudi wasipate kubakia katika mila hiyo ijapokuwa haiko mzuri. Ile njo viongozi wanapashwa kufanya, na pia wanapashwa kuzuia ile ma ujeuri zisifikie. Mukuzuia haiko selma, haiko tu mukusensibilize, lakini kuzuia pia ni kupana maelekezo. Wakati mtu anaonesha hii haiko mzuri, na anaweza sema mwenye ataifanya ajue kama sheria itamuadhibu, ajue kama iko na adhibio yenye inasema hivi na hivi. Unajua mara mingi watu wanaonekana sawa vile hawajali sheria, lakini mwenye elisha kamata anayuwaka kuielewa. Kuna waotere wengi wa ujehuri walisha fungiwa, walisha lipa maamand, na ile ineza waonesha kwamba kwa kweli ile iko na inabidi ipaniwa ako solution. Njo mana walideri komendoteri wanapashwa kujikaza, waipitishe, wavilgarize kusudi watu wasianguke katika mtego, na pia watu wakue na bon foi, wakue na ile nia nzuri ya kusema siwezi fanya tena hivi juu mimi najua kama iko mbaya. Watoto wangu wote napasha wa considere deja sawa sawa, wa binti na wa garçon, juu mimi najua kama wote ni watoto. Mimi napasha watumba deja wote kwa masomo, mimi napasha wapatia makazi sawa sawa, mimi napasha wa considere sawa sawa kiviko na droit par exemple ku heritage. Watu waanze kuielewa bila kusukumiwa, na njoo ile, na njoo maana ya ile kuzungumza ambao wanapashwa kuwa nazungumza. Na wakati pia wanakuwa wanajua yale ambao watu wanapashwa fuata, wanapashwa kuwa modele sasa kwa kuifanya. Viongozi nyo wanapashwa kuwa wa kwanza. Isikue wakati tuko tunakatala mariage force kwa mfano, kisha wanakutana kwa shefu njoo yenye kunatokea mfano. Sasa shefu anatasema msikue na olewesha watoto. Watu wanasema ah, mbona aliolewesha fie wake wakenza hapa juzi? Sasa anatafuta tuambia nini? Yeye ndio mwenyewe iko natuletea shauri, na yeye ndio iko hapo mfano ya mbaya. Ndio maana wanapashwa kuwa pia wa mfano wa modele mzuri, kesho wasikue wanatafuta pana shauri bonjo bakamatia kwa mfano ya mbaya. Saba tasema tutie watoto wote kwa masomo, wanasema oh mbo shefu alitosha wafia wake bawili garson mwatu njua ngana somo. Sasa iko na kiatu ambia ni mbona alikamata mahali kufia wake wa diseta savile mina sema ubie alibeba mimba aliobligé balifa reparasyo alamiable, oh balikasema balivyole fie wake lakini walifaa reparasyo, balipana mbuzi mbili, baka sema vrema, bifichike visipitika ta inje, memwingine mtu alikia yua. Unakutana kama wakati chef anakuwa na favorize bitu kama na vile kumaisha ya familia yake, akienda pana shauri huku inje haitapita. Ndio maana wanapaswa kuwa viongozi wenye viko modele, wanapaswa kuwa watu wenye kushika kwanza yale ambao watu wanaombewa kusudi walimite ujehuri wa kijinsia, unyanyasaji wa kijinsia, na ile inaweza saidia. Ina maana wanapaswa kuwa na mwenendo mzuri, ndio maana waliwachagula kuwa wa chef na zaidi wa leader local. Wa leader local haiko tu ba autorite local, ni bale watu wengine wanakuwa katika wanahusika na vikundi mbalimbali. Tulishasema hapa shirika la raia, tulishasema hapa kamati ya maendeleo, tulishasema shirika na wengine vikundi mbalimbali, maassociation mbalimbali. Wale wote wanakuwa na maresponsabilite na marole mbalimbali, na wanakuwa na wajibu ya kupitisha ujumbe kama na huu wakati yenye viko mu vikundi. Na ile kupitisha ujumbe haipite bure. Mtu anaweza waza oo, nilisema balikuwa tu watu kumi, basi watafanya ni hapana. Mwabale watu kumi hakutakosa taba wili vivalisikia, na kesho utakutana banaanza tia mpratike yale maongezi ambayo watu walisikia. Na kwa ile tunaweza kushukuru wale viongozi ambao walikusha deja, wakisha walisha deja kufata hii mbinu, kufata hii miradi, na zaidi wale wamekwisha anza kukua mfano mzuri, wale wamekwisha anza kuonesha namna gani unyanyasaji wa kijinsia ni mubaya, wameanza kuionesha katika jamaa zao na wameanza kuizungumza katika jamii zao. Antuka tunaweza kuwashukuru sana, na tunaendelea kuwaambia wasichoke, waendelee, waimize na wengine, na wale wangali nyuma nao wafuate mwenendo yao.
0: Tunashukuru sana kabisa bana Valer, tunashukuru kabisa. Ni kusema kwamba walidea loko wako na kazi kubwa katika umuradi, ili kwamba jamii yetu ya Nyantende ionekane tena inasimama. Lakini namna gani basi leader ambaye amejisikia kwamba naye iko concerné, eske neza fikia kukue leader mwenye naye iko muhusika wa hii ujeuri wa kijinsia?
1: Kwa hii swali ndiyo, kunakuwa wa leader wengine ambao wanakuwa wahanga. Unajua mjamii ndio tunaona watu iko wa leader juu fulani ndio president wa kikundi fulani, lakini hatujui kama na mumwake iko president kwa kweli. Yawezekana mumwake yeye ndio mtoto, lakini tunamuona kama ni mkubwa wa shirika. Alor, wakati anakuwa muhanga naye wa ujeuri fulani fulani, awe baba awe mama, inamuomba ajielekeze kwenye kituo kwenye kuko shirika la TPO, kama vile tulisema ku dispensaire ya Kalagane na ya Kalangwe, wala ajielekeze kwenye kikundi ya wasensibilizateur ambao tunaita CBCM, ambayo inakuwa Nyantende, Kalagane na Kalangwe. Akifikia ile kikundi wala ku maison d'écoute, anaweza kupana maoni yake, malalamiko yake, anaweza kuwa assisté naye, anaweza pata orientation, anaweza pata appui yenye naomba kulingana na besoin yake, na pia inaweza msaidia katika kazi ya kuongoza. Mara mingi viongozi wakati wanakuwa wahanga wa ujeuri fulani fulani, wanajilimiteo na kusema hapana, basi na mie nikienda sema vile batasema we mwalimu mzima, we chef fulani. Ndio nakutana mtu iko naenda na kufa pole pole, na kufa pole pole, hayuwe kujidenonse juu ya titre yenyiko nayo. Oro ile kusipojidenonse inamuletea magonjwa zingine. Labda angepata solution, labda angepata ya kumsaidia, lakini anajinyamazia tu. Niliwahi kuona baba moya, ni mtu mkubwa kabisa, kiongozi, anakuya ananiambia njoo vile papa, mimi niko na magumu, mke wangu hivi na hivi, ananisumbua hivi na hivi. Alors sasa sijue nifanye nini.
2: nikamfelicite kwanza kuona ku degree ya responsibility niko nayo, na ukimwona mjia ni vraiment leader, lakini anajikuta naye iko mhanga wa kitu fulani, na anasema akuye naye atafute solution, atafute orientation kulingana na shida yenye anapitia ndani. Angelisema aseme anafatana na ile cheo iko nayo, anyengwa na kufia mumaganda sa vile banasemaka, sa vile muhindi.
0: Anasema sasa okay. Kama kuna msikilizaji ambaye ni muhanga wa ujeuri ambao umefanyizika na hao viongozi, lakini anaogopa, anaweza kufanya namna gani? Unamlindia usalama wake namna gani?
2: Kama kuna muhanga ambaye anaogopa, tunatumika katika principe ya confidentialité. Ina maana confidentialité ni kusema hatuwezi mtu yoyote ambaye anatumika na sisi hawezi akatoa habari ya mtu yoyote bila ruhusa ya ule mtu. Wakati mtu anasema mie niko na shida fulani, alifika ku maison de kuta alimuona APES, alimwambia, yale inaishia ku APES. Lakini wakati ya kutafuta suluhisho juu ya shida fulani, anaweza kumruhusu APES aambie mwingine mtu, sawa vile mie wala mwingine, muhali ya kutafuta solution kwa ile problem. Ndio maana baneza muulize, eske tunaweza ambia bwanako wala bibi yako, eske tunaweza kutanana shibote naye, tunaweza pata mazungumzo pamoja naye? Wakati anaitika, ndio wakati tunaweza sasa tafuta namna gani ya kukutanana na mtu na kuzungumza. Lakini kama haitike waambie mtu fulani, hatuwezi muambia. Na kumwambia ule mtu ni muhali mnamna ya kutafuta solution kwa ile problem. Haikuwa sasa kwenda sema tu savile kuchongea, haika sasa kwenda sema tu savile kupoposha savile wanasemaka, hapana. Ni mkadri ya kutafuta solution kwa problem. Juu kuko vitu unaweza kutana bana kuambia wewe peke unakutana hawezi pata solution, ifo uasosie mwingine mtu fulani. Labda banasema upapa iko napiga bibi yake. Tulishapata makaza avili. Me tunauliza, eske nalomba kuasosie baba ayue kama tunayua hii na tumshaurie. Bibi anasema pakimwambia atanipiga, atafaa hivi na hivi, tunaacha hatutamwambia.

0: batu mingi balisha pita kwenye ma maison de kute zetu, batu mingi balisha zungumza na wa moja moja kati yetu, akona mwenye tulisha sikia narudia anasema nilipata shida juu habari nilitowaka ilikia julikana wale ilikia fika ako tena mtu fulani. Hapana,
1: nikusema kama wakati mtu anajisikia kama iko muhanga na anataka aende aone leader, tunazungumzia wa leader communautaire, atamwelezea basi nini, afunue barua yote au mwambie amoneshe njia tu kisha afike kwa APS, APS ndio sasa afunulie barua.
0: Voilà, wakati mtu iko na shida ambaye analomba kumu ana inatuma aone leader juu alishawazungumzia, leader ni wa kumuorienter. Sawa vile wa ndugu wa CVCM nao, wakati mtu yuko muhanga wanapashwa kumuoriente afike ku maison de coute aone APS, njoo mwenye atamupokea na njoo mwenye iko na maelekezo yote
1: kiufundi
0: voilà nini anaweza fanya juu yeye kama anashindwa, iko na mwingine mwanaweza aita wa yulu yake wa kumsaidia. Lakini wakati mtu angezungumza ile mambo na leader tu amfunulie shida yote iko nayo, leader labda atachukuta hana yote ambayo inafaa kusudi amsaidie. Lakini ule mtu pia atakuwa iko na shakia juu ni mtu mwenye banazoeana naye mumungini, banajuana, atasikia haya atasema huyu mtu ndio atakiaambia fulani. Anaweza kuwa pia na ile kizuizo, njoo maana ni kuambia kusudi wa muoriente namna gani atafika kwenye APS iko na namna gani atampokea kusudi apate kumsaidia na kumuoriente kama kukua ya zaidi.
1: Asante sana ndugu Valer, asante mpendwa msikilizaji, asante kwa wote ambao mnatukopa sikio kabisa katika kipindi hiki. Tulizungumzia leo jukumu, role ya wa leader loko katika hii kupiganisha ujeuri, ubaguzi wa kijinsia. Mnasikia kwamba tunakuwa na kazi kubwa kama wa leader. Tusikilize watu, tuwapoke, lakini tusiwaweke katika kondisyon ya kwanza eleza yale mambo, kwa kuwa haiko shie njo bakuelezewa, wakuelezewa ni ule APS. Ni kusema kwamba wakati mtu amekuja kukuambia nimekuwa muhanga, ishia pale kwa amekuambia nimekuwa muhanga na umuelekeze kwa wahusika, ili kwamba apate suluhisho kabisa ambayo ni ya kudumu na jamii ionekane kutokuwa na shida, jamii isipasuke. Kwa utangazaji katika kipindi chetu cha leo, ulikuwa na Misifa na Megabe. Nilikuwa na mwalikwa wangu Valere Mugobe. Acha nikukumbushe kwamba kipindi chetu kinaitwa Tupiganishe Ubaguzi wa Kijinsia. Kipindi hiki kinakujia katika mradi wa kupunguza ubaguzi wa kijinsia na vizuizo vya mila zaidi kwa wamama, watoto, vijana kufanya au kupata mambo fulani fulani katika jamii. Mradi ambao unasapotiwa kipesa na OIFA kupitia mpango wa Together. Basi tunakushukuru, tukikuachia namba zetu ambazo ni 0970 64 48 44, ili utume ujumbe wako na maoni yako. Zaidi ya yote, tuelewe namna gani unatupokea hapo nyumbani Kalangwe, Nyantende, Kalagane, na itakuwa vizuri sana. Basi tukutanane siku ijayo kwa kipindi kingine. Kwa heri.

0: za asubuhi kupitia kipindi Hodi Mitaani, Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hodi Mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, Hodi Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi Mitaani, kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika mitaa yetu.
1: Wala wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, shukrani kuchunga nasi. Mnapokea kipindi Hodi Mitaani mali kote mnapatikana. Kama kawaida, mnajua kwamba ni kujielekeza katika eneo fulani ya mji wa Bukavu na hata jimbo zima la Kivu Kusini kuweza kukutana na wakaji wa leader na pia wa viongozi wa mitaa na watabaka za msingi, kujua namna gani wakaji wanaishi. Na leo tunajielekeza katika eneo kabisa kipekee, mtaigundua dans très peu de temps. Tutaweza kurekodi kipindi na kujua namna gani wakaji wanaishi eneo hii. Mimi naitwa Etienne Molindwa kwenye microphone, ufundi wake Alain Zar. Tunasindikizwa na maison Bajaj ya Moto Probox, ambao wanakuwa kisindikiza katika kipindi hiki depuis un moment donné, na tunapatikana précisément sai mwanamu avenue Giamba cinquantenaire, ni mu quartier Ponzi, commune ya Ibanda. Avenue Giamba cinquantenaire ambayo inakuwa ni avenue au bord ya rivière Ruzizi na inapanda hadi maeneo ya barabara ya kule Giamba, kama vile mnajua bien bien. Mais itakuwa bien présenté na wainvité katika kipindiki. Tapokea kwanza bwana Gedeon Kanyigi, anakuwa wa shirika la raia hapa mnamo avenue Giamba cinquantenaire. Bwana Gedeon, shukrani kwa kutupokea katika avenue hii ya Giamba cinquantenaire mnamo quartier Ponzi, commune di Bonda.
2: Tunashukuru avenue cinquantenaire hapa mkomine ya Ibanda, quartier Ponzi.
1: Aksanti. Tapokea bwana Bonhomme Shambo Chibamujizi, anakuwa maître karateka, anakuwa pia promoteur wa complexe scolaire Espoir d'Afrique. Bwana Bonhomme, jambo na aksanti kutupokea katika avenue hii Giamba cinquantenaire.
3: Bo, tunashukuru sana ndugu mtangazaji, ni furaha kubwa sana kwa kuona umefika huku kwetu na ni onere kwetu kwa kuona watangazaji wanafika hapa kwetu ili waweze kusikia sauti yetu. Karibu tena.
1: Voilà. Accent, tunapokea pia bwana Iragi Eve, anakuwa mkaji hapa Giamba. Bwana Eve, shukrani kwa kuwa unakubali kujunga nasi katika kipindi hiki hapa mnamo avenue Giamba cinquantenaire.
4: Shukrani sana ndugu Mariri, na karibu tena nyumbani kwa avenue cinquantenaire, quartier Panzi.
1: Wala shukrani Eve, na nilivyosema mkitaka kutualika mahali mnapatikana tuweze kurekodi kipindi, mtuambie namna gani mnaishi huko, mtuandikie ama kutuita kwa namba simu 09 97 100 770 na 85 080 34 44. Na tulivyosema hapo mbeleni, Maison Bajaj ya Moto Boxer inatusaidia katika kipindi hiki, na mkitaka kuwasiliana na

Sababu gani? Hodi mitaani kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, hodi mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodi mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika mitaa yetu.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu zikufikie msikilizaji wa Radio Maendeleo, hii ni taarifa ya habari. Pokea kwanza yaliyokuwa muhimu. University na vyuo vikuu hazipashwe kutumikishwa katika mambo yanayohusu kubadilishwa kwa katiba. Muungano Justice ya Ice Bailo inadhani kwamba serikali ingalipashwa kusindikiza mradi za kuboresha sekta ya elimu na sio kuwapelekea siasa. Katika taarifa hii tutazungumzia pia afya. Zaidi ya watu 23 wengi wao ni watoto wameonyesha dalili zinazofanana na ugonjwa wa suluba katika maeneo ya afya ya Ihimbi na Bumera, kijiji cha Kajuchu wilayani Kabare. Hali hiyo inaweza kusababishwa na kiwango kidogo cha chanjo ya suluba kwa watoto, tutazungumzia katika taarifa hii. Habari za michezo ni kwamba kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu utaanzishwa siku ya 4 tarehe 11 June. Mechi ya kwanza itakutanisha timu ya Mexico na Afrika ya Kusini pasa 3 ya usiku saa za hapa mjini Bukavu. Msikilizaji wangu, jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage, tuko pesikio mwanzo hadi tamati. Karibu kwa taarifa kamili. Nimezungumzia kwenye muktasari. Muungano Justice ya SBL unaarifu kuhusu kuwekwa kwa mambo ya siasa katika university na vyuo vikuu na hata katika sekta ya utafiti nchini DRC kuhusu mradi wa kubadili katiba ya nchi. Muungano huo wa kutetea haki za binadamu unatoa mtazamo huo kisha waziri ahusikaye na elimu ya juu kutangaza hatua iliyotumwa kwa wasimamizi wa university na vyuo vikuu nchini DRC. Alan Kabika, tupe maelezo.
2: Katika barua hiyo, waandalizi wanaandaa kikao kuhusu kukagua katiba ya tarehe 18 Februari mwaka 2006 na kutoa pendekezo fulani. Justice ya Icebell inasema kuhofia shughuli hiyo isikuwe namna kuzungumza na university pamoja na vyuo vikuu, pia senta husika na utafiti, pali pa kuacha wenyewe kutoa maoni yao kuhusu namna nchi inavyoongozewa. Muungano huo unakumbusha kwamba kulingana na sheria ya tarehe 11 Februari mwaka 2014 kuhusu majifunzo kwenye university na vyuo vikuu na utafiti katika university zenyewe, inakuwa na lengo ya kusababisha maendeleo katika sekta ya elimu na kubadilisha jamii.

0: Tafiti inakuwa kitu muhimu kwa ajili ya maendeleo, kaendelea kujulisha sheria yenyewe. Justice ya Ice Bell inataka kuona serikali kuweza kujihusisha zaidi na kutafuta namna ya kusupport university ili ziendeshe utafiti na kutafuta suluhisho kuhusu shida mbalimbali zinazokabili inchi kama vile usalama mdogo, uchimbaji madini kiolela na namna wakaji wanaweza kupata sheria bila shida. Justice ya Ice Bell inadhani kwamba sekta ya utafiti ingalipashwa kuungwa mkono na inchi kama inavyokuwa nafasi zingine. Kwa ukumbu Bushu, kikao yenyewe inaandaliwa tokea tarehe 10 hadi tarehe 12 Juni mwaka huu na itaandaliwa pa Kisangani, Lubumbashi pia mjini Kinshasa. Viongozi na walimu kwenye university na vyuo vikuu pia watafiti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hata watafiti kutoka hapa jimbo la Kivu Kusini ndio wanashiriki kwenye kikao yenyewe na watafikiria zaidi kuhusu katiba ya sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyoandikwa inakuwa sasa karibu ni miaka 12.
1: Habari zingine zinahusu wami na wakimbizi waliorudi nyumbani kwao kutoka nchini Burundi, pia wilayani Uvira, ambao wanapitia shida nyingi kisha kuondoka kwa jeshi la chama ya AFC M23 eneo za Sange pia Katogota wilayani Uvira. Watu hao wanapitia shida nyingi, tukitaja ukosefu wa vifaa muhimu kwa kuboresha maisha yao. Wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku tatu tarehe 10 Juni mwaka 2026, Byamungu Shambamba Paul akiwa mwanamemba wa shirika la raia, shirika nyipya la raia ya Uvira, anahakikisha kuwa hali inapelekea idadi ya wakimbizi kuongezeka kila leo kutokana na mapambano yanayoendelea kuripotiwa eneo mbalimbali jimboni Kivu Kusini. Anaomba msaada utolewe kwa wakimbizi hao kutoka kwao watu wa moyo mwema, pia miungano za kiutu. Bya Mungu Shamamba Paul yuko kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu bondeni Mtoruzizi Wendojoe.
2: Tangu AFC M23 walitoka ndani ya mji wa Sange, wamerudia Katogota, watu wako wanarudia, na ndio kwa maana tulianza kuweka malalamiko kwa mashirika za kiutu ziweze kufanya liwezekanalo, kwa maana watu hao wako katika shida nyingi na ziko mbalimbali. Tumeenenda kusema kwamba kuweze kufanyika uchunguzi wa mbio mbio kusudi watu wote wajiweke kwa pamoja ili waweze kufanya liwezekanalo kanalo na kuweza kutoa mbio mbio msaada kwa raia ambao wamekuwa wamekumbwa na hiyo hali, na kuwe ukingo kwa wa raia hao ya wale watu ambao wako katika hali mbovu ya zaidi, kuweza kuleta mshikamano ndani ya raia ambao wako wanarudia.
1: Na wazazi wa wanafunzi wa darasa la sita la kisekondari wanaotayarisha mtihani wa serikali wakiwa mbali na makao yao kwa mtindo inayoitwa maki, wanaombwa kuwa waangalifu kwa kufuatilia mwenendo wa watoto wao. Hiyo itaweza kuwaepusha na hatari zinazoweza kuwapata kama vile kujelekeza mahali ambapo wanaweza kushikwa na magonjwa zenye kuambukia, hali ya kushindikana pamoja na usalama mdogo, hasa zaidi wakati huu ambapo kuna ripotiwa ugonjwa wa virusi vya Ebola. Wito huo umetolewa na wazazi wengi wanaofia kwamba watoto wakiachwa peke yao kujiongoza katika shughuli za kuyatayarisha mtihani wanaweza kuenda kinyume na lengo hilo hadi kufanya vitendo visivyolingana na matayarisho ya mtihani. Moja kati ya wazazi hao, Jean-Jacques Bagabo, anayazungumzia.
3: Wakati na sisi tulipita mu masizieme, kuko batoto benye balikuwa banasema kama nafasi kwenye banaishi aibasaidie kujifunza vizuri, wanaomba wazazi wao kama wataenda kama kwa fulani mu mahome huku na kule kwa kisi waende wajikonsentre. Me unaya kutana kuko wengi wenye wanakuwa wanasahabu kama walifukata ile, surtout wakati wanakuwa entre wa fille na wa garçon, wanakuwa wanadevier, kuko wenye wanaenda kuingia kule kani wa garçon wanaingia mu mabulevi ya mingi, na wengine kuko wadada walikuwa wanarudia hata kuile mamaki walibeba hata mamimba. Na ndio maana tunaweza kukumbusha wazazi, wakati tena inafika ya kwenda ku examen d'etat, wanapaswa jiuliza, mtoto ananiambia ataenda kujifunza, anaenda wapi, anaenda na nani, na anaendelea kufanya suivi. Mais beaucoup plus ni kuomba wazazi, kila mwana anapaswa kubeba msalaba wake, namna gani hawezi kuarrange mahali unapoishi ili mtoto aweze kujifunzia pale, kwa kuwa mnajua kwa nao ile maperiode miaka yatakuwa huko amo ni miaka ya kifukutu mingi sana, inaomba waweze kuwaencadrer fasi moja waweze kujifunzia pale, na Mungu anabariki, diplome d'etat itakuya.
1: Huyo alikuwa ni Jean-Jacques Bagabo, mnayofuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunawashukuru.
4: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Basi tugusie afya zaidi ya watu 23 wengi wao watoto wameonyesha dalili zinazofanana na ugonjwa wa suluba katika maeneo ya afya ya Ihimbi na Bumera kijiji cha Kajuchu wilayani Kabare ndivyo amejulisha siku ya 3 tarehe 10 Juni mwaka 2026 Enoch Nachea mwanamemba wa shirika la raia wa eneo hilo anasema ugonjwa huo unasambazwa kwa haraka na unahitaji hatua za haraka kutoka kwa viongozi wa afya kulingana na masemi yake hali hiyo inaweza kusababishwa na kiwango kidogo cha chanjo ya suluba kwa watoto Enoch Nachea anawahimiza watu wote wenye homa upele mwilini kikohozi ama macho mekundu kufika haraka kwenye kituo cha afya kwa uchunguzi na matibabu inayofaa Enoch Nachea anaeleza
5: kuna ugonjwa unaoshukiwa kuwa surua rujoli unaoendelea kuenea katika kijiji cha Kajuchu watu wengi hasa watoto wameathirika baadhi ya wagonjwa wanapelekwa katika hospitali ya Fumlak lakini wengine wanatibiwa nyumbani au katika maeneo yasiyo rasmi tunawaomba wananchi wote wenye dalili kama homa kali vipele mwilini kikohozi na macho mekundu kuwahi kufika mbio katika kituo cha afya kilicho karibu kwa uchunguzi na matibabu sahihi pia tunawahimiza wazazi kuhakikisha watoto wao wamepata chanjo za kinga zaidi ya surua
1: Kuhusu Ebola visa 550 vya ugonjwa wa virusi Ebola ndivyo vimekwisha kuhakikishwa tangu mripuko wa ugonjwa huo nchini DRC mkiwemo watu 101 waliopoteza maisha idadi hiyo imetangazwa ndani ya ripoti iliyotangazwa na kitengo husika na maambukizi ya ugonjwa huo nchini kwa mjibu wa ripoti hiyo watu 283 wanafuatilia matunzo Nazo eneo nyingi za hapa mjini Bukavu zinakabiliwa na maji safi siku hizi hali inaoleta hofu kwa wakaaji wengi katika eneo zinazohusika baadhi ya wananchi wakiwa zaidi wanawake pamoja na watoto wanaamka asubuhi mapema kwa kutafuta maji safi mbali na makao yao anakabika nitakuchukua mara tena
0: Ni kama vile kwenye kata chai katika mtaa wa Bagira, pia kwenye avenue ISGA, Mukukwe, pia kwenye selule Muhungu katika mtaa wa Ibanda. Kwenye kata chai kwa mfano, visa vya ugonjwa wa kipindupindu ama kolera, vimeripotiwa kati ya mwezi Mei na Juni mwaka huu wa 2026, limejulisha shirika la raia la mahali. Shirika hili laendelea kujulisha ya kwamba, huenda visa hivyo vimesababishwa na shida ya ukosefu wa maji safi katika eneo hiyo. Hali kama na hiyo inakuwa ikiripotiwa kwenye Avenue Giamba pia kwenye Katapanzi na Ndendere katika mtaa wa Ibanda ikiwa katika eneo zimoja wakaaji wanabahatika kupata maji ndogo kisha kutembea mwendo mrefu katika eneo jirani wengine wanatumikisha maji toka Ziwa Kivu Mto Ruzizi na wengine hata hushota maji kwenye visima visivyojengwa ipasavyo wakati tunapokaribia kipwa na wakati huu jimbo la Kivu ya Kusini linakabiliwa na magonjwa mbalimbali kama vile kolera pia Ebola wanaharakati wa shirika la raia wanadhani kwamba shirika Regideso pamoja na serikali jimboni wangelipasha kuweka nguvu pamoja kwa kurahisishia wakaji kupata maji safi ili waweze kujiepusha na maambukizi ya magonjwa mbalimbali Shukuru Nwekia ni mwenyekiti wa shirika la raia kwenye kata Chai katika mtaa wa Bagira hapa mjini Bukavu
6: tatizo ya maji inakuwa ikionekana sana kwenye avenue 12 ya kata Chai ambayo inakuwa ndani ya kata Chai mwezi miezi mbili ya kufatana mwezi wa 5 na wa 6 tulisha registre ka 27 ya kolera hiyo yote inatokana na ukosefu wa maji sababu hata uchafu inaendelea ikionekana kuwa mingi na ni kwa hiyo ndio tunaendelea kutoa yo ili Regideso iweze kufaa kazi sawa vile ipasavyo population iweze kupata maji tuliweza kutembea mwezi wa 3 kwa kuangalia tatizo ambayo inatuma maji haifike ndani ya kartie ya Chai na ni kwa hiyo ndio tuliweza kuona kama Regideso iko na wajibu mkubwa ya kuweza kutafuta suluhisho ili wakaaji wa huko Chai wapate kupata maji tuko mwakati ya kipwa na ni hapo ndipo kuna kuwa madega mingi zinazotokana na manyumba kuungua
0: wakaaji wengine wanataka kuona vituo husika pamoja na wafadhili kugundua visima mbalimbali ambavyo havijajengwa na kutafuta namna kuvijenga ili wakaji waweze kushota maji hapo bila tatizo yoyote.
1: Na kabla kuzungumzia habari za michezo, jua kwamba kilalo Kavemvira inaopatikana mjini Uvira jimboni Kivu ya Kusini na haribika zaidi na inaweza kuanguka kama kazi za ujenzi haziendeshwi nafasi hiyo. Ndivyo kajulisha muungano wa kiraia inaopiganisha machafuko nchini Kongo kisha kujielekeza nafasi hiyo inaosaidia wasafirishaji toka Bujumbura na Bukavu kuingia mjini Uvira. Kwa sasa inakuwa ngumu kwa gari na pikipiki kupita kwenye kilalo hiyo ya Kavemvira, ajulisha Alfonso Mufariji, kiongozi wa muungano ya kiraia inaopiganisha machafuko nchini Kongo. Kuharibika ama kuanguka kwa kilalo hiyo inaweza kuzuia harakati za watu na kuzuia ya usafirishaji wa bidhaa. Kiongozi wa muungano ya kiraia inaopiganisha machafuko nchini Kongo anatoa ombi la haraka kwa ajili ya kukarabati daraja la Kavemvira. Alfonso Mufariji anaeleza.
7: Kwa sasa tulienda kuanzisha malalamiko yetu ya kuhusu hali ya barabara ya hali ya kilalo kinachopatikana mkata la Kavemvira pa Uvira. Hiyo kilalo cha Kavemvira kinakuwa kilalo ambacho kisha pasuka, manjanja isha kuwa na matundu, de sorte que leo kinaanza kuoze ma accident, ma dégâts, donc nisha gari inakuwa nena pasukia ndani, na ndio kwa maana tuliona kwenda mbia viongozi kuangalia kwa haraka sana kutengeneza hiyo nafasi.
8: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu itaanzishwa siku ya 4 tarehe 11 Juni. Mechi ya kwanza itakutanisha timu ya Mexico na Afrika ya Kusini saa 3 usiku na saa za hapa mjini Bukavu. Mwaka huo timu ya taifa DRC itashiriki kwenye mashindano. Nchi 18 ndizo zitashiriki, kati yao nchi 10 toka bara ya Afrika. Mchambuzi wa mambo ya michezo Beni Nkomerwa anafikiri kwamba mwaka huu bara ya Afrika itaonyesha sura nzuri zaidi kushinda mwaka zilizopita. Tumusikilize.
9: Huu mwaka Afrika inakuwa na timu taifa 10 kwenye World Cup. Ilikuwa ni rahisi kidogo huu mwaka kwa kuweza kufika kwenye World Cup kwa mataifa za Afrika. Tumeona timu kama za Cape Verde ama Congo zimeweza kufaulu kufika kwenye World Cup. Afrika imetoka kwenye timu 5 na leo inakuwa ni timu 10. Nawaza inapatia bahati Afrika kuweza kuonesha kwamba football Afrika imeweza kuendelea. Pia tunaona timu za Afrika zinaanza kushinda timu za dunia kama France, kama Angleterre, kama Brazil, kama Argentina. Ni kitu kizuri sana. Kwenye World Cup ambayo imeisha, ilikuwa ni mwaka 2022, tuliona Morocco imeweza kufanya vizuri sana, ikafika kwenye demi-final, cheza vizuri, ikashinda timu kama Portugal. Huu mwaka tuna imani kwamba labda tena kutakuwepo timu moja ama mbili za Afrika zitaweza tena kufika kwenye demi-final. Morocco, Senegal, Cote d'Ivoire ni timu ambazo zina uwezo wa kufika kwenye demi-final ama final, ama kushinda hata kikombe inawezekana.
1: Uwanja 16 ndizo zimechaguliwa kwa kupokea mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu mwaka huu. 2 ni za nchi ya Kanada, 3 ni za Mexico na 11 za Marekani. Timu ya DRC itacheza mechi ya kwanza tarehe 17 Juni na Portugal.
10: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Tatizo ya kusoma kwa wanafunzi wanaoishi nchini Rwanda na kusomea nchini Kongo kutokana na kufungwa kwa mpaka wa Ruzizi ya kwanza na ya pili. Pia maoni mbalimbali baada ya bunge la taifa nchini Kongo kuchagua pendekezo ya sheria kuhusu kura ya maoni ni kati ya habari zilizopewa uzito uchambuzi wa magazeti siku ya 3 tarehe 10 Juni mwaka huu. Samuel Habamungu.
11: Tuanze habari hizi na gazeti Le Souverain Libre lenye kuandika kuhusu vinyume vinavyotokana na kuwepo kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola jimboni Kivu ya Kusini. Wanafunzi wanaoishi pa Kamembe nchini Rwanda wanaosomea mjini Bukavu wamekuwa na shida kutokana na kufungwa kwa mipaka ya Ruzizi ya kwanza na ya pili. Wanafunzi hao wamepewa ruhusa nao viongozi wa mkoa wa Changugu kuvuka mipaka na kuendesha mtihani wao nchini DRC bila kurudi hadi mwisho wa kipindi ya mtihani. Hali hiyo inawalemea wanafunzi pamoja na wazazi wao ambao wangewasaidia watoto hao kuendesha mtihani bila shida yoyote. Habari nyingine iliyochambuliwa na vyombo vya habari ni kuhusu sheria ambayo imechaguliwa na bunge la taifa nchini Kongo kwa kutafuta nafasi ya kupiga kura ya maoni. Kongo Nouveau inasema kuwa vyama vya upinzani vimepinga sheria hiyo.

Chama tano vya upinzani, mkiwemo SD yake Martin Fayulu, Ensemble yake Moise Katumbi, Envole yake Delice Sanga na LGD ya Matata Mponyo, vimekwisha kuarifu wakuu viongozi mjini Kinshasa kuhusu maandamano ya kukaa chini ambayo vimeandaa kwa kupinga sheria itakayotoa nafasi kupiga kura ya maoni. Le Quotidien kwa upande wake imejulisha kwamba wanabunge wa taifa wamekwisha kukubali sheria hiyo na kuiweka kwa wazee. Actualite.cd imesema kuwa mwanabunge wa taifa Emile Hassani wa chama ya LGD amekwisha kujiuzulu bungeni kwa kupinga mageuzi ya katiba. Le Potentiel na 7sur7.cd zimesema kwamba siku ya 5 tarehe 12

Msikilizaji, la ziada sina. Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili kwenye Redio Maendeleo. Shukrani kwa nyote ambao mmetutega sikio. Jina langu ni Helene Bujewiri, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage, na watakia usikivu mama wa programu za Redio Maendeleo.